جلال سے موجود وی کم چی اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جل مڑ بڈ گرام کے د سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوی انند منگل د پنزمی د ٹیوزڈے اورز وا سب د وینزڈے د چارشنبے اورز دا کلج د بدھ دش بگے می اورز وی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جل مڑ ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوی د فری کیمپ مقصد غرض د غوی چی ڈاکٹر سے تاسو نا اخپل فیس بالکل نہ لی او پتہ بیان کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دلشی نو بالکل قرآن اور دن کو دا سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پورے تاسو رات للی شی او پا دا فری کیم کے اغا شرکت کولی شی دا فری کیم دا بڑگرام خلقو دا پارا ہم وی دا فری کیم بڑگرام سرا خواوشا نور چکے مسی میری کاغا چتر پلین دی بٹل دی بشام دی تو کوٹ دی چکے سر دی یا اگئی دا تور غر دی او دا رنگ نور چکے میں علاقے وغیرہ دی آغا خلقو دا پارا ہم دا فری کیم چی دی آغا ٹاکلی کی گی ورسرا ورسرا کم چی دا محال زمونگا آواز اوری ریڈیو اومن ایف ایم 88.4 بڑگرامی ٹیون کر دی آغا خلقو دا پارا ہم دا فری کیم پوی و دا دین علاوہ آغا خلقا کم چی دا محال زمونگا آواز نوری ساسو وسطت سرا ساسو ذرائع سرا ساسو پا وینا بندی اگی راتل غواڑی درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا بالکل اگی ساسو پا وینا بندی ہما رات لے لشی او دا فری کیمپ نا فائدہ چی دا اگا تلا سکو لشی اسمرا زنان دی اگا ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کو لشی سمرا ناری ندی اگا ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کو لشی اما شمان ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کو لشی زمونگا چی سمرا خوین دی اگا ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کو لشی دا دینا علاوہ سمرا زمونگا چاچی گانی مامی گانی دی اگا ہما پا دا فری کیمپ کی شرکت کولی شی د غفری کیم نچ دی هغه فائدہ ترلاسه کولی شی د غفری کیم تاسو فائدې د پاره وی تاسو سره مرسته د پاره وی تاوند پاره وی چونکه زموږه کوشش دغه دی او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هم دغه کوشش دی چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزورې دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول هغې لا یو بهترین ټریټمنټ ورکول دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب غرض دی مقصد دی په کار دا چې موږ خپلو مرضونو دپاره د قابل ډاکټر د تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړو نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو بهترین ډاکټر یو اسپیشلسټ ډاکټر یو قابل ډاکټر چې کوم دی هغه د هومیوپیتی په دنیا کې منل کېږي او دوی خپل دغه فیلډ سره د تیرو دیش کلنو نا را وابسته دی او خپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا تیرو دونی مو دریو کالو نا صرف او صرف دا غرض بندی کوی چی تاسو سره مرسته وکړل شي تاسو سره تاون اغا وکړل شي نو سبا چونکه دا چهارشنبه ورځ ده د بود ورځ ده نو سبا و پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې کې هم تاسو سره پورا پورا رستا پورا پورا تاون اغا کے دلشی نو بالکل دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے تاسو رتلے شی او پدغ فری کیمپ کی اغا شرکت کولی شی او یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غره علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے مناغتا سو ترلا سکولی شی زمگا ہیلپ لائن نمبر ہما زان سر اپنے یاد سا دے جی ہیلپ لائن نمبر رکولو غرض مقصد اغا دغوی کچری تاسو دوائی اوڑی دا پاگیمندی نا پوہی گئی یا تاسو دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نه دي چې دا چرته دی یا د دینه علاوه تاسو ځان د پاره هغه مخکنه نمبر هغه خصل غواړي کومګه وګورو په دغه فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم نغرې شو وی تعداد وی هغه ډیر زیات وی هر یو کس دغه کوشش کوي چې زه په وخت باندې فارغ شم زه په وخت باندې واپسی وکم او نو غي د پاره په کار دادا زموږ چې کوم هیلپ لائن نمبر دی تاسو هغه باندې لازمن رابطه کوي ځان د پاره د مخکنه نمبر هغه بک کوي نو یقینا تاسو ټایم چې کوم دی هغه ډیزل قیمتي او دا تاسو خپل نور هم قیمتي چې دی هغه جوړوي نو زموږ په دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کوي او ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه بک کوي هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه چې دا هغه کولی شئ دا زموږه هیلپ لائن نمبر دی بالکل ګرانو اوریدونکو بالکل جی دغه شانې پروګرام چې کومه زموږ مخه ته جاری او ساری وي تاسو موږ سره راځي په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوئ خو یو بریک طرف ته ځو غنه بعد واپس راځو بیا تاسو طرف ته

0: ترې کومه ده کړې
1: کار تر وختل دی
0: او دې کتل منه کنه منه دا د سره چې دی هغه راخې دي صحیح ده اوس د دې حل څه دی آیا د دې مسله حل کېدی شي په هومپیتی کې یا نه شي حل کېدی د دې حوالے سره به ډاکټر صاحب تاسو سره د پوښتنې جواب دي هغه درکې صحیح ده ډېره مننه کوم بشیر د ځان خیر سره جوکه به الله حافظ جی ډاکټر صاحب جی
2: بار بار لڑکی نہ نورم زیادی کم فیمل صدا سے مسئلے ہیئر سوٹیزم پا مخ بانی وقتی انہوں آگئی تھی چھ بھئی تا بار بار دا مل رکھو چونکہ ستا جکم دے ہارمونل ایشوز روان دی اور اکثر دا ہارمونل ڈسٹربنس دا وجنے جکم دے دکا مسئلے زنانوں کی اوبل بیماری پی سی او ڈی ورطوے لیکھی گی دا گئی دا وجنے ہم دا گا ایشوز روان دی خابیہ دا دے جکم دے وجہ چکا مزیاتا پا زنانوں کے دا مخ وقت دی نو آگئی کی دا فارمے چکن اور فارمے انڈا دا دے زیات لاست پل چې دې کې چې کوم دې چرګانو باندې کوم دوای نه یا کوم اگر ته انابولیک سٹیرائیډ اگې دا ویلې کې هغه په خوري ہے هغه د وجنې چې کوم دې اچې زر زر غټي داګه په بنا چې کوم دې داګه د وجنې بیا دا سې دا وي ختم چې کوم دې زنانو په مخ باندې زر زر راځي
0: صحیح نو
2: دا شی چې کوم دې چې دین پرهیز وکړي شي نو ان شاء الله دا مسله به حل شي
0: صحیح ډیر زړه مننه کوم بل کال طرف ته ګورم سره بل کال کوم څه دې چاته دې السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي دې چرته نه
1: رحمان صاحب څنګه آلے
0: خیر دی جی ساسو دعا گانا دی رامر تا والے سو خبری کو وئی دکم زینا
1: نم خزریل جو جی نگا جلدی آخری تندور کے
0: جی نا معلوم صاحب ڈاڈی صاحب نے سو بخت نہ لرے
1: ہاں کا نزیل بار کور کے سچ مندر راکل دے نا ساتر آنے
0: سے سچ مندر راکل دے
1: نیچے میں نے بھی کاشی دے پاکستانی سے رکا درد دے
0: ہاں دلی چے مندر درد راکل دے
1: اچانک ہونے دیا
0: ہاں اچانک راکل دے صحیح ده او در ته وې د مریض کوم دی زنانه د ناری نه دی زنانه د عمر به څومره وي
1: عمر تقریبا 25 سال وي
0: دغه دی زنانه مخ کې نه بلډ پريشر یا د شوګر سم مسله خونه روانه
1: یو دغه مخ کې مریض دی
0: ټنشن ډیپریشن سټریس انزایټي وغیرہ غبراحت
1: هیڅ هم
0: نشته دی ریډي ته وګوره د ډاکټر څخه خبره کوي ها خبر گئی چلے مطلب انسان کٹکے
2: بالکل صحیح دا بعض اوقات اعصابی رگون چکمی یا نسونه ورته ویل کیږي اگر دباو شي داګه د وجه نه هم دا قسمه ایشوز رات لې شي کسي نتا سو یې چیرې زنانا بازوکات په یو سایډ باندې ودې شو او ډېر زیات خدا سیم کې دیشي چې په یو غ باندې وزن وړل دي
0: بالکل جی
2: منګي وړل دي یا خشاک وړل دي یا نور صدا سي پاند وړل دي اوړو بورې چې تکړې سکه یې کړې دي لازمی داګه د وجه نه دا ایشو روان نه بهر حال دی لپاره چیرې
0: جی جی
2: دا جتا قابل ڈاکٹر تا بوزی کدل ترات لال غواڑی ہومیوپیتھک علاج کول غواڑی نو دلتا ہمرات لیش انشاءاللہ دا مسئلہ بحل شی دا سد مسئلہ نہ رکھا جی
0: صحیح ڈیرہ من کو کال تر گون سر بل کال کون کے سکھ دیا چرتا نہیں دی. السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبری کو چرتا نا
1: کاجو ریمان بھائی تنگا لے
0: خیر خیر تے ساسو دو آگا نے سو خبری کو وے چرتا نا
1: خبر کو جی جاوید اختر خبر کو
0: جاوید اختر صرف تاسو کوم سے مکال کڑے دے جاوید اختر صاحب تاسو خیئے جون مخروان دے
1: خیر دی جی
0: تاسو پر ان بیزل کال کردے کنا مخیم و کال وغیرہ کردی دی
1: منگو خدا پیدا دل تاسو کالو کو جی منگو ٹینشن دے ڈیپریشن دے
0: تاسو ٹینشن دے ڈیپریشن دے دسنا
1: دا بس ٹینشن راغل دے جی
0: سدا وجنا راغل دے چیرا مطلب ماسا کی گاڑی نشت دے ماسا کی پیسی نشت دے ماسا کی نوکری جی داگا نشت دے
1: یار گاڑی ہونیش تے جی بالکل رکھ لیا خبر ہے خدا نے گاڑی راگی
0: حالا کہ مطلب ددی تو ٹینشن دے اگست دے
1: او ٹینشن دے اگست دے
0: مڑا مڑا دے گاڑی کے مگر سا مطلب دی اولسم نمبر گاڑی نے دے کی کرسا
1: یار یہ اولسم کی دا کرے دا 26 نو نمبر گاڑی کی طرح دے لا کی وہ کرسا
0: نه نه زه دا

0: غانے. ڈاکٹر صاحب نے سے پختن لے رہے سمیع اللہ سے
1: جی ڈاکٹر شرما بول رہی جی رہے ڈاکٹر جی جی جی جی یار کو لگتی ہے جی روشی کے روپے کے نام سے
0: سیدار تو وہ زڑ چکم دے آغا ڈر روپے کی کنا داسے نارمل روپے کی پورا ربی گی لاسو نشول دوم ربی گی کنا کدام نہ رپے گی خسر لاسو نہ رپے گی سوم نہ ٹائم نہ مسئلہ دا بلڈ پریشر وغیرہ چکڑ دی جائے ددی بلڈ پریشر کمی گی زیادتی گی اس طریقے کار دے زیادتی گی نگے دا پارا کنٹرول دا پارا تاسو ددی دا پارا سے میڈیسن وغیرہ استعمال ہوئی خبر کی مطلب مرض دے پی اور درکن چکم دی ڈر زیادہ تیز دے نو زڑ درکن زما بخیال ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر مسئلے سے چکم دی دکی گی ایشو کی گی اور بلڈ پریشر چکم دی اگا زیادتی گی یو خدا کا وجہ دا چکم دا زڑ درکن تیز والے راغلے دی دا بلڈ پریشر دا وجہ نہ دی نو بلڈ پریشر مسئلہ چکم دا تیرو دونی مو دریو کالو نہ دا ڈاکٹر صاحب اگر دی کنٹرول لپار دی میڈیسن وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال ای خودی وقت نے استعمال کرے نو ایدہ استعمال پکار دی یعنی دے کول پکار ایدہ فائدہ ورکے کہ نہ ورکے یا ہومیوپیتھی طرف سے رتل پکار دی
2: تاجرامان صاحب دی لدا پکار دی بھئی دی چان ٹریٹمنٹ کئی نو غلط پراپر وزٹ کول پکار دی
0: جی جی
2: ٹھیک شو مریض وتا مکمل خودل پکار دی پخپل مخسر باندې دوائیں نه دی بندول پکار اکثر خل چکم دے پخپل مخسر باندې دوائیں بندی کی رستو مریض کنڈیشن وتا معلوم نہیں
0: جی جی
2: اور نہ چکم دے ددی دی داگے بی پی مانیٹر کئی یعنی گوری چیک اپ داگے نہ کئی ہے اور بیا اور سر وسر پرہیز ہم نہ کئی اور میڈیسن ہم نے استعمال کی نو اخر با حال دے زیادہ رسی کی چکل بلڈ پریشر ڈی زیادہ ہائی شی داگے نہ وجے نہ اکثر دا ٹریمرز رات لے شی ٹھیک شی جی
0: جی جی
2: دا لاسونا را پیدل چی کم دی ورتا ہوئی ٹھیک دا ہائی بلڈ پریشر دا وجنا ہم کی ٹھیک شو بہرحال چی کل ہم مریض راشی چی مونگ تا چیک اپو کو نو بیا مونگ تا پتہ لگی جرا مسئلہ سر آوانا ہے ٹھیک
0: صحیح دیر سے تم مندنا کال تر رزگورو سر بل کال کن کے سک دے ہوتا چرتا نا دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی مو
0: ڈیرا مندنا ساسو تو سلام کولو ڈیرا زیتا مندنا کو گران وزن کو پروگرام تا سزم گاو رہی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا ویلگی گی درد او درمان ما دا ویلگی گی پدا گا پروگرام کے ساسو میزبان تاج رحمان ما سر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے کم جخپل او پی ڈی پا درمان ہومی پیدک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوی بالکل گران وزن کو سبا چونکہ دا بدھ رز دا دشپگی میں رز دا نو سبا او په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی چې دا تاسو تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دیوانه کې هم تاسو سره پور پور مرستا پور پور تاون اغا کې دل شي نو بالکل د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پوری تاسو رات لل شي او په دا فری کیمپ کې اغا شرکت کول شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر راکولو غرض مقصد دغه وی کچری تاسو د وی وړ د بغې باندې نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سنټر معلوم نه دی چې دا چر د درمان ہومیوپیتھک سنټر چرته دی کم ځای کې موجود دی نو هغه د پاره هم تاسو په دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ او ځان د پاره دغه ټول معلومات هغه ترلاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دی 0331-47-48-317 صفر در در یو سلور و سلور ات در یو و پا دا غش میرا بندی تاسو ربیتا اغا کولی شے پروگرام کے آمون تا کالز کول واری نو تاسو کالز اغا ہم کولی شے کالنگ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 صفر در صفر نہا او یو یو ات ات نہا نہا او د دین علاوه په 5083 باندې ساسو میسجز دا هم د پروګرام سره هغه جوړې دي لشي لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن تا الته به ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سپنه سره پختنه هغه غسل غوړي هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 5083 باندې با ساسو میسجز دا به د پروګرام

0: ساغا جوړيږي میسجز راغلي وای چې ایم مننا اهلو تاجي هاي ټو ډیر زته مننه کو مننا ساسو د میسج کولو یو جهان مننه د دې نه علاوه بل میسج راغلي وای چې یاسر علي شاه ډیر زته مننه کو صرف نام دې دغه لیکل دا ډیر زته مننه کو ساسو د میسج کولو د دې نه علاوه بل میسج راغلي دی وای چې تاج به ساسو پروګرام خاجي پروګرام بالکل روان دی لایو د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي نن د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه او کال 2018 د ټیوزډے ورځ د منګل ورځ سبا د بودھ د شپږمې د چرشنبې ورځ دا پروګرام بالکل براه راست دی کال تر د زګورم سره کال کوم کې سوګریه د کم ځنه دی جی السلام علیکم
1: وایم سلام
0: جناب دې
1: مستان هم دغه نه
0: مستان
1: جی ا مستان
0: جی ډاکټر صاحب نو څه وختونه لره
1: جی ډاکټر صاحب نو وختونه لره منګه ډاکټر صاحب نا زمامور بیمار ده پاندې او پتونا نکار مې ته اوخه ډېر ډېر غټه شي ده
0: پتونا نکار نه کوي عمر سمره دي
1: عمر به یې ځکه ځکه باندې 35 سال دی
0: 35 سال
1: اچھا 35
0: ساسو عمر سمره دي
1: زما جی
0: جی
1: زما عمر دی دا 18 سال دی
0: 18 سال دی کنه
1: جی
0: صحیح ریڈی تو کہ ڈاکٹر صاحب میں خبر کہ ہاں ڈیرا مند نہ کو دزان خیال سے جو کہ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب اعظم خیال دی موٹا پی خبر کہ موٹا پا جکم دے دغه بیماری ورتش تے جی ڈاکٹر صاحب دا موٹا پا سر کہ می دلی شی
2: تاج رحمان صاحب گورا موٹا پا جکم دے دزان یو بلیا بیماری
0: جی جی
2: ٹھیک شو کس طرح دا وجود ٹول سسٹم جکم دے گا وی کی ولی چے اس جوڑو نہ مانے مزور راضی
0: بالکل جی
2: کمزور شی مریض بغیر دے دے نشی دے با پکٹ پرو شی جی دے پر سمرا پکٹ پرو دی دا ایکسرسائز نی دا وزن مرس تر سیوا کی سنگ تا سو تپوس کو جیر دے دا پارا بس خی کنا
0: جی
2: دے دا پارا خبر دا چے دے دے چینی بالکل بن گئی
0: جی جی
2: خواگا دے بالکل بن گئی اوری جا دے بالکل بن گئی او دے سرا سچ کم دے آلو ہم بن گئی دینا بہتر خبر دا چے دے سحر کے یو دعا یشیدلی انڈے یا باسی انڈے استعمال نور بسن استعمال بیا ماسپخین کی چکم دے یو پلیٹ سلاد او نیما روٹ ہے ٹھیک شو اگم سا سالن مالن سمدا سے ما خام ہم سلاد او نیما روٹ ہے سہر دا 8 بجونا پستا و ناشتہ کئی تقریباً 10-12 بجو کی گھر میں روٹے خری ادا ماخام اتو بجو نمخ کے مخ کی چکم دے دا خوراک انتا سو گور انشاءاللہ دی وزن با ڈیر زیاد کم شی
0: ڈاکٹر صاحب اکثر کم گو گور نو خلق خوراک روٹین چکم دی اغانوی مسبخین روٹے چکم دا 3 بجے 4 بجے خلق خوری دا رنگ زین خلق داس دی مسخوتن یا دا ماخام روٹے چکم تم گو وایو اغا دا شپی 11 بجے دا رنگ 9 بجے دا ٹائم تا خوری بیا گا ٹائم کی چی دی او دکی کی ڈائریکٹلی اور بسے ورزش وغیرہ کا نہ کوي دا نقصان چکم دی غریزه دا نقصان دی خبر دا
2: بالکل اصل خبر برم دا کدا چې دا نقصانونه چې څومره جوړ دي د دې وجه نه جوړ دي اکثر خلک کم دي خوراک ساکو کې بس اودې شي دا کتا سو وګوره اکثر خلوی چهل قدمی هغه ته ویلي چې کم از کم روټه نه پسته سلویخ قدمه وته اخلي
0: هغه
2: ساج کم دي ستا وجود بس سیټ وي او تا ته مسائل نه جوړي
0: بالکل جی ډیر زه تمنه کو کال تر ته ګورم سره کال کوم کې سګریو د کم زنه دي جی
3: السلام علیکم
0: ورحمت الله وبرکاتہ چینا اپ سو خبرې کوي ته خیر پگوڑے نسو خبر ہے امرا دیا والا
3: محمد جان
0: جی محمد جان تو خیر جون مخرا باندھے پروگرام آؤ رے شوق سرا گگنو سرا میں شوق سرا ہو رہے کہ گگنو سرا شوق سرا کا نا
3: جی
0: ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑے گا نا جی پختہ ہو گئے پلیز پختہ ہو گئے جس پہ ادگی کسی لگی اخبار لہسن اللہ اونچی گی اونچی گی نو سا مطلب دے اونچی تو لگا صاحب تھا ہم نے کھولا نا راضی تخنے گی دا بدل سو تخنے گی نا مڑا جی جی درد ہوئے کمبل استعمال کیے کہ نہ کرے کمبل استعمال نہ کرے

0: کمبل استعمال کیږي.
1: کمبل استعمال کې کنه
0: بیا
1: او دا مسله در سمه ټایم نه راغلی دا مطلب خبر ہے
2: شروع
1: کیا
2: بالکل جی
1: ڈاکٹر صاحب پکار دے علاج وغیرہ بالکل گران کو ساسو میسجز برخلی بل میسج سلام تاج بھائی سنگھ ہے او س مزید بھائی بیمار ہے او دواګانې راته کوي چې ټیک شم بالکل موږ بده دواګانې کو خور سره ور سره ته علاج هم کوي نو بس بیا دغه ممکن ده چې تاسو ته شفا جي دغه ملاوي شي ویزه الفت خانیمه الفت تاسو ډیره زیاته من نه کو دغه رنګ بل میسج راغلی دی وای چې تاج به زما د طرف نه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ته هم او ډیر زیات سلامونه
2: وعلیکم السلام
1: او د ډاکټر نظام صاحب نه یو تپوس کوم چې تاسو زمونږ وای چې کوم دی خجی بالکل اگے فارن تے تلی دی سس ڈیرے سے تمند نہ کو دے اگے تپوس تا سوکڑے سس ڈیرے سے تمند نہ اد دین علاوہ تا سیو میسج کم دی اگا خجی ڈیرے من نہ کو خوشحال رہتا اس تا سوے چی سر من درد راضی او دغن گی مال غصہ چ کم دا وسرو م ڈیرے زیات راضی خجی او پرن ہسپتال تو متلی ما نو ما ٹیسٹ او کو ما تے یو ویل چی استا وین ڈیرے زیات کم دا بھائی دا ڈاکٹر صاحب نہ تپوس کئی چی س یوز کم چی زما وین چ کم دا ورسرا پورے شی جی ڈاکٹر
2: صاحب جٹ خل کو خبر ہی نہیں چکندر یوز کا ولی چې دا غي رنگ د ویني په شانتی وی کنه نو خل یا چکندر جوس جوړ کو یا رس کا نو هغه سره چې کم دی وی ټیک به بہرحال کل کل پکې خبر اترې د غب شپ هم راشي خو وجه قتل غواړي چې بای وینه کمنه د صد وجه نه کمنه د خوراک د وجه نه کمنه
1: ٹھیک جی
2: یا چې کم دی وجود کې نور څه بیماری روانه ده لکه پس پردا یا تاسو صدا سے میډیسن استعمال وي
1: جی جی
2: چې اگر تاسو وینه کمای ٹھیک جی
1: بالکل جی
2: یا زنانا سپٹی بیماریاں نہیں داغے دا وجہ نہ ہم کی دیشی نو وجوہات پکی دیر دیش کل مریض مہا مہراشی بیا پتہ لگی چیر مسئلہ سروانا سید
1: سید دیر زیتا ام مندنے کو بل میسیج را غلی دی پورست شیر چی دی غیر علی گلی باہر حال ساسو دیر زیتا مندنے کو امیر محمد داد شیر شامل درو ٹائم چکم دی اگا ندی ساسو دیر زیتا مندنے کو کال تفتز گروہ بل کالکون کی سکتی جی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام شنگان لی جی
1: خیر خیر تیجی تاسو خیان جوان مخروان دی
3: خیر خیریت الحمد للہ دی اللہ شکر دی تاسو خیر جوڑی ڈاکٹر صاحب خدای
1: تاسو هو دعا غانی نا مر دخل والے سو خبرې کوي د کم زنه
3: ارشد سلیم خبرې کوم د کوانه نه
1: ارشد سلیم
3: جی او یخ نو وی جی دی ڈاکٹر صاحب نه تاسو سکے
1: مطلب زکام تاسو مسله
3: جی زکام او په مخ می یخ وی دغه چې حقیقت مو جی می یخ وی
1: سمره مودنه دا مسله تاسو ته تقریباً دوبارہ سر نشی
3: جی
1: لگا مطلب بیا پاور پلے واخلی
3: جی آو دا کئی صاحب دے
1: بس لگ دو دی پاور پلے نے بغیر بلکہ ارنشتہ دے پاور پلے تو دل خوش آلے گی عمر دے سمر دے ارشد سلیم
3: تقریباً 33 سال عمر پوری دے 33
1: سال ارشد سلیم
3: جی
1: مڑا تو بندہ یو ہے نمونے دی دوئی خیدی زان لا سلیم ارشد سلیم جی کمی ہو مزہ ڈیرا رکھے ارشد سلیم مندے کا ارشد مندے کا سلیم مندے
3: یار جی دوڑا
1: دوڑا
2: دے جگم دے کا بل چاہتا ہوئی کنا جہلکا ارشدہ ندے بزان غلے کی کنا ندے بزی زمانوں کو ارشد سلیم دے
1: بلکل مدنی خکل دوکہ ورکی
2: خکل دوکہ ورکی اگر سو پر تدا ہوئی کنا جہلکا سلیمہ
1: دیگی تو ارشد دے ما
2: دے بجیز ارشد دے ما
1: ایسے ارشد سلیمہ
3: جی جی
1: ددی مثال دا شتر مرغ دا شتر مرغ شتر مرغ دا فارسی کی اخت دغه ته ویل کی نه شتر فارسی کی اخت ویل کی اونتا او موږ تاسو په دې چې دا مرغه دغه ته ویل کیږي د پرندې ته ویل کیږي مرغه ته ویل کیږي کنه نو هغه چې تاسو کو دي دغه نشو تر مرغ نه چې تاسو شي دغه ویزه زناورې م کنه
3: جی
1: چې تاسو زناورې نو ته بیا الو زی ولینا دغه ویزه مرغه یې ما چې مرغه یې نو بیا ته مطلب اسنو مې پرواز ولینا کای مطلب زناوران کیوں راولی اوزان پر پرندو کیوں راولی
3: پرندو
1: کیوں راولی ارشد ارشد نہیں مجھے سلیم ایما آواز کی سلیم تو سلیم نہیں ڈیرا مزے کو سلیم ٹائم ختم دو ٹائم بخت دے دو ڈیرا مزے نہ ہو گیا اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب میں میری خبر ہے لاڑ لگو خیر زندہ میرا زکام خبر آوا
2: زکام خبر آوا
1: زکام خبر آوا مطلب ٹکی گی نا
2: ہاں بالکل بعض خلقوں تو چکم نے الرجی کا رائنائٹس مسئلہ اور بعض خلقوں کے امیون سسٹم ویک داغے دا وجہ ہم داغ کے دے بعض خلق ہم نے بعض بعض بار بار چکم نے ایکسپوجر کی لگی تھا یا دوڑے تھا پوشکنا دلی دا وجہ نمچی کم دے دا سکی اسما مسئلہ مسائل لازی یا خوشبو یا بعض خلق چکم دے سخاص پرے دا وجہ ہم پکی دا خوشبو یا چکم دے داگی دا وجہ نم دا سکی اسما مسئلہ لازی باہر حال او بعض خلق دا چکم دے دا یخ دا وجہ نمچی کل موسم دیر گرم یخ شی داگی دا وجہ نم دا کئی شوز رازی خود دا دے علا چکم دے ہومیوں کی موجود دے خجی
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب ڈیرا مدن تاسو تمہارا ڈیٹیلز خبر ہے کہ مجھ سے کال جی کال کم دیر ہوں تو پروگرام اس آنے سے جڑو فلم سے ڈالا خاندہ رکھ لا بہر حال ڈیرا مدنے کو گپ شپ سر اڑے گئے ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم چکم دی او مخبر اختتام طرف تھا سیدھے لے نو پتلو تلو کے زم گاور دن کو لا دا فری کیمپ حق لا پیغام
2: بالکل تجرمن صرف دس چې کم مریضان زمون ریپیټ مریضان وی یا کم بیا دوباره راځي نو ایو خامخا لازمی خپل پرچی ځان سره راوړي دین علاوه کفرس کا کم نوی مریضانی اگر سه خپل ټیسټونه ایکس رے الټرا ساوند کړي ادم ځان سره راوړي او یاد سره دی راوړي هېرې جنا چې موږ داګه پرانا جو ګورو چې د دې سمسال روان او داګه چې کم دې پورا مکمل او مستقل علاج شي د سبز اجازه ولم د الله په امان
1: ډیره زتا مننه کو ډاکټر چې تاسو تمہارا بهترین پیغام سره اجازه ته واغستلې ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان د خبر اختتام طرف ته اور رسیدلې خدا ستا د خبرداري وی سبا او درمان همې پېتک سنټر جیل موډ پروگرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال سے بیو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض د غوي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي نو بالکل د سحر اتو بجو نه سلور بجو پوری تاسو رات للی شئی یو غور علاج کامیاب علاج آتاسو ددوینا تلسک ولی شئی زمونگا ہیلپ لائن نمبر ہوں مزان سرا آغا یاد ساتھیں 0331-47-48-317 پا داغا نمبر مندی تاسو ہر قسم معلومات چکم دی آغا زند پارا تلسک ولی شئی آساسو دا ٹولو ڈیر ازیاتا مننکو پروان کے صدا سے خبرہ یا صدا سے الفاظ چاہتا سو مندی بدلے گی دلیوی یا دا چاکالز دا چامی سے جزمہ شامل کرنے وی اگر نبا معافی بخنا غوڑو خصوصی مننا داغا خلقو کو چاہ چی داغا پروگرام زمونگا پورے یو گنٹا خاموشی زرگا واورد لے مطلب لو کہ یہ خبر اخپل د ژوند ډیر خیال ساتای دا خلق هم ډیر خیال ساتای کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر منه بالکل ما مایوس کیږي زګه مایوسی په خپل غټه ناکامی دا هغه خلق کم چې د نور خلقو زندګۍ کور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست لته جواب کړي اخپل په زندګۍ باندې فوکس کوي او د نور خلقو زندګۍ چې کوم دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د بار لاس چې د وای زمانم تاج رحمان دی اغه نه خپل په دواګانو کې لازم یاد ساتای کې د شي زما خوشاله نه غساسو د دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفا ساکانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان
4: ریډیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلی دا د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هوميوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331 47 48 317، 0333 43 3 1. پته یاد ساتئ، درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام.
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکا چی په بڈگرام کی با د بے خبر ډیر تجربه کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي دی او پی ڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تا ستا د میزی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلڈ پریشر دما اور کنسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا زناناو او ناریناو پٹی مسلی یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ولے شائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سواچا لیموان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
2: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
3: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دو میدی سیرپ را واخلا دو کم استعمال نا بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
3: گل کاکا میدے اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطے 0351 33 640 بل نمبر دی گارمنٹ سینٹر د خوشالی نو
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
3: د بټ ګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار بټ ګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي لکه دال ہر قسم مسالے لک حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سر ہم ملاوی گی دماشمان د پارا د ہر ایک اپنے وارا او سٹینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لک راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یار ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
4: رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے. آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیت

0: ملتا ہے کہ نماز میں سجدے میں جا کے، بات بالکل بھی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب سے نزدیک ترین اس وقت ہوتا ہے، وہ ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نو یو خبر یا ستی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه فرمان بالکل حقیقت تے، وی اللہ تعالیٰ تا د خپل بندہ په هغه وخت کې ډیر زیات نزدی وی چې کله دا بندہ په سجده کې پروت وی، ځکه اللہ تعالیٰ په اسمانونو کې فخر کوي پر خپل بندہ باندې، په خپل عزت او په خپل جلال قسم خوري، په عزتی و جلالی، زمانی په خپل عزت قسم وی، زمانی په خپل جلال قسم وی، دا کم بندہ چې دومره خپل ځواني ما ور کړی دا، او دومره مالدار دی، یعنی دولت میں ور کړی دی، شهرت میں هم ور کړی دی، او باوجود دا غیر اغللو او د خپل سر په خورو کې کی غوستو او پزمکه کې غوستو، او وی سبحان ربی الاعلی، اے زما رب استا صفت ډیر اعلی دی، ته ډیر اعلی ترین ذات یې، صحیح ده کنه؟ نو وی دا زما صفت بیان کو، زما ثنا صفت بیان کو، زما بڑائی بیان کړلا، الله وی فبعزتی وجلالی، زمانی په خپل عزت قسم وی، زمانی په خپل جلال قسم وی، اے پرشتو تاسو غوا وسه دا سڑے بس جنت تا داخل ہو۔
1: ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور۔
0: بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی او منی ٹھ دجی دا اکتوبر دا میاشتی، او دا غشان دی ٹائم منسر کی گی 9:10 تھی، او دا بدھ ارس دا بالکل براہ راست پروگرام، یو اسلامی پروگرام، یو فیملی پروگرام، یو زل رخ کنگی پروگرام جی،
1: جلال کی مرضی نام،
0: ساسو دخپل رو، ساسو دخپل بھائی جان، ساسو دخپل رو کی دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام، دا اسمانی کاسمیٹکس پروگرام جی۔

0: ها نن درته یو ډیر خولي بهترین او زبردست موضوع بیا هم وړاندې کو د موز حواله سره او ان شاء الله د منځه حواله سره موضوع غانی بعد الله ته منصور وی زبنګ د پروګرام اخیری موضوع بد مانزه حواله سره جکم دا بد اتوار ورځ پوری وی ان شاء الله ها او که پرس کتا سوچ نه ول سو د فنورم بیان وکم ان شاء الله لز تیارې مده خیر است ما سره ټینشن نشته ها خانندر تھا خا یو دا اللہ نبی فرمائے یو سڑے چی د ماسوتن منزو کیا صحیح دا او یا منز دا ماسوتن منز ان کی دے صحیح دا نو ددی انسان دا پارا پا سشے دے سر کی سر سہارا پوری یا دا سہر منز ان کیا صحیح دا دا سہر منز ان کی نو دا گرمی منز پورے دے انسان دا پارا بس شے دا سی ویور سرا او دا اللہ نبی بیا فرمائے چی پا احادیث ہوئی کم الفاظ رغلی دی چی دے بیا سوزیگی بیا دہور پا لمبو کی سوزیگی خطا تردی پورا چی دمازیگر منزو کی خطا تردی پورا چی دماخام منزو کی خطا تردی پورا چی دماسوتن منزو کی او سر تخائی چی پا احادیث ہوئی دا الفاظ سنگ رغلی دی او روایت دا چا دے سہیدہ او ډیر خولي وینا نه ډیر زیات په مخه خوشي زما خو ډیر انتهایی خو د الفاظ می ډیر زیات خوشي په یقین او ساتي دام رخ کلی الفاظ دم رخ کلی الفاظ چې د انسان ایمان وسره تازه شي الله دې تاسو خوشاله ساتي نن نه موضوع ډیر د کمال موضوع دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما امتیان سوزی گیا حور کی سوزی گیا ترسو پور چې دې موز نه کړي ګورو چې د غسنګ الفاظ دي دا څنګه وینا ده چې د الله نبی فرمایي چې زما امتیان سوزيږي ترسو پورې موز نه کړي نن درته دغه خلک خایو چې دا په اور کې سوزيږي ٹھیک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا په دې کې به خبرې اترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کوو صحیح ده کنه ټایم هم مختصر شوی دی اول خو زمونږ آواز چې دا وخت کې څوک په کم کمزې کې وري براه مهرباني بس ما ته یو ټیکس میسج هم پکار دی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز ما سره بالکل صفا ستھرا او کلیئر دی په 0333-72-72-533 0333-72-72-533 باندې تاسو یو ماته ټیکس میسج وکړئ جی یو درې منټه د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چونکې دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس صاحب کا خبر وشي د آسمانی هربل آئل حوالے سره آسمانی تیل آسمانی هربل آئل د شوګر دپاره د بلډ پریشر دپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي بعضې خلک وایي زموږ خود میندې زخم دی تیز ابیت دی بد هضمي د نظام انحزام کې مسئله لږي او که بس مسئله ده بواسیر مسئله ده خونی بواسیر دی یا بادی بواسیر دی ډیر خلک داسې خبره هم کوي چې یاره زموږ خود د میندې سایز ډیر زیات غټ شوی دا خېټه مې بالکل بهر ویراوتې وږي او ډیر پریشانی جوړې کړې نو زموږ سیبا آسمانی ہر بل آئل تاسو ہر سہر دو چھ مچ پنا ہر تاسو سکلے چھ جی
1: ہاغا سات لائم مور تا سات لائم مور دستا مینا
0: او سے بدینی لوک خبرو چھ زمان دا اسمانی ہر بل آئل دا دا ہر قسم دردن دا پار اکثر لدا سی چھ دی یخنے کی دا دردن دیر زیاد سی واشی کی دردن دیر زیاد پریشان ہے کئی سڑے نو صاحب زمنگ آسمانی ہربل آئل لگون تکی گرم کی بیا یخ کی زمنگ آغا مشران زمنگ آغا کشران آغای کر درکار شیوی زنگونان خوگی گونڈی خوگی گی دملا دردوی دو پٹو کمزور تیاوی اڈوکو دردنوی یا سمودمخ کی اپریشن کڑی خو اس آغا دردن بیا واپس را تازه شی پر یخنے کی یا دا پشکال پا میاش کی یا دین علاوہ چکم دے باز خلق ویر زمین خدا زنگونان دیر زیاد خوگی گی موس پناس دکو آسمانی ہربل آئل لگ گندگی گرم کئی بیا یخ کئی پر ایک پل بدن بانے مساج کئی مالش ہو کئی او گوری چی اللہ رب العزت پکے سمر لوے صحت موجود کڑی رے خا جی او دین علاوہ سے بس بنگا آسمانی ہربل آئل دیر زبردستی دا سر پارا دا لکھوریا دا پارا زخم دا پارا رسول ای دا پارا دیر آلہ ترین دیا او دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تیلو سرا آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو تاسو استعمال ولے جی جی دین علاوہ سے بس بنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو اس سے مالے والے شی جی
1: چی خالی صدا ستا مین دا حامی
0: او دی سر سر زبنگا اسمانی کریک کریم دا پندو چودر پارسکین خوشک شیوه وی سپونی مسئلہ وی ریسیز مسئلہ وی یاد کریک مسئلہ وی اسمانی کریک کریم انتخاب تصویر گوالی چی جی اسمانی نمبا پی گوری کریک کریمو نگور دیر دی خو اسمانی کریک کریم دا پا دیرو بیمانیانو مسئلو کی دا غا تاسولا نگا فائدہ در رسولی چی خان اکثر لگور دا نورو کمنیانا جسونا کریک کریم دا غا صرف و صرف پندو چودو کی کاری کیا شکر الحمدللہ زمانگا اسمانی کریک کریم دا پندو چودو را پارا سکین خوشک شیوی بی سپونی مسئلہ وی ریشز مسئلہ وی دا گتو منزون خراب شیوی دا نکان غرزی گی شنکی گی توری گی زمانگا اسمانی کریک کریم دا غا مسئلہ کی ہم تاصلہ ریزل درکے ولی شی جی او دین علاوہ زمانگا اسمانی فارمول کریم اسمانی رائس بیوٹی کریم دا مخت دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا دا آئل سکن مسئلہ وی دا وائٹننگ مسئلہ را غلی باز خلق وی زمانگ دے چہرہ کے دا سے تو روالے نو زمانگا اسمانی رائس پی سواش بانی مخوین دی بیا اسمانی رائس بیوٹی کریم بیا اسمانی فارمول کریم بخبلا چہرہ ہو لگے وجی او زمانگا اسمانی بلیچ ہم تاسو لے مارکٹ کی موجود اسمانی رائس والا بلیچ اسمانی دا انار والا بلیچ اسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دری والا قسم بلیچ سر بتاسو لے اسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بانی فری ملاوی گی جی او دے سر سے بزمنگا اسمانی ملتانی میٹھی اسمانی ارجن پیشل او اسمانی بلیک ماسک ہم تاسو اغسط لچی یو دیر خکولی بہترین ریزلٹی دے خجی دا موضوع آغاز کو بس یو ارز لکو زمنگ سمرا ہم پروڈکسی دا پاسی بے اسمانی نم لکلی چی اسمانی نم پی نی زمنگ وسر ہیس قسم تعلق نشتا خوا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ حسورت فورا دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقینا د موضوع اغاز کو موبایلونو روباسي په ریکارډو لګوي زمنګ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره دا مونږ هم ځان سره ریکارډ کو تاسو هم ځان سره ریکارډ کو ان شاء الله ماته هم ډیر لوی علم کې اضافه شو تاسو په علم کې ډیر لوی اضافه شو ٹھیک شو جی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د امتیان چې کلموز نه کیا د موز نه کول په وجه دوی په هور کې سوځيږي هغې سره ګناهونه زیاتېږي او د ګناهونو په وجه په هور کې سوځيږي حتا تر دې پورې چې دی د سحر مونځ کوي حتا تر دې پورې چې دی د غرمې مونځ کوي حتا تر دې پورې چې دی د مازیګر مونځ کوي یا د ماښام مونځ کوي یا د ماسخوتن مونځ کوي او بیا چې د ماسخوتن مونځ کې دی اوده شي نو بیا څه حالات واقعات وي دا ټولې خبرې د سره ذکر کوه صحیح ده اول خو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د کانی کرخه دا زمونږ د ایمان حصه ده هیڅ قسم بدلون پکې نشي راتللی زمونږ اوس هم پی ایمان دی بیا هم پی زمونږ ایمان دی او بیا به هم پی زمونږ ایمان بیا صحیح ده نموز د الله تعالی یو عظیم شان حکم دی ګوره څومره آسمانی کتابونه راغلي هغه دنیا ته راغلي دی او د دین علاوه روجا زکات یا هر څه چې دا دنیا ته راغلي نه دنیا د مخ د دنیا ته نازل شوي دي کنه خو لیکن مونځ یو داسې عمل لیا چې دا الله تعالی خپل محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اسمانونو کې حواله کړی دی د تحفې په تورې ورکړی دی و معراج په شپه باندې ول ورکړی دی نو معلومیږي دا چې دا مونځ دا یو ډیر لوی عمل لیا پکار چې مونږ مونږ په پابندۍ سره کو او د مونږ پابندۍ پکار ده یو سړی مونږ نه کوي کس زنه عمدن کسا کوي د الله نبی فرمایي من ترک صلات متعمدا فقد کفر و د کفر کولو چې څوک کس زنه عمدن مونږ کزا کوي بیا د الله نبی فرمایي من ترک صلات متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها څوک چې کس زنه عمدن مونږ پریک دی دا اللہ نبی فرمائی دری انسان نم کا خزد او کسڑے دی مونز پری قسطو دا جہنم پا اک دروازہ با دری انسان نم لکلے کی گی چپا کم دروازہ با دا شخصیت داخلی گی دا سڑے یا دا خزد با داخلی گی او بین العبد و بین الکفر ترکو اسولات دا مونز پری قسطل دا بنیادی پچی کم پرک دی دا مسلمان او دا کافر فمینس کی نو صاحب آغا مونز دیا اصلات نور موز روشنی دا اصلات عماد الدین موز دا دین ستن دا من اقام اصلات اقام الدین و من ترک هدم الدین چاچی منس قائم کو اغا دین قائم کو چاچی منس پری غوستو اغا دین پری غوستو یو سرے دا سہر منز اکیا یو سرے دا سہر منز اکیا دا اللہ نبی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمت اللہ دے دا اللہ فا حفاظت کی شو دا ټول دنیا کرا غنڈا شدی انسان تا ہیس قسم تکلیف نشی ور رسولی دے دا اللہ فا حفاظت کی شو دا اللہ فا ذمت کی شو صحیح دا نموز لازمان کول غواڑی اس رازو دی خبر دا پارا چه دری موز نکول پا وجه انسان حقیقت مانو که دی پا حور که سوزی گی دا گناهون پا وجه بلکل یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو سڑے راغ للو اید اللہ پاک پیغمبر زما اوخ دی پا کور کی اونٹ کیمل چی ورته ویلیشی زما پا کور کی اوخ دی زچی دا شپی او دش منو ما خوب تا نپریگ دیا او زما دا کٹ خوزیا او دې کټ لدا سي ډغري غونته کې ورکیا خوب لمن پری دي ډيري پریشان کړي ما نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې اغه اوخ ما ترا ولا چونکه دا الله دا نبي معجزات او کدا هم خبره مونږ کړي وتا سوتا چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم با زناور سره خبره کولی څنګه به چې انسانانو سره خبره کولی په خبره پویدل د کشان زناور سره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره اترې کړي دي نو هغه اوخ یې راوستو د الله نبی د تپوس کوي چې ته د خپل مالک ولې خوب ته نه پرېږدې وایي ای د الله پاکه پیغمبره
وی دے دا ماسخوتن موز کی سستی کوی دا ماسخوتن موز نکیا دا غیب وجہ ما تا دا سی محسوس کی گی چی رد دا کٹ دلان دی حور بل لی وی زما خو مالک دے کنا وی زا سو کم زول دا کٹ خوزاو ما چی بدبخت پاسی گا دی حور کی چرتا اون سوزی گیا وی ما تا دا سی معلومی گی ما تا دا سی محسوس کی گی چی رد دا کٹ دلان دی حور بلی گی اگر سری چی دا خبر وارد پجڑا شو وی اید اللہ پاک پیغمبر دا خبر بلکل حقیقت دا زب موز کی سستی کوا اللہ نبی ورته فرمائی چی بیا مونس کی سستی ہونے کی زلاڑ شا صحیح دا نو مونس کی پا یو حالت کم جو گورے مونس ماپ نرے مونس پا توبی سرم نرے ماپ گورے پا دی خبر ازان پوئی کی چی یو سڑے وی ماپ انزا کالا مونس نرے کڑے دوک میاشتے میں مونس نرے کڑے یو ہفتہ میں مونس نرے کڑے نو کتر دیر پا چوکو چوکو اجالے ہو توبا مباسی پا توبی سر مونس نماپ کی کسی با مونس بوا واپس کزی را گرزے پا دی خبر ازان پوئی کی کزا مونس نرے برا تخیم جدا بسنگ را گردو صحیح دا نو دا اللہ نبی فرمائی یو سڑے چی دا موز پابندی نے کی ددی موز پن پا قول پا وجبانی دے پہور کے سوزی دلے شی پہور کے سوزی دلے شی سنگ دا خبر دا دیر اخکلی وینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دے فرمائی چی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الله عليه وسلم تخترقون تخترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تخترقون تخترقون صليتم الظهر غسلتها ثم تخترقون تخترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تخترقون تخترقون فإذا صليتم

إذا صليتم الصبح غسلتها وتخترقونا تخترقونا وإذا إنسان چه كم يودي ده موز نكول پا وجباني بحور كي سوزيگي سوزيگي جل رہا ہے جل رہا ہے يو خبر يان ساتي سيشي تخترقونا مانا صدا تخترقونا مانا هم دادا چه ده پا حور کی سوزیگی دا موز نکول پا وجبانی گناہون سیواشیا او دا بدبخت چکر دنیا پا عیش و عشرت کی مبتلا دی دنیا کی ناس دی و سیوا دنیا محبت لی بنی کردی دی دروغ وی غیبتون کی او دا غشان سیبا بس فضول خبری تری کی سایی دا نوی دا موز تی تیر شلو موز یا انکلو نو دا اللہ نبی فرمائی تخترکون تخترکون سوزیگی دا انسان حور کی سوزیگی فعیزا سلیتم الصبح کلچ دید سحر موز کی حاصلت ہاں دا دا ہور ملک ریشی دا دا چکم گناہون دی اغا اوینزلے شی پس سبان دی چی کل دے دا سہر منزو کی دا دا گناہون اغا ختم شی دا دا اغا ہور چی دا پخپل گناہون پا وجبان انسان بانے بلکلے لی اغا مل شی اغا اوینزلے شی اغا گناہون اوینزلے شی اغا ہور ملک ریشی دا سپا وجبانے دا سہر منز پا وجبان دی صحیح دا کہنا خوچی یو سڑے دا سہر منزو کیا او بیا مثال کے طور پر دے با دنیا کارونو کی مشغول شی خود دنیا کی دے دروغم وی دنیا کی دے غیبتم کئی او دنیا کے سیبا دے ہر گناہ کئی دا دنیا مال سر دیر نوی محبت کئی او دے سر سر سیبا دا غرمی مزرا شی خود نموز پس خطا شی سیبا موز اونو کیا نو دا اللہ نبی فرمائی ثم او بیا تخترکون دے بیا سوزیگی تخترکون دے بیا سوزیگی پا ہور کی دا گناہون پا وجبان فائزا فس ہر کل سلیتم الظہر چی دے منز اکی دا سشی دا غرمی منز کی صحیح دا کنا فائزا سلیتم الظہر دے چی کل اکی دا غرمی منز غسلت ہا نو دا غا ہور بلکڑی شوی ہور چی پی کم یو دے دا گناہون پا وجبانی اغا بیا مل شی گناہون میٹاو شی دا سپا وجہ دا غرمی منز اکللو صحیح دا نو اللہ تعالی دا دی انسان اغا گناہونو چی دم نگدن کم کی گیا اول خکور او دست چکل منگ پا صحیح طریقے سے کہ سنت طریقے مطابق اسے منگ والا گناہونو اللہ تعالیٰ ٹھول پا دیبانی ماب کئی او یو سڑے چکل منزو کی نو دیو منزو بل منزو پوری جسون گناہونو کڑی اللہ تعالیٰ اغلا دا توبی توفیق مور کی او دا اللہ خواہ دا ٹھول پولا ماب کی ذکر دا اللہ نبی دلتا فرمائی جی کل انسان دا سہر منزو کی اللہ تعالیٰ دا انسان اغا ہور چی بلکڑا شیو دا گناہونو پا وجہ بانے دے اغا والا مڑ کی یو سڑے دا غرمی منزو کی اغا ہور چی دا گناہونو پا وجہ دبانے بلکڑا شیو دا سہر و دا غرمی پا مینس کی و اغا والا مڑ کی صحیح دا خوچی بیا کر دا انسان پا دنیا پا کارونو کی مشغول شی او دا دروغ رشتیا ہوئی او دا غیبتونو کی او آغا بس اللہ دی رحمو کی تاسو خپل خپوی خلقی او دا اللہ نبی بیا فرمائی سشی بیا سے فرمائی بیا فرمائی ثم تخترکون تخترکون دی بیا چکم دے حور پا دی بلشیا دا گناہون پا وجہ دا دنیا محبت لی ونے کڑی دی آسی دا باز خلق موزم دا سے کئی کنا بسی راشی لکر کارگو گون دا کی ٹونگی وقی بس بوجوی پی دا موزی سم رزر بے کم وجہ کسا ختم شوزم واپس دکان کی کینما صحیح ده کنه بس دا موز مړه سی یو پیټې ورتخکاری دا سی یو ډېر لوی بوج ورتخکاری چې بس لاړ شي مو کیسه ختمه کوم رزم دا الله نبی فرمای نه دا سی موز نری په کار دا الله تعالی بدترین غل اغر چې هغه په موز کې هم غلا کوي هزاران صحابه کرام عرض کی اے دا الله پاک پیغمبر زمن په نسبت خو بدترین غل غټ غل اغر چې یو سړی ډاکو کې په کور باندې اغه نه سامان یو سی نقد پیسې یو سی دغه مونږ ته بدترین غل ښکاری غټ غل دا ښکاری دا الله نبی ورته فرمای چې نه بدترین غټ غل اغر چې هغه په مونږ کې هم غلا کې څنګه نه رکو صحیح وي نه قیام صحیح وي نه سجده صحیح وي نو دا په مونږ کې غلا ده کنه صحیح دا منزو نہ صحیح کی بڑی خبر ازان پوئی کی نو دا اللہ نبی فرمائی یو سڑے چھے کل لسا ہر منزو اکیا نو دا دا اغا ہور دا گناہون پوجے دا بانے بلشیو اغا ملشو صحیح دا او بیا چھے کم دے دا دی غرمی دوران کی دی دورز دا غا دوران کی دے بیا گناہون کئی کئی نو دا دا پوجے بیا پا دا بانے ہول بلکڑی شی سم تخترکون تخترکون بیا پا دا بانے ہول بلکڑی شی پائزان سلیت مزورا کل چی دا سو کی دا غرمی منزو کی غسالت ہاں نو

0: د پوند چودر پر اسکین خوشک چوی سپونی مسئلے وی ریشز مسئلے وی یاد کریک مسئلے وی آسمانی کرے کریم انتخاب کول سی آسمانی نو مپ لازمن گوری جی او دین علاوہ زبنگ آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی سن بلاکم تاسو اغسل شی دی سرسر زبنگ آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجن فیشل انار والا آسمانی بلیک ماسک ہم تاسو مارکیٹ کی موجود اوکے بلیچ حوالے سے خبر ہوشی آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دریم والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر نفری ملاوے گی جی باقی سبن کا آسمانی ہربل آئل دا ہری بیماری یو مستند یو کامیابی و ازمدہ علاج دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشی کار کم خلق شوی خباز خلق کوئی سمخود میں دے زخم دے تیزابیت تے بدعزمی دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال والے شی جی بس یہ ورس کہو زمانگ سمر ہم پروڈکسی دا پاس روپے آسمانی نم لکلی چھے آسمانی نم پھینی زمانگ وسر اس قسم تعلق نشتا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لخلو دا وقت کے ماسر اسوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی زمان خور یہ جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا وخور ہے سر پارا دی زما خور خود مخ د خکولا د پارا دی کنه وسره آسمانی فارموله کریم استعمال کی و مخ پانی دانی وی دا غونه وی تیر شری وی نو بالکل وسره آسمانی فارموله کریم استعمال کی او آسمانی فیس واش خو چکنه دا باندې ډایرک مخ وین زخا ها
1: بایدان میره ور دی د تربو
0: آسمان نو څنګه خوشاله ایت یا نه ہاں تا سوچ آسمانی فیس واش او آسمانی بیوٹی کریم روڑے غنم خوشحالو او آسمانی ہربل آئل نم خوشحالو ٹھول خلق تم روڑے نو خورج تا زمنگ آسمانی فیس واش او آسمانی فارمول کریم استعمال کری نو بیادا تا پوس سنگ او کچھ آسمانی فیس واش سر پارا دیا خطا سوچ آسمانی بیوٹی فیس واش میں اسروڑے نو مخ کی آسمانی رائس فیس واش روڑے ہو صحیح صحیح صحیح ٹھیک چھو آسمانی بیوٹی فیس واش آسمانی ایکنی فیس واش اور آسمانی رائس فیس واش زمنگ درے قسم فیس واش تاسل بالکل مارکیٹ کی موجود ام دغه ماشاء اللہ ڈیر کولی رزلٹ ہے سنگ چا غی در رزلٹ در کڑے دی اغین تاسو مطمئن تک کشان دا ام دل کولی رزلٹ در کی خوری بس دغه فائدہ نور خویند میں تم منتقل کوی خان میدان آسمانی کریم ڈیر زبردست دیا آسمانی تیل نو سپ کے سکھ دفارہ میں استعمال کری خور جانی بہرحال خور آواز ہی کٹ چلو خور وچ ساسو مہنگا دری قسم پروڈکٹس یہ استعمال کری کا آسمانی ہربل آئل لی کا آسمانی کریم دیا ہو دا شان آسمانی فیس واش اس میں آسمانی بیوٹی فیس واش روڑو چھ دس دفارہ دے چھ بیوٹی پہ گرا وہ خواہش دفارہ شو کرنا خواہ صحیح دخ کولا دفارہ شو بالکل استعمال اول شی زبردست کولی بہترین رزلٹ دے ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکسٹ کال خود وقت کے ماسر رسوک او دکم زیر موجود دے السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بن کے صاحب ریڈیو بن کا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صاحب ریڈیو بن ساتے کہنا خان
2: ہاں ڈاکٹر صاحب کریں گے خیر برابر
0: شکر الحمد للہ نم نسر رقم سے نہ مکال کرے جی
2: بانو سرانی نا سمیع اللہ خبر
0: جی سمیع اللہ صاحب خیر طبیعت خری
2: الحمد للہ حیضان نوایا
0: شکر الحمد للہ اللہ رتا سو خوشحال جی حاضر میں حکم کوئی جی
2: منا مزو میں جوارا ولا مزو ڈیرا مزدارا مزو پیش کرا
0: خاجی خاجی خاجی لگتا سو خوشحال ہے زمین پروگرام نہ جی
2: منا مت مزو گونے فائن رکھا ہاں
0: خیر دے بیا ویسے کل خوب استعمال کے چکل موقع درگا ضرورت سے بے استعمال کے ہاں موضوع خود فائدہ واقع پروگرام دعا فائدے دے من خدا خبر ہے کہ یو اڑم بنے چکا فائدہ رہ صحت حوالے سرم تاسو غسل شو دین اسلام حوالے سرم کہ یو سڑے دوالا فائدے اخلی آگا لا خبر ادا کہ یو سڑے تو یو فائدہ اخلی آگا لا خبر ادا صحیح دا صابن وسان لروڑی صحیح دا روڑا کن آسمانی صابن زان لروڑا ٹھیک دے ہاں خوشحال ہو سیتا جزاک اللہ ڈیرے مہربانی خارور وہ چھ آسمانی پروڈکٹس میلا اس پورے ندی استعمال کری او خو آسمانی چھ کم صابن ندا بروڑما آسمانی کاسمیٹکس ماشاء اللہ ڈیر کلی پروگرام تاسو لکھے منگ تاسو لے خبر ہے کہ گورا

0: خوراک څه ضرورت سیز دی د چا ضرورت وي هغه به استعمالوي که نه خو موږ تاسو باندې زور روړلی چې په څه خبره باندې چې زموږ موضوع تاسو لازمن اوري باقی خبره د پروډکټس حوالې سره چې چا ضرورت وي د چا په کار وي نو هغه به استعمالوي او دغه شانې موضوع د هر مسلمان ضرورت دی موضوع به لازمن اورو ٹھیک شو جی پروگرام کې نیکسٹ کال خو د وخت کې ما سره څوک د کم زیر موجود دی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زما خور جی
1: جی بجان بالکل تاسو خور خبرې کوم بجان تاسو شو
0: ساسو بجان حاضر دی شکر الحمدلله جی حکم کوي خور ساسو بجان حاضر دی جی
1: بھائی جان مجھ کو تاسو پروگرام آ رو لگے آئے ہوں ماشاء اللہ ڈیر خوشل ہے پروگرام دا اور ڈیر خوشل خوشل موضوع گانے تاسو بیان اور ڈیر زبردست پروگرام دا تاسو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو بس زمانگ دا پروگرام نا خوشا لے خوری بس زمانگ دا پارا غٹا فائدہ دا خواہ مانگ دا پارا غٹا لوئی دا اعزاز خبرم دا قد جی
1: بھائی جان مجھ کو تاسو پروگرام نا خوشا لے ہوا تاسو والا آسمانی چکم رائس بیوٹی کریم دی او آسمانی رائس فیس واش دی دغه نام مجھ ډیر زیات خوشاله یم
0: ماشاءالله لکه تاسو دا خبره کوي چې بایجان سنگ تاسو پروگرام خولې دی بهترین دی موضوع زبردست سره دغه شان تاسو آسمانی پروډکټ سم زبردست دی
1: جی بایجان ډیر خوشالي تاسو چې پروډکټ دی خاص کر آسمانی رائس بیوٹی کریم رائس فیس واش دانو او تر سرو د پارا وایټینګ د پارا او د پیپدار دانه چې کوم دي دغه د پاره خو ډیر زبردست دي
0: ماشاءالله زمونږ هغه خويند مینه چې په مخ باندې دانی راشي دا غونو راشي تیر سری راشي یا دغه شانې پیپدار دانی راشي نو جاړیم ورته اکثر لچ دا مخ باندې مې څه چلو شو دی مخ کې خو مې کندې جوړې شوې او دا خو به وادر روان دي خادر روانه ده خوشحالي به کور کې روانه ده خلک به سوي نو زمونږ هغه خويند مینه ته درخواست چې زمونږ آسماني رایس فیس واش یا آسماني بیوټي فیس واش آسماني رایس بیوټي کریم یا آسماني فارموله کریم سره استعمال کړي ان شاء الله مسئلے بس سو ختم شیا
1: بجان بالکل دا شیا خبر ادا چا چاپ مخ بند دانے یا تیر سری وی یا دا غنا وی یا وائٹنگ پشن وی بیا خو چا فائدہ نہ سبیا خو کتا ډیر خیستا کپڑے وا چوی کنا نو فائدہ خو نہ سکنا او کتا کپڑے خیستا نہ وی او مخ دے خیستا وی نو وا خو ډیر بہترین خبر ادا کنا
0: صحیح خبر ادا اللہ دے تاسو خوشاله ست خو ری دغه فائدہ نور خویند مین تم منتقل کول غواړي ځان پوره محدود مساتی خجی
1: بھائی جان رہو خواہندو تمام چکم خواہندو پودا مخ بند میں دانے او تیر سری وی او وائٹنگ پشن وی او او ډیر کریمونه استعمال کړی یغه د یو واری تاسو ول چې کوم دا آسمانی رائس بیوټی کریم دی یا فارمولا بیوټی کریم دی او رائس فیس واش دی دا د استعمال کړی ډیر زبردست او ته په خپل پته ولګی چې موږ واقعي کریم استعمال کړی
0: ان شاء الله جزاک الله ډیر مهرباني خور و چې اغه زبون خویان دیرونو چې اغه کریمونه ډیر استعمال کړی ستړي شي وی یا او سو فائدہ نہیں حاصل شیوی پریشانی ولا جوڑے کڑی جدا سنگ چلے اگوی دی یوار آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال کین ان شاء اللہ پتہ بور تھو لگے چھ سمر زبردست کول بہترین رزلٹ دے دا خبر بالکل صحیح دا زکہ چھ آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یو خدا دا ملٹی وٹامن نہ ہم بھرپور دی اگا وٹامن چھ سکن فرینڈلی وٹامن دی دا سکن خلا و سر بحال کی گی او اگا ماشاء اللہ و سر نورم خکول شی سکن یا مخ نو بالکل تاسو زبنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی رائس فیس واش یا آسمانی فارمولا کریم استعمال والا شی پروگرام کے نیکسٹ کال لو منگ شردا وقت کے سوک دکم زری السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام اللہ سب سنگ اللہ خیر جی
0: شکر الحمدللہ زما رور دا وقت ما سر سوک دکم زین موجود دی جی
2: اللہ سے مانسرین نصیب خبر گو ما
0: نصیب سے بھر کرے دیتا وای تاسو خیر صحت خلے جی
2: میں نے اللہ دی قدر کو عزت من سے اللہ دی عبادت ادا مولا سے اللہ پاک دی رڈی رگ جن در کی
0: آمین نصیب سے دادم ر دعا گانے دے سنگ راتو کے لکھو میں پوئی خو کئی کنا
2: میرا دام ر دے پتی اگڑی جے مولانا صاحب جمع دا پور کی الحمدللہ سے سر بیان نہ دیر گھٹ اثرات پری کی او نور ملگرو تم جو بالو کو سیوا ما جیرا تا پروگرام اور ایسا تو ہو مصیبت دا دے ملی سے من دل دا سے محلے دی بات کی یال تے پختو دے رقم چلی جی
0: خاجی خاجی
2: او نو ہزار والا جب چلی گی نا پتے ہوا جگہ نہیں بس جو مولانا صاحب دا خبر میں دس ٹولا میں یو خصوصا سنتا کہ رمان سرک کی پروڈکٹ کی کم نو دیر کم ملا ہوئی جی دیر کم
0: خجی خجی خجی
2: دا ما تست پا وقت بنی
0: اصل کی یو خبر دا نصیب سے با نصیب سے یو خبر دا مان سحری ہمارے سرطا سو خبر بالکل صحیح کا زبنگا شکر الحمدللہ پا سریری شریڈوان بانے پروگرامز کی گی صحیح دا واحد ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو لکھا دا چیر دغه دکانداران سمره هم دیا سمره هم دی زیاتره چکم دی هغه د اکبر بادشاہ لټان دیا صفای دته ویم د اکبر بادشاہ لټان دی صحیح دا دوی چې وی دی وی چې موږ لا بم سیز کور ته روړي سیز براته بچکم دی دکان تر راسه کدی سره ختم شي بس ختم خبره او که د انګریزانو پروډکټ سی د بهر ملکونو د انګریزانو پروډکټ چې دغه ګټه ټوله بهر روانه ده انګریزانو ملکونو ته روانه ده تاسو د دغه دکانونو ته لاړ شئ وګورئ هغه به الماری ډکې کړي ایڈوانس کے بہ پیسے ور کئی اگر چہ منافع بگے انتہائی کم ادا او بس اللہ دی رحم کی نو بس زمن مسلمان رو نس بہ ورت ویل شو او بہر حال من بہ معلومات کو دے خیر ہاں
2: مولا صاحب دا خبر دی 110 فیصد صحیح تیل ما دے ډیر بہ مشکل سر ملو شو ور پاؤڈر گور من دا خون او پر اب یقین کہ چے ډیر پریشان ہے کلم دشام کی من بل ورس کتلی و زمن دی تیل تے دشام
0: کرا ہاں تاسو ما شہر کی تاسو مقبول کاسمیٹیکل ورشیا کشمیر روڈ بانے چکم دکان دے یا رائل بیکری والا تورشی پا لاری اڈے کی اگر تورشی تاسو انشاءاللہ اگر سر بزمونگ اسمانی تمام پروڈکٹس ہویا
2: ایشو مولانا صاحب یو ریکویسمنٹ تکو مولانا صاحب میں مونگ پر بیشام کی پاتی کی وہ آلتے کی زمونگ سر زمونگ موجود آو میں تا بدی مانیتا سر اور سر پر موجود آو چلو اللہ بستا سو دیر اگر میرے وانی زمونگ سر داستی دو دو کلومیٹر اندری جمعات پہ گنا تا ویدی جنی ملز کی
0: خجی خجی
2: منگ سے پکما کالونی کی بات کی وہ مولا سم دگیا بازی ڈیرا کم ادا ہو آل تو زمین کا افسران ہوا چیتا سے جمعی مونج اسٹارٹ کے دل تک جمعی رمون دو بارا جگم شرائط دی مولا سم دا بستا ڈیرا
0: سہیدہ سہیدہ انشاءاللہ فاقی ودتا بیان کو پورا جامعہ بیان بدل پیو کو دا خیر ہاں اللہ روان جمعی پورا سحر پروگرام دا خیر وری انشاءاللہ سیدہ سبا غالبان چا سبا نبول رو جمعہ انشاءاللہ وہ ویری دا خیر ہاں آمین آمین جزاک اللہ جمعہ د منس فضائل با بیان کو او دغه مساجد چې کوم جمعات کې منس کیږي بالکل اغه طبقاره چې موږ د جمعہ منس وکوا او یقینا کپوه کی تاسو چلته ترتیب برابرې خورنه وکړه چلته موږ د جامعہ مسجد انتخاب کو یاد غشانې داسې مسجد ماشاءالله خو آبادی ارزي کې خو برابر آبادی ده خوش بار حال ان شاء الله بدی بخ جامع بیان کو دا خیر ہاں صحیح دا اللہ لتا سو خوشحال ستی نیکسٹ کال لسو دا وقت ما سر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سن اللہ خیر دے
0: شکر الحمدللہ رور میں دا وقت ما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی
3: بزرام خبر کم جی
0: بیٹے گرام نظر تا ہر کرے نم نسر سوائبا
3: راشد نم نسر جی
0: راشد نم دے خا جی ہر کرے رہتا ہوتا سو خیر صحت خرے جی جی حاضر حکم کبھی اللہ رب بولے تو ڈیر لوئی فضل کرم احسان نے جی ڈاکٹر صاحب جی لاہور کی لاری اڈا یاد
3: جی
0: زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے کالو کا 0358-58-481 یا 0345-92-3860 تاسو رابطہ تو ساتھ انشاءاللہ تاسو تب معلومات در کی چپ لاہور کی لاری اڈک کی نوشتہ یا نشتہ تب تاسو معلومات در کی ہاں
3: جی رمضان سر اگست کی دیگا نا وہ لاہور تک ہم کنا میں کی بھی چلتا ماں سر اگست ختم شمال تو معلومات میں کس نکو ملتا ملائی گیا
0: جی خاجی خلق تاسو اسمانی ہر بل آئل زان سر اگست سیریو تاسو از آلتا زمان خوچی آلتا بیا خاطت ختم شنو بیا بسکم چی آلتا شتا یعنی شتا ساسو مقصد یعنی دا دیا
3: جی اما اگون پولدرو مغست دی اسمانی سابون میں مغست دی فیسواش میں مغست دی
0: ماں
3: سر اگست دی عمر ختم چی کنا دا دیگه نظر علی گلو وسو کین نو مال ته ملایو
0: صحیح زب اساس نمبر نا سکرین شاٹ والا مزب ہیلپ لائن نمبر باندې سینڈ کم تاسو سره برابر ته کی خوش برا ته یو خبر ہے کی تاسو چې ما اسمانی هربل آئل نمزان سره غسی اسمانی د غاخون پاوډر اسمانی فیس واش او اسمانی فارمولا کریم دا تاسو چې ما ځان سره غسی دي نو آیا دا د استعمال کی مخ کی را وسی دي خوشاله یی تی مطمئن تی یی چې دا دومره ډیر پروډکټ تاسو ځان سره وړیا
3: خراب شي او هغه سره صحیح شي دا وخت به خطر نه هغه سره صحیح شي دا مخمنه دانی به خطر دا تور دا غونه و ډیر زیات دا غونه ما زما کور ولا راولې زو دای سه معلومه ما سره ماشاءالله سره دا خشي ما
0: ها لکه تاسو دا خبره کوي چې اسماني حرب العائله در دونه د پاره د مهدی د پاره او تاسو چې یره ډیر زبردست یا او دې سره تاسو د اسماني غاخونه پاوډر ډیر بهترین دی او دین علاوه تاسو خبره کوي چې اسماني فارمولا کریم را ته کور ولا راولې دي او د مخ ته دانو د پاره د میخونه د پاره تاسو چې مخمه مو سره صفه شي ویلې
3: ڈاکٹر والا ہو رہا ہوں جمع بھائی بل کے علاج کر دیا بل کے کر دیا میں ڈاکٹر بھائی تلا سا ٹیسٹ ہوگا بل ادا ہوگا جی میں ٹھیک کرتا ہوں مزے دار سے ڈاکٹر سے بل تو سر سے کریمان میں منہ ہوا سر مات ادا ہوگا مات ادا تالا آرام دہ استعمال ہوا دیکھ دے سر بتا اللہ سے ہاتھ رہا کہ میں اللہ پاس آئے سر خسرے میں
0: اللہ نے تا سو خوشحال سے یہ خبر رہا تھا کما کہ دے دے خدی سر ډیر لوی محبت ته چتاله دم سروڑی دی ها الله دی ولا دنیا و خیرت کا مبی نصیب کی دیر خمه شورای دل در کړي دا
3: علی مت ماتے ٹیسٹ کا چلو مگر ماتے دکھا تھا نظر آنند ہے وہ دیجیے ساری
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ.

کی بس یو خبر دی چې لاهور کې تاسو پاتې کیږي آلته کر سر مرګری وی یاران دوستان وی نو هغې ته هم دا وایي چې دا ما ځان سره راوړلي دي د بټیګرام نه او ډېر زبردست ښکلي ریزلټ یې دی د آسماني څومره هم پروډکټس دي وایي سوی به تاسو دام استعمالوي نو معلومات به دلته دغه هیلپ لاین نمبر والا نه وشي چې تاسو له به یاد کړل چې چا سره یې او دغه شانې دا ملګرو ته دا وایي چې دا استعمالوي نو انشاءالله فایده به هم حاصلېږي او خوشحاله به وي چې ستا ملګري ښه او دا دو نمبر چې کوم دی دا د هیلپ لاین نمبر دی 0300 والا دی 0345 دا آسمانی کاسمیٹک د هیلپ لاین نمبر دی پدې تاسو فورن کال کوئ 24 اور تاسو لږ کوم دوی تاسو خدمت کې بالکل تاسو ته حاضری ښه جزاک الله ډیره مهرباني ضرور دا خبره کوي چې آسمانی فارمول کریم دا ډیر زبردست دی دانو لپاره ما استعمال کړی دی او ځان سره مې اوس لاهور ته روان کړی دی او آسمانی چې کوم ماشاء الله وی هربل آئل ودا د میدی دپاره د دردونو دپاره ډیر زبردست سی او دغه شانې آسمانی د غاښونو پاوډر هم وي ډیر بهترین دي غاښونه اوسه ډیر ښکلي طریقې سره صفا کیږي غاښونه زیړوالی توروالی دا اوسه ختمیږي او ځان سره مې روان کړي دي سیبه لاهور ته خو که لاهور کې را سره ختم شي پرس کنه بیا به څه کومه هلته شته یې اول خو ګوره تاسو په دې خبره ځان پوه کوي زمنګا د ریډیو اواز چې کوم ځای کې تاسو اوري زمنګ آسمانی پروډکټس به شکر الحمدلله تاسو ته التزام در رسولی وي ان کیس کدا سی اوسی کې زمنګ پروډکټس تاسو اویلیبل نوي نوي نو بیا تاسو سیب زمنګ د هیلپ لاین نمبر باندې کال کولای شي 0358584181 یا 0345 92 3860 باندې تاسو رابطه بیا کولای شي ٹھیک شو جی یو سو ایڈریس رته یادو چې زمنګ د آسمانی هربل آئل به تاسو له چرته ملاويږي چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو علاج دی آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چې د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره داغونو تر سرو لپاره ډیر زبردست دی یا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا د بیبدارو دانو لپاره د آئل سکن لپاره مخ د دانو لپاره تر سرو لپاره ډیر زبردست دی د مخ د وائټنینګ لپاره هم بهترین دی او دین علاوه زمنګ آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دا هم ډیر زبردست دی تاسو لپاره بلیاویږي چې دا زمنګ پروگرام لاسټ کړو نور موږ سره ټایم نشته خا جی خان زمنګ آواز کے دعوی کی حسن عبدال کی سوکوری شبیر جنرل سٹور بسم اللہ مارکیٹ حسن عبدال کی عمر فارمیسی ترنول پاٹک مارکیٹ اسلام آباد کی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو حاصل ولی چی خدین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کی پتہ جنگ کی سوکوری ایوب میڈیکل سٹور والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلی چی جی دین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری پتہ جنگ کی نیو تاریخ کاسمیٹکس والا سر احسن میڈیکل سٹور والا سر بلار تاریخ کاسمیٹکس والا سر پنڈی روڈ پتہ جنگ او گڑی حبیب اللہ کے خالد اوان جن سر آسم گارمنٹس والا سر جی ایبٹ آباد کی زبنگ آواز سکوری وحید گل گفٹ سینٹر یاسنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد سنگھ بردرز مین بازار ایبٹ آباد انصاف دواخانہ سربن چوک ایبٹ آباد گریس جن سٹور ہری پور او ہری پور کے دن علاوہ شوکت جن سٹور مین بازار ہری پور ماڈرن جن سٹور مین بازار ہری پور علی کاسمیٹک ڈاک خانی تھے بالکل مخامخ زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر ملا ہوئے دلچی ایبٹ آباد کالج روڈ منڈیا کے ابراہیم شاپنگ سینٹر ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سر کالج روڈ منڈیا ایبٹ آباد او جن آباد کی زبنگ آواز سکوری ایبٹ آباد کے انصاف میڈیکل سٹور والا سر جی انڈس روڈ غازی بانی زبنگ آواز سکوری الیاس جن سٹور انور کاسمیٹک والا سرا ماں سہر کی زبنگ آواز سکوری لاری اڈا کی رحمان میڈیکل سٹور لاری اڈا ماں سہرا اور رائل بیکری لاری اڈا ماں سہر کی رائل بیکری کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلے جی رائل بیکری مشہور بیکری دا ماں سہری الت زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دلے جی مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم دلے جی اور رضوان شاپنگ سینٹر بپا کی خاکی کی عمر نواز شاپنگ سینٹر والا سر جی اور صاحب زبنگ آواز کا دعوی سکوری الگ چہر دا ہنگو کی پٹ بازار کے پسنگیڑ بازار کے زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے او دا چاندی سمانہ روڈ بانی ڈاکٹر فارمیسی والا سرا کچا پخ کے اجمعین جن سٹور دے دوابہ کے فہیم کاسمیٹکس والا سرا حضرت سید کاسمیٹکس والا سرا ٹل کی تاسل عتیق میڈیکل سٹور چائنا سٹور والا سرا شاہ کاسمیٹک مومن کاسمیٹکس والا سرا کوہاٹ کی سبنگ آواز سوکھری شاخیل جن سٹور کوتوالی مسجد کے بالکل سامنے الجنت پنسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ کوہاٹ عزیز بردرز مین بازار کنگ گیٹ کوہاٹ آؤ شکر در کی زبنگ آواز سکوری لکمان میڈیکل سٹور والا سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے صاحب زبنگ آواز کا دعوی کی نوشہرہ کی سکوری اجمیری فارمیسی والا سر عزیز فارمیسی اور دین علاوہ زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری چردا اکوڑا خٹک بازار کی جی خوڑ بازار کی واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹکس والا سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دیجیے باقی زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری الگ چردا اتھے مرگرے کی زبنگ آواز سکوری فینسی کاسمیٹک ایم بی پلازا گرگرے چوک کی صداقت کاسمیٹک سدید پلازا تھے مرگرہ میدان کے کاوش کاسمیٹک

0: کلینک مسعود کاسمیٹک، عزیز کاسمیٹک، کومبل روڈ میدان خان اخال کے تاسو الجنت کاسمیٹکس والا سر زرار شاپنگ سینٹر والا سر جی ادین علاوہ زمنگ آواز کا دعوی کی کوٹو کے سکوری کوٹو شاپنگ مال والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تری تاسو تلے چی اگین زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس حاصل ولے چی او دی سر سر کتا سو غواڑیا جے زمنگ پروڈکٹس اصل پواڑے کی ملو شیا نو خاصہ سید کاسمیٹک گڑ منڈی سر خوا کی شل پلم بازار کے حمایت جان سر منڈا کی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر رباط کی زمزم کاسمیٹک معیارو کے عزیز کاسمیٹک اور محبت شاہ شاپنگ سینٹر والا سر دین علاوہ سمرباغ کی سعید شاپنگ سینٹر سمرباغ روڈ صدبر کے لیے ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ ملاوڈا کی تاسلا عابد کاسمیٹک اور خورم کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی اپر دیر کی وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فوڈ قیصر رحمان کاسمیٹک ابھی شام کی سبنگ آواز سکری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر سر مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام کوٹکئی کی گل اکبر کاسمیٹکس والا سر کروڑا کے تاسل شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی علی کی شمس کاریان پہ ریڈا روڈ بالکل مخامق اور مولانا عبداللہ غوری صرف سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کے بنو کی سوکوری سرائے نورنگ کی لکی مروت کی امبیری کلاں کی گنڈی چوک کی منجیوالا کی گمبیلا کی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان او کدا وقت سبنگ آواز باجوڑ کی سوکوری کاری عبداللہ صرف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار پشت بازار کے تاثلہ کاری عنایت صاحب چڑھئی پسر دری دکان نے عثمان خیلی کاسمیٹکس والا سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر جی سالارزو کی سبنگ آواز سوکور عجب خان کاسمیٹک سالارزو کاڈو کی خان یونس خان کاسمیٹک سالارزو کی علیمانو کے لیے لوئسم بازار کے تاثلہ کفایت کاسمیٹک امبار کی تاثلہ ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لوگ رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کے لیے جی اچار باغوں کے سعید اللہ کاسمیٹک اناوا گئی کی دبئی کاسمیٹک راگانو کے امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے تاثلہ کاری تحسین اللہ صرف سر جی ٹائم مختصر دے ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفاؤں کا جن وفاؤں کا تر سبا پورے جن دی پارش ہوں ان شاء اللہ سباب یخری پروگرام سرستا صبح خدمت کی حاضری کو تر عقیدوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت رکھی تو اللہ فامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا خل دی
4: آغا سو
5: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
4: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
5: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
4: واہ واہ واہ واہ بیا کو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
7: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
8: السلام علیکم زمانم دیو زیر ز شګوګلې ما او ما ای سټګو استعمال کړل ډیر خري ریزلټ دی او الشفا کلینک ته مې غستی او ډیر مزدار ریزلټ دی چې څوک اخلي الشفا کلینک په مال اډا کې هسپتال.
9: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایک سو آغا مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاریگر نیسل اس مونگ عدید اللہ مونگ واقع خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واقع لے او دواغانی کوید.
10: السلام علیکم عمران ما د شنگلینا مونگا د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیر ښه دوی دا او زموږ په چم گاونډ کې ټولو استعمال کړه تاسو مې استعمال کړئ ډیر ښه دوی دا.
11: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدہ با میں خراب ہوا او سیمٹو کار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدہ خراب ہوا دا پراتو سر او دے سر اسر جنم گئی سٹگو استعمال کرا ماشاءاللہ دیر خیستہ ریزٹی دے او دیر مزیدار ہے او زنگ با میدہ خراب ہوا اکثر بلا پراتے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی اگے سر با میدہ خراب شوی نو اگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاءاللہ بلکل برابری امیدیم سی دی گٹی پکی ورتولو ماشاءاللہ چڑی رخیستہ دی.
12: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان د بڑگرام پراپر سیدن کے ما او سڑگو می اگست وا استعمال کنے می دا ماشاءاللہ کول ریزلٹ دے او ډیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسلہ وا او دا کھٹا مل غلط وا سا و میم بندی دا او دا می استعمال کنے دے ډیر یرا فیدی ډیر زیات دی ماشاءاللہ او دومرا فیدی دی کنا سوچم نشی کولے.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سره تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا میدے لپارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بلپا کی طاقت لپارا پاور ایکس دا طاقت کی ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا دا پکاری الشفا کلینک تا دیراشی.
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان عمر جی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما یوزیو دل یولس دولس کالو وین پکے نو ڈاکٹران وی چ دکی وین نشتی دت دی وین عام ضرورت تے نو دا پاور ایکس تما شروع ک داول نا چ یو بوتل استعمال ک مون ٹیسٹ نو اوکڑ نو بالکل وین لک بالکل برابر شیوا بیا ور تما دویم بوتل شروع ک دیم ور تو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمون پ کور کے خپل مریضانو د میدی دا دوین اول استعمال کړي نو وس خلق راضی په مخه دا دواینی زمان نوړی چې زما غزوی خشیدې نو نور ډیر مریضان دې سره خوشو او زمان نوړی په مخه راضی او دو تزارډر کوم دور اوړی نو دا دوه درې ورځې شیوی دې نور اغله دواینی ما سره ختمی شیوی نو خلق راضی په مخه زنانه راضی غواړي او ډیر کامیابی سره روان دي د میډې والا خواغه خوجو دا غي ضرورت نشته زکه د وینا چې هغه خو پروکیږي نه هغه خو ډیر خشیدې د چاډوړی څه ژوند کیږي میډې خرابې میډې کې هر قسم تکلیفي.
15: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو ته زما طرفه دوا سلام هیلی دواګانی او زم باز محمد او ماته د میدی مسله وا زما میده کې جراسم نمای سیټ گو اور د میدی شربت استعمال کړو او ډیر بهترین شربت او اعلان کې زما ور سره الحمدلله ډیر میده سه شوی دا او طبیعت می ور سره سیټی او ډیر زبردست شربت ته ای سیټ گو تاسو مینوالو ټولو ته زما ته درخواست ته چا میده کې سمسله وی یا زخمیت اضافیتی هغه تاسو استعمال.

ګراندرودن کو تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم د پروگرام تاسو ته در رسي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ یا ساتي د چا مېده خراب وي مېده کې ګیس وي مېده کې زخم وي یا خوراک ته مزر نه کیږي یا خېټه کې قبض وي یا سر باندې دی بوج وي یا بدن کې دی سستی وي د مېدې د خرابتیا علامات دي دیر پارا زمنگا بہترین او ازمو دا علاج دے ایسیڈ گو دا میدی سیرپ دارنگی دی چاپ بدن کی کمزوری وی دی وینی کمی وی دی ناری نو زنانو مشرانو کشرانو یا خاص طور سرا آغا ما شمان زمنگا چی آغا غٹی گینا لوی کی گینا آغا ما شمان چا کمزوری وی دیاغی دا پارا زمنگا بہترین سیرپ دے پاور ایکس انرجی ٹونک گران اردن کو تاسو اورئ ریڈیو امن بڑا گرام پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے با یو کال طرف تا زو چی زمنگا رور منگ سرا سوگ دکم زینا دو کال اغا کٹ شو گران اردن کو دغا پروگرام تاسو تا در رسی

0: नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

مینه د داسې پام ته دار کړم په میږي خپن اکدم چې یار به پاتې شینا السلام علیکم اگین اگین اگین اگین اگین السلام علیکم یو زل بیا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غاگ دا بنگ ریڈیو اٹکتے او غاگ دا امن امن امن ریڈیو بٹگرام نے سوک پا میں بد سوک پا میں خیاد وی سوک پا میں لگ سوک پا میں نیاد وی ایچ میں دخپو خزل ہم نگڑی اے زڑ لے ونی رات ہا گیا دوی داسنگ زڑ جو لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں بھائی ان کو یاد کرے خزل مزل کو چھوڑو ول

خیر اوس خدا سما نه میلمه کوي اوس مونږ کې سب پاتې شو ډېر پټ سترګې یار نو اوس خو څوک نه میلمه کوي ما د واپته کې دوه درې دعوتونه خامخا او زه به یو ځای ته تلم اوس خو راله څوک دعوت نه راکوي خو لکه یوه ورځ له بابا دعوت راکړو او هر میاشت کې به فون کوو او ته به زمونږ ځای ته راځې او که نه به راځې یو ورځ مې ورته زورګ نن ورته وایم سنگانی ارے فون کو نما وتوے وے ما دا سکار دے چے وی تب کل راز ما وتی د نصیبے پورس نچے اگدا سکار کڑو چے اگدا سکار کو جمی پر دے ما تا فون کو ایمنگ خطا تا پلار کے ولاڑی او تیاریم کڑے دے او اجر کی بابا گان عمر غون شو چے مبارک شاہ برازی اجرے تا پخوا میں دور کنا اس نہ اس پم سک سکے نو ما وتی ولے ویزاغ بابا ایم کنه تاسو چې معنی ارویلیو چې تاسو به زمونږ اجرې ته کله راځي نو دوه میاشتې پس ته خو جواب راکو بیا دې راته وی چې د جمعې په ورځ ما تاسو ته ویلي وی او ما تاسو ته د جمعې ورځ نه یاد کړې ما راته نه نصیبې ورځ یاد کړې دا نصیبې ورځ پکې کې شاو راځه نو بیا ول خامخا بیا لاړو په دوسو کورا بلا بابا ګانې راغونډ کړو بلا محنت بلا تکلفات کړو اوس خو جماعت پلارم سوک سب کئی سوابی والو خپکی گئے ماں خود سٹی کی آگا باوے دروغ دروغ ولی ہوئے پلار بدا گئے مبارک شاہ چیئے بر را سر سکلے وگر مبارک شاہ رازم وہ بس کلے وگر یار مخ کی بیدہ مٹ نیوام کی انو لیم پا زور زور بیرا بانے ارسو خپکی گئے ماں سوابی والو خو بیمی نہیں ہے ماں خو استاسو کسی بزا خلکو تکم خواہ پخوانے بکو مسنے نکو پل مطلبو اٹک والا تاسو خبر پک او بٹاگرام تھا بسم بٹاگرام اصل کے داسی رچ مخ کی بویا او بٹاگرام والا وہی چھ تکل راش مونگ تو ہے مونگ برا گونڈی گی ہو جائے تھا ماوتے بالکل برا زم انشاءاللہ دا وی میرے خون نوی نوی نہ کنا او دا سو ابی والا خزڑا شہر بس اخر کے دا مینے سڑی بارے سم بوچ زم دینا بوجھے موجے اخلم خپل بستر مستر اخلم خبر حال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہم پھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی ہم پھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں ہم پھر بھی آپ کو چاہتے ہیں ہم پھر بھی آپ کے لیے آتے ہیں مونگا بیام ستا سد پا رہے ہو بیام ستا سد پا رہے ہو ہم یہ تو ہمارا کام ہے بھائی اول جناب نور حالات واقعات سنگھ کتاسو کر ودون راغلی مبارک ہم شے جی کتاسو کر غمون راغلی دے چاپا انتظاری مخ پکے گئے رازے ماس رکینے دے اوچ والو تا رابشی پدے اوچ والو با ہمو برش سمجھنے والے سمجھ جاتے ایستا دیدن کنن نوی سبابشی مچاڑا زڑکی خیر دے رابشی او دمر میں باور دی چھر اختیا بشی مجاڑا اے مجاڑا زڑگی خیر دی را بشی او را بشی پا دی وچ والو با ہمو برش او مینوالو اے منے خواسم دا اور اختیاوی پا بازار کیوں گردی دم طول پا غلط ہے خو اللہ پو یکا اللہ دل پو حدر کا اللہ مو پا تور و پا سپن کی فرق پیدا کا ستاسو پا ذہن کے دا خبر کی رچے تور سے دی اور سپین سے دی دغ گندا گندا بلیچ چکم دا تسم سی پتونوں کے ورش پا سباب آنے بلیچ را والے خب بلیچ پکشتا خکم کریم شتا خو تاسو پا یو کریم پا سے گوٹ پا گوٹ گر دے دک قرا کے ازک چھ پا دے کے بہت گاڑے رازی پا دے کے بہت جہیز سنٹر جہیز با منگل را گئی پدے کے برال دارا کی مخونم تباہ کڑل اللہ اے مینا والو پا بازار کے ابل اور ازگر زیدم بس پلان کی کریم راکو پلان کی راکو پلان کی راکو پلان کی راکو پلان کی راکو زما چھ کم پروڈکٹ آغا پخپل وس یعنی کہ زما چھ سمر خرس تے مطلب زما چھ کم سوچ تے داغین الگ سیوا خرسی گی صفا خبر رکھو خود دی نور خلکو تا حیران ام کم چھے
زما په خبره نه پوهیږي. زه دا نه وایم کنه چېرې ما تاسو دا نه دی ویلې چې دا نور کریمونه چې کم دي دا دو نمبر دی زما دا ایک نمبر دی. ما چېرې هم تاسو داسې نه دی ویلې او نه به راته ویم ځکه چې دا دنیا دا د سړي نه به دنیا خفوي چې په دروغو خوشحالیږي په رښتیا خفوي او دا سلسنران خو به زما نه خامخا خفوي. دروغ رانه ویلې کېږي نه غلط سیز دل درکو من بٹگرام مالو سوابیوال خو پا بلو بلو روان دی خو بٹگرام مالو تا سو رہے گورا آگا دو دری کال سلور کال مخ کے چکم کریم تاسو استعمال کرو دا نو ٹینشن آگا دغل تا زما کپنی نوا پا سوابے کے زما وا خو دغل تا زما نوا نو که تاسو آگا زالا زالا پا خوانی کریمون استعمال کرو تاسو لیکار نی کرے نما تاو گو رہے غم مکوی ما تاسو لدغل تا نوی پروڈکٹ دروڑے دے دا صرف او صرف زما د پاره یو یو ډبې استعمال کې ان شاء الله چې دا به تاسو له ضرور کار کوي ځکه چې دغه ستاسو د سکن مطابق دغلته کریمونه ډېر درالل سم ډېر درالل څوک پیره باندې په سنگ خرڅې څوک پیره باندې سنگ خرڅې صفا خبره کوم ګوره چودہ سال د چودہ سال پندرہ سال پورې یو جنې یو هلک کریم ملګوي زما رونه خویندې کلیمم یو ځای ویلې د مسلمانانو مشوره بدل خدر کوم دا الله تعالی بسم ډیر ګناهنګارم ټکشوا خو مسلمان نو لبدو کنه ور کوم مسلمان خور لبا غلط سیز نه ور کوم ټکشوا نو بټګرام مالو داسې کارو کې چې زمون کم دا نوی پروډکټ دی دا ګلوټا والا دا نو ټینشن دا راواخلې مینوالو دا ګولډ کریم چې موږ تاسو لرا وړي دي دا د محسن بین راواخلې د غلطه د اف ام سره خوا کې د غلطه چې کوم نه چانه تاسو کې درمان هومپاتیک سنټر کمزه کې دي دې سره خوا کې دا ورشه او د دن راواخلې ګني لیډیز مارکیټ کې اور پسیو ګرځې کال ته ملونه شر محسن بای له ورشه وغه نوې پروډکټ راکا غزور نه نوی پروڈکٹ ہے یارے کتا سو در تزرا زے سٹام دا سر لکم لکل دا سر کوم کتا سو پدی پروڈکٹ پاسی بیا پا یوخ پاو نگر زے چتا سو سوائے زمانم آگا خل کے ولگو چی تیر سری دی دا غونه دی مخ تور دے مخ پہ صفا سو ترشی کار دلو نکو محسن بای دے واپس کی خپل پیسی تے والے بس اوسم تاسو ادبار نکوے تاسو ادبار اعتماد نکوے نو تاسو نمز پان کٹ کو مطلب دار بیا بدا غزه کی پر پروگرام زمانی ڈبل چا بھائی زدا نے چ کریم ناخ لے تا اسے دبار او کے صرف اے زتا اس تو گور ددین خ خبر اشتا زویم کنے کم کریم والا خدی کم کریم والا پا اللہ تخپل غاڑ اخلاصی چ مومن مسلمان لدا خپل رور خور لا یا کم پروڈکٹ ز اوریدون کو لورکم داز پخپل ام لگوم نو خدے دے اگے کس کریم خرص کی چ سوک دھوکے کئی سو کوئی چ مڑا بس پیسے را گنڈو نے اللہ دے دیدا کری مڑ خرچ نہ کی تاسو لے اللہ پا لاسو نہ درولی بس دومر پورے زڑ صفا دغ شان ٹک خل کو تم میں دغ شان د ثواب خل کو تم میں گورا چ سمر د کریم پاور سیوا کی گیا اگر پیسے منگا سیوا لگو او تاسو لے بخسیز در کو وخ وخ سر زمون نو ٹینشن تیل شیمپو دی مینے والو داو لگوے دیسرا بمبے ختم عدد شی یو ڈبے ختم کے نبیا ماتا وایا خر پدے کے چکم دی مینوالو ارجنٹ فیشل نے پانچ دس منٹ کے مخ صفا ستھرا کے پدے کے چکم دی مینوالو سن بلاک تھے جو سن بلاک خوزتا اس ٹائم چ ہر کس یو یو ڈبے روڑے صرف یو پہ استعمال کیا تا اس کے غم خادے لزین ام بے بیا لگا رہے یو خوب دستا سو الرجی نی یو بستا سو مخ سرکی گی نا دنور دبا پروٹیکشن کا استا سو بلچ واپس راشے مات بدو آگانے کا پدے کے چکم دی مینوالو پیسواش تے کم رونا خوین دے چھے وہی چھے زو سابون نشم استعمالو نے پیسواش وسر کریمو سر استعمال کو ماس خوتن چھے کلو دکے گے نو دا پیسواشو لگوے مخصفا کے کریمو لگوے سار بیا پاسے پدی بانو ویزے کتا سو بل کریم استعمال کے راشے مالے پر مخلاڑ را تو کر بلا خبرا چھے کم خل کوئی ذکر کریمو نے لگو مخ میں صفا سوتر دے سابون ملگوا تاسو زمون گے ٹامنسی پیسواش راوالے مینوالو دا بدل دومره زبردست کار کوي کنه او په جمی کې دا د جمی د پاره ډېر بهترین سیز دی اوس خو جمی شو دا دومره بهترین سیز دی کنه چې دا بس تاسو وخته کنټرول کوي دا نه چې د مخ نه به وخته لر کوي کنټرول کوي با ګنده دانی به کنټرول کوي مخ پم صفا ستره وي تاسو درې ټې به استعمال کوي ویٹامن سی بتا سو لو پیسواش پینز کار کے اچھا تاسو استعمال کے
تاسو بیا پتو لگی تاسو مخ آئل دی گندا آئل بل لرکی تاسو مخ چھڑی چھڑی دی دا چھڑی بدل ختمی تاسو په مخ گندا دانی راخیج دا بل ختمی تاسو په مخ میخونه راخیج دا بدل ختمی او مسلسل استعمال

دا ما تاسو ته ویلو چې شاعری ما ته مرا لګې ځکه چې سپیلنګ تاسو غلط لګې وی اوخ کے بندے لاش دا گتے غٹ غٹ سرگے دے راڑا کشی کلچ دا کلچ ایما تصویر ما چرتا اگورے مڑا یارا مڑا مڑا اگر زمان کا چاڑا سا شور تھا راوال علالوں میں سلام سر سنگی شو بیسٹ سر یوسف اور فائقہ خبرے اوکے Me, I'm from Zeda. Are you khabar de rahe hain ki MO number de baba MO number da hai ab usse voice message baba era se mola gode roda e gode Tahir Zaman sahab Shiraz

اور گتا سلام بھائی سنگے صدف یم دا سوابینا صدف بخیر آلے خیر سلام بھائی جانا اخپل پروگرام کے کال دپارا ٹائم اباسا پلیز پروین فرام اٹک کالو گشا پروین ٹول سائٹ تشے پروین کالو گدا سوئی ردی پزر سے بوجھ پروتے دا سمرا دا میسیجو نو پزے برے دم شاہ پروین شاہ بکالو گشا ستا کال اٹھین کو ویری نائس فرام شو اور گتھو مبارک شاہ بھائی فواد خان بخشالینا ظالم انگلش لکھے ہیلو ایم شاہ بھائی آمنا درستمنا اوکے آمینے بخیر آلے زمام مڑکم دے مخے تور دے نواسی حکم چمخ تور دے کریم لگا صفا بوش بھائی تاسو کریم زما خور زان لراوڑی دی اور سرسا مخشت شویدہ آسما تو روا اور اگت اے مینوالو ما سوک پوئی کڑی نی دیو سپورے پا جون کے چراش زما دا کریم صفتو کا زما کریم دا سی زما کریم دا سی اے مینوالو زما کریم خرسی بل خبردار دے کی گن بلانیشتا دے کے دا خکولی کریم دے دا مزیدار کریم دے دا بدل کار کے چی رسر پا رہے دے آدم آگے دا پا رہے استعمال سلام ازار ہاشمی ہوں دا باغ مو دا بونے رہے تو خو دا بلوے دا پخوان زلے ونے در باندے اور گتا گپ لگوں گورے ازار کاسمیٹکس اینڈ لیزر ڈاکٹر فضل ہادی کریم باغ خان میرا فاصلے نہیں دل سے جڑے ہوئے ہے دوست اور کچھ لوگ زندگی میں نہیں دل میں بس جاتے ہیں آروش تیز ڈبی میں جمع کری دا اسلام آباد پروین تے لارا پرے دے لارا پرے دے لارا پرے دے لارا لارا را کے لارا السلام علیکم زنیم شایم دا تلاش نے او مائی گاڈ شاب کے کالو کے پس 0311 720 5726 خزان سن بلاک راوال سن بلاک فائدے رہتا ہے دا نو ٹینشن سن بلاک مینوالو مخ پم سپینی فاؤنڈیشن ضرورت پنی دا میک اپ نے مخکم لگول شے باہر چکل مدرسے تزے اسکول تزے کالج تزے وی لگوے مخ فاؤنڈیشن ضرورت نشتا مخ پم تک سپین داغون او پٹوی واپس سے مخلا سنو وینزے بیا بخوشحال میں صحیح رہ گئے سلامنا شاہ بھائی سنگے تاسو لدیر جون خلی سے در کی آمی سمی دیر کامیاب می ایم لو خدش آرچی سپگمے کرار افریدی زما سلام ہما اجوا ایمان او شہزادی مانو اروش تنہا چنگلے والا تھا سریا وفا انزل ایمان وفا سارا انورٹ ناٹ انورٹ ناٹ انورٹ ناٹ انورٹ ناٹ کا لو گشا بگا ٹول خل کوئی منگتر شاعری ہوگی ٹول خل کوئی منگتر گانے ہوئے شاہ بگا لو گا انس ہائے ہائے انس انس

0: وعليكم السلام.
1: ورقتها ناخذ سكر على
0: قرار
1: قرار سنگے خی ٹک ٹاک
0: بالکل ٹک ٹاک یمتاز سنگ ہے صحت مخدی لسنر مسندے دی
1: لسنر خدی ٹول سو کوئی ٹپا دی راتو کی سو کوئی شیر نہیں راتو کی سو کوئی رادی شی سو کوئی سلام میں پہ
0: دیر زیادہ من انا خاص کر دا ایمان ہم دیر زیادہ من انا آئی مس یو تو سیمون دم رے مس تلی اور دا دو دن آدان سو دا پتہ نہیں ساگے تا ہم دیر زیادہ منو سلامونا
1: آو
0: هما تا عروس تا تنها چلی والا تا او مانو تا تول تا دیر زیادہ منو سلامونا زمال عرق چی دم رمین ما سر لری یو ای اغوائی نسی یو زرگین بل سلاری و چی زما خوخ استا باولی بدی شما
1: ورے گتا ہاں اور دن کا دبس ہے شیر نہ بوے کٹا پا بوے
0: بس کم دور تڑالی کمنو
1: ہلا وردہ پہ لگ شاٹ خا
0: ای درید پتڑے نلری کرم درمان

دا خو هغه شعر دی وای چې وای د بدن ټول دردونه به راغون شي وای دا جینې دا کر په رړال ګوله خدای السلام علیکم بدرنگا ایمان او اسما السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شاہ سنگے آواز باندے حارس آروش اگین سما خبر چاہتا ان کے تاکہ میں خبر کر بل چاہتے میسج کو ماتے کرے ہاں جی سلام قبول کر سید مالک ہم خیر آباد نا وعلیکم السلام ٹیم راسر ختم شو مینوال ورش زال دا سپینی دو دا پارا دا مخ دا صفا کولو دا پارا دا مخ نا تیر سری لر کولو دا پارا دا وائٹننگ دا پارا صفر زال کریم را کریم را والے پمائٹ کے لگے دلی دا نو ٹینشن پروڈکٹ را والے نوے چکم کریم را خلی گلوٹا والا اگر آو آخلے وغے استعمال کے دعا گانے وغیرہ دا ویختو دا پارا تیل او شیمپو دا نو ٹینشن دا واخلے شیمپو استعمال ہے کرے نو ٹینشن استعمال مخ کے تے تیل ورکا ویخا پیسواش الکان چین کے دکانداران وامی گانے چاچی گانے ہر سو کے دریٹے میں استعمال ہے مات بدوا گانے کا پیسواش دان تر آواخ لے دا نو ٹینشن یو پیسواش پکی دا سے دے چاہا ویٹامن سی پیسواش دے دا چاچے ویٹامن سی کمی بھی یعنی کہ سکن ہم چوڑی چوڑی کی گی سکن سپور سپور کی گی پس سکن بانے دا سے بور بور رازی سکن دا سے دستر گلانے ہلکی جوڑی میخونہ پی رازی یا پی دانے رازی ویٹامن سی پیسواش راوا لے آگئی سر بستا سو دا سیزون کنٹرول شی خویو زل ونزل سر نا مسلسل انزل سرا چکل ڈبے ختم کے مات بوا ہے جس تاسو پیسواش تاسو لسون کمال کرے بڈا گرام مالو زیخ اور معلوم نے کرا اعلی چور تالان ور دے پہ او دا اس نے ڈبی جمع کی حضرت زین خے مل تو بتاسو ڈبی جمع کرے بیا پر تو قران دا سے ڈیٹ ہوئے مینوالو دا منگا ستاسو دا پارکو دا پالتو ڈبی تاسو لپے نامان درکو خپکی گئے منن میں کالز دیر کم واغستل مالو زیادت را کے خادباد بریالیو سے گئے دلیلہ پامان لیو یو آر

0: Radio Aman Network.
1: Piram Aman hai.
2: Pyar ki ek duniya lekar.
3: Mohabbat samet kar.
4: Radio Aman aaya aapki zindagi mein.
3: To sunte rahiye Radio Aman 88.4 Network.
4: Radio Aman Network. Duman, Ram, Aman.
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹامٹین پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹ لون ہم ملاوے گی اور دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان
7: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: پٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے دلتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی د ماشومان د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
9: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سی

نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 روپے 90 پیسې لیټر کمی شوې دي چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوې دي د زیاتوالي او کموالي د شپې نا وخته 12 بجو نه وروسته شوې دي کم چې دروان میاشتې د روان ورځې اکتوبر 8 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه انڈر 19 اومنز ٹی 20 در ملکی سیریز پاسلورم میچ کے بنگلہ دیش پاکستان لا دیر لس نجونو سرا ماتی ور کڑی دا فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کلو بولی شوی میچ کے بنگلہ دیش رومبے بیٹنگ کڑو مقررہ شل اورنو کی دا پینزو وکٹو بزیان باندی یوسل یوکم سلوی خرنزنو جو کڑیو پا ٹاکلی شوی حدب کی پاکستانی ٹیم پا شل اورنو کی دا وولو بالو بزیان یوسل اوشپگی خرنزنو جو کڑی دی اور ٹورنمنٹ کے دویم زل باندی ماتی خوللی دا ہم دا غشتان بل خواد پاکستان او سریلنکا ٹی 20 سیریز دا پر ایشنز گیم نرست دا پاکستان ٹیم مشری صاحبزادہ فرحان تا اسپارل شوی دا سرگند دیوی چې پاکستان او سریلنکا ترمنزا دریش لوریز میچونه بعد اکتوبر په 9 منټه یو لسمه او 10 لسمه نیټه باندې پنده کی لوبولی کیږي دا سیریز د پارا د اسکواډ ټول غړي سرخار اسلام آباد تا رسولی شوی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 54.5 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 58.5 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہمدا غشان مرنن سحر دیرلس منٹر پاسا 5 بجے سر وہلی اونن خام نہ ہمیں ڈکم پشپک بجی با پریوزی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو د احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات ر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے در رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا ترش زان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان

قادشیویں پدے قلعے کے انار دے خدایا خیر، قادشیویں پدے قلعے کے انار دے خدایا خیر، بچے میں ہم پدے پسی بیمار دے خدایا خیر، او پدے خار کے دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسے گی، او پدے خار کے دا ٹوپک نہ بغیر بل سن خرسے گی، زمون پکے دا گلو کاروبار دے خدایا خیر۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و ہل لرم چتا سو ٹول بروغ رمٹ خوشحال سو کال خیر ازا او خپل دغه جون بخوندن تعالی سے گواہ پروگرام مچ میوزک سر از اساس میزبان ساسو وان ساسو شان ساسو قدردان آج دا جو رحمان ساسو پدران خدمت کے دامن ریڈیو فی مٹا سے اشاریہ چار دا پلیٹ فارم نا را حاضر مجھے بالکل ساسو زما مل گرتیا ٹک تراغا اہو جی لس منٹ کم یو بجی پورے یعنی 12:50 پورے با ساسو زما مل گرتیا وی پدا کا پروں کے بتا رسم ڈیری خبری اگا کی گی کوشش بتا کو مچ نن نئے اور رزق من نرخ نامدا او متا سر شریک جی دس رات وای کنے کرن اور دن کو سنگ میں چل لے ٹول خیں جون مخر وان دی زندگی مخ تیری گی را پاس دری ایک لانا کلا اود پر ہتی ہے کم کم خلق را پاس دلی دی سوک سوک چرت چرت روان دی چرت چرت مو پلین جوڑ کڑے دی چا چا کر اس س خوشالیاں را گلی دی چا چا کر اس س اہو جی لگ اہو دغه را گلی کنے پریشانی را گلی دی مڑا د ٹول اہو جی نور دس خوب وے گے مڑا آئی ہوپ جی ساسو نے نئے اور کم ٹائم دے دا بالکل بہترین انداز کی غبت ارشی ہوئی او فردر چی کم ٹائم پاتے دے نو غب ہما بہترین انداز کی غا ساسو دا غور از بتیری گی موسر دا محال سٹوڈیو پا گڑو کی ٹائم شوی دے 12:16 کہنے جی اور از اندس دا دا بود اور از دا دا چار شمبی اور از دا اہو کہنا بالکل براہ راست پروگرام سر ساسو پر خدمت کے راہ حاضر امام ٹک تر 12:50 پورے بس ساسو سے معامل کرتی آوی مڑا دا ویلے شچنی مگے انٹفا دے دا کنا امی گنے تم سیوا ٹیم پا دے دے مڑا بس والے ٹینشن آلے ساسو سر بس ہمیں ڈیری خبری لے کی گی پتا پروگرام کے ساسو پر ہم رسرہ پروگرام کے گوڑن گوائے کال دلارے میسجز دلارے کالنگ نمبر زمونگا سدی جی بالکل سمپل نمبر دے کم جی تاسو معلوم دے ناشنا نمبر نہ دے گنا ادا کرنے کے کم جی دا میسج طریقہ دا دا ہم دا اہو جی سمپل طریقہ دا تاسو اگے ذرائع سرا امو سر پر رونگ کے چیدے آگر دن گولی شے چلتا چلتا کے چیز ماغا گرسی نواز رسی ٹھولو دا پروگرام کے ویلکم خوش آمد دید جی آئینو پا خیر آلے ورتوائیو ساسو دیر زیتا مند نا چیتا سوٹی نکڑے دے امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑے گرام او پروگرام دا محال ہو رہی مچ میوزک مطلب مچ میوزک مطلب دا دے سوکس بابا کیوں ملگی زیاد خبری بم گاو مکاو کنا سو جناب کالنگ نمبر 0309

7111 7999 پداش میرا تاسو بالکل رابطے چی دغه کولی شئ. دا هم د پروګرام یې سدي اته سم سره د اس ام اس دلاره هم په پرون کې غاډون کولی. اها جی نو تاسو می سجی دا هم د پروګرام برخه دي پروګرام د زمګ ویلې کې مچ میوزیک اینی ہاؤ جنا سو حالات واقعات تھی مڑا سس مو پکڑے دن او سس پخوائے کچن کے سس پخی گی مڑا دالماش یا دغرنگ

زه غواړم دا څنګه صحیح ده نه دا غلا ملو شي بالکل جناب دغه سانگ بالکل تیرے بنا دل نہیں لگ دادا رحت فتح علی خان سانگ دے بالکل جناب آفٹر لانگ ٹائم آئی ایم پلینگ دس سانگ یو ول بی انجوائے دیٹ ہے نا سو ادھر لگ

وقال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.

أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. دا تمام دعاگان چې کوم دي دا انبيي کرامو کړ دي، او دغه دعاگان چې دي په دې کې الله رب العزت انبيي کرام دي اغو الله رب العزت انبيي کرامو دا دعاگان قبول کړی و دي، دا دعاگان الله رب العزت نه انبيي کرامو کړ دي، او الله رب العزت هغه انبيي کرامو دعاگان قبول کړی و دي. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے ماتا اللہ ہر نبی دعا کردہ خو ما خپل دعا زان سرائی خدا پٹا سنبالا بھی زان سرائی خدا او اغا بزر قیامت پر ازی اغا دعا چھے دا اغا بزر قیامت پر ازی منی کو ولی دی دنیا کو خوشحالی دن و غو معارضی دا دی دنیا کا غم او خفکان دن و غو معارضی دا عرضی دی او دنیا کې چې سیدی نو هغه عرضی دی. نو دی وجه نه ما خپل دعا چې ده هغه ما قیامت ته پاره ایښی ده. دنیا کې چې کوم عقلمن او پوه سړی هغه سره کوم شی پروتی یا هغه سره پیسی هغه هغه ځان له سخت وخت نه ایښي، او کله چې هغه باندې سخت وخت راشي یا بیماری راشي یا پې سبل سے خبر راشی نو غاغ پیسی رواخ لی و خپل غ ضرورت پورا کی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزیات عقل مند سو کو پیغمبر علیہ السلام تا پتہ ہو چی دنیا دا مصیبتونا تکلیفونا لوگ تن دی تا ټول خبری جی دا عارضی خبری دی تا با وقت سر ختم شی دی. دنیا کا غم دے غا عارضی دے کو خوشحالی دا غا عارضی دے دی دنیا که خوبصورتی دا غار زیده و که بدصورتی دا غار زیده. نو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام او فرمائیده چه هر نبی تا دعا ملو شیده قد دعاها لی امتی، اغا نبی چی دا اغا خپل امت تی پار اغا دعا کرده ختم کرده. و اینی اختبعت دعوتی، ما چی کم دی خپل دعا خپل پڑکی می پرت نیسل ده، رکی میں پٹھا ذات سر سات اللہ زب و دنیا کی اغا دعا نکو ما، بلکہ اغا دعا بسنگا کو ما اغا شفاعت تے شفاعتا لی امتی یوم القیامة، اغا زما شفاعت تے چیز با اخپل امت تے پار را پرز دی قیامت میں نکو ما، کلچی دی قیامت را جنو زبا دا شفاعت کو ما اخپل لی امتا. منگا دا خبر کیوں گا نا چی یو حافظ دے اغا بزان سر لس کسان جنت تبی، یو عالم دے با عملا اغا بزان سر یو با عملا عالم دے اغا بزان سر ستر کسان جنت تبی، بلکستی اغا بزان سر نور دمرو دمرو کسان جنت تبی. نو پیغمبر علیہ السلام بزان سر سو بی چه قرآن یاد کردے عملی پی کردے اغا دمرو مرتبہ دا، نو چا منی چه قرآن نازل شوی دے دے اغا بس دمرو مرتبہ دیغه مرتبه مقام تب سمری دیتا قتل پکار. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ما خپل دعا چې دا ما هغه د شفاعت په صورت کې خپل امت ته پاره خیدا قیامت پر دې بدا ډیر خلق داسي چې یو مبارک وتا فیصله وشي چی دو دے جہنم تلاش دو منی جہنم اس لازم و ضروری دے. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت او سفارش سربا اغا خلق تے جہنم نا روخ کلیش، لکا سنگا چی پا دنیا کی یو کس تے چا سفارش ہوگی شفاعت بھی لگی گی سفارش تا، یو زی کی دے سو کوئی دے فلانی چھڑ لدہ کارو کا بلکہ سوی زی نکو ما سو کی سفارشو کی خانیو کی مشریو کی پلاریو کی دی سڑی لبا گوری دا کار تا قیدی کی زبا خفکان دا، او اغت آغا سڑی دوم را گرانی جوی دا کار خو فرض کی اما نکو خو ما تا فلانی ویل دی نوز پا دا زخام خفکو. نو دا قشانی اللہ رب العزت منی دی پیغمبر علیہ السلام ذات چی دی غدیر زیاد گران دی،
الله رب عزت باندې دی پیغمبر ذات چې دی غډیز زیات ګران دی پیغمبر چې دی اغا الله رب عزت چې کلا پیغمبر دې چا سفارش وکي دی الله پاک منزل الذي يشفع عند ربه الا باذنه منزل الذي يشفع عنده الا باذنه چې الله پاک په خوا کې څوک سفارش نشي کولی ها هغه سړی سفارش کولی شي چې د چا سفارش الله رب العزت اجازت ورکي الله رب العزت اجازت ورکي بیا به هغه کس سفارش کوي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې ما خپله دعا چې ده هغه ما ایښې ده دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په امت باندې څومره غټ احسان دی اوس یو کسی هغه سره څه شي هغه د هغه دنیا کې ضرورتونه راشي هغه باندې غمونه خادیانې راشي هغه باندې روغې ناډوړتیاګانې راشي او یو شی هغه یې ښیي ځان سره سنبال چې دا به زما د جات کو په کار کې راځي او هغه په دقه سختۍ کې لاړ شي یا پی سي دي یا سره زر دي یا ځمکه ده یا څه شی دی او دا هغه ځان سره ایښي ده او بیا داسې وخت راشي چې دې د دنیا نه تللی او د ده زامنو له ضرورت شي او زامن هغه شی راواخلي ا ټولې لارې بندې شي هېڅ ځای نه څه کار نه کېږي او زامنو ته دا پته ولګي چې زموږ پلار موږ له دومره شی په بینک کې ایښی دی یا سونه ده یا ځمکه ده هغې نه اوس موږ فایده اوچتولی شي هغو راواخلي او خپله مسله پې حل کړي هغو ته به څومره خوشحالي دقه شانې د قیامت پر ورځې چې کله سفارش پیغمبر علیه الصلاة والسلام شروع کړه نو امتیانو ته به بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مقام او د مرتبې پته ولګي چې واقعي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقام او مرتبه چې ده دا خو ډېره زیاته ده او موږ په دې باندې پوه شو نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت آخرت یو تذکره کړې ده.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سړي اوسئ
2: ریڈیو امن نیٹ ورک. پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
2: محبت سمیٹ کر.
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا راڑائے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
5: مسئلے بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک لگ
3: نمونگا سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
5: داخل چھے بدا سی وی

0: زنست کم نوریدہ چائے
1: نسبس کے ہلی صدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام زبانڈا میرا بانڈی گو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دو پی ایس او پمپ سر نزدی دو سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دو کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: ہر طرف تا دانا ری دی چکریمان کریمان او کریمان اے تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو ځکه چې مارکیټ کې هده خدای بلا کریمان دی نو اے زلال شته کنه سل غم کوي چې لری کوي با تاسو د مخ ټول مسلې هغه هم په یو ځل سره کو تاسو مخ تور وی یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلې وی او تاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ د غټول مسلې درلا مکمل فخوند پوي شي فخوند زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاويږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړئ 0311-19-36-633 یعنی 0-3-9-9-3-5-5-3-3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usuk balaru kusuk ikpalu kurunu beda kuno hujro dapturu no bapulu podo papa. Magaru kusuk cerita hum. Padi pulu podo kerana khule lagi jande khatara khatashi. Kusuk cerita hum. Walal nas nas rawan halakan jina kei kasharan masharan zwanan hamzuli mashuman. Aku tu lalu terbaca mas. Assalamualaikum. Istri mushi bahirale. Hari kelih tak pul pagram numi tema bawar laram cekhawe tiktak bay. Insyaallah bay. تجوید نہ بڑے نزیات مزے او چرچے اخلی ماتو ولے کی کس تاسو قربت تاس میزبان تاس پریزنٹر آر جے سنگین خان مومند بالکل لائیو دا ہوا پچپ دا امن ریڈیو 88.4 پٹاگرام نا سمر زمن خاموش لسنر سمر زمن زال لسنر سمر زمن نیو لسنر ټول تاسو سلمی شپ خیر علی وایو پروگرام زول اللہ کاسمیٹکس پاکستان یعنی دوخ کلا زیر بیوٹی ٹائم پدے پروگرام کی خبر طریقو گپ شپ لگاو او پروگرام کی بزی آواز نئے متا سے ٹھول برازی پر یہ پروگرام کی ہمزرا برہ عمل کرتی ہے اخلی زگ چھ زمنگ استاد لگا پچھری کا پروگرام دے کیا زلالا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے لیکن ان جتا کا پروگرام متا سو خوی تا سو ورتا کال میسج نہ کوی تا سو انتظار کوی دا خیر سرا پروگرام دا وقت بالکل لائیو دا خیر سرا لائیو ز کرے گنا تاریخ او رز در تویم دا خیر سرا نندے لسم تاریخ تے نہ سوری لسم نہ اوم تاریخ تے او لسم میاشتہ او 2026 کال یعنی اوم تاریخ لسم میاش او 2026 کال روان دا خیر سرا او وخت کم دی زمنګ د سټوډیو بغړو کې زمنګ د کمپیوټر ما پستر کې چې کم ټایم شوی دی ومن را فاصله 2 بجې شوی دی او تاسو بغړو تاسو د کور په ټایم سونه کې او یا د موبایل په سکرین چې کم ټایم تاسو شو کیږي نو پای کې هم د خیر سره ومن تا د فاصله 2 بجې وي د خیر سره او کله چې 2 بجې شي نو تاسو انتظار کوئ چې سنگین خان ممن برازي نو بالکل د خیر سره یو مست یو خولی پروگرام سره رسیدلې ما چې ورته کې ورته ویل کې زولالا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لپاره بهترین پروډکټ هم موږ راوړي د خیر سره چې زګه چې تاسو ته هیڅ ملاو شي تاسو د خولا ملاو شي تاسو خسته شي هغه دوه ورځې ریکارډینګ چلی دلې وردونکو ها ترونه وبل ورځ نو اگر ریکارڈنگ چلی دل تاسو بوای چې موږ میسجونه کړی دي موږ کال کړی دي موږ کال نه اپیکشې وی دي او نه زموږ میسجونه شامل شي وی دي نو خبره ده چې پرون او لا ابل ورځ ریکارڈنگ چلی دل دا غي مهن وای دا و چې ا پرون زموږ په کلی کې چونګي لګ سزل طوفان راغلی وګنا نو دا غي د وځي بیا ټول ورځ بجلی نه و زکه جدل دل کې شان بوت کی یا په ونه کې پانه وړه کیږي نو بیا وابړی والا له جوړی شي نو چې راشه پانه وړه کیدا نو بیا بجلی غیب کی او بل ورځ کوم ریکارډینګ پروګرام دی دا کال تلګه شانت نت مسله وا نو دا ستونز چې کوم دی پاکستان کو بیا خاص کر خیبر پختونخوا کې ډیره زیات دي نو کله کله بتاو ته خیر دی خاطر نر نه وي رازو به خیر سره خپکیږي بنا خپکیږي بنا خاص تاسو میسجونه تاسو کال زمونږ په اړه ډیر زیات اخم دي تاسو به بالکل ټینشن نه لې او کله کله دا مسله راځي پدی بر سره لګه شان دی خبرو غخ کټولای ښا اور دونکو را خره سره موږ ته کال میسج کولای شي پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان پرنګ نمبر او تاسو موږ سره پروگرام کی پارٹیسیپیشنز کولای شي راتلای شي موږ سره لایو کال موږ ته میسجونه په هم کولای شي او ګل زلالا کاسمیٹکس باره کې معلومات وینئ بالکل تاسو په هم غستلای شي جی په 0343 698 6080 0343 698 6080 یعنی صفر 3 4 3 6 9 8 6 0 8 6 بعض خلق وہ بھائی جان نمبر لگ شان دس لو آیا 0343 698 6080 0343 6 9 8 6 0 8 6 بالکل دا ٹھلینار نمبر دے او دا زونگ نمبر ہم جان سر نوٹ کر 0342 89 یعنی 8 9 34 994 0342 89 34 994 دا زونگ نمبر دے نو پری نمبر کی کچھ تاسو کم نمبر لوگ واڑی چا سر زونگ یا ٹھلینار نو بالکل پتا کے نمبر تاسو مون تا لائیو کال میسج نہ کولے شرط لشی پروگرام کی مون سر برخہ ملگر

0: نو تاسو به خاطر نه درنوي او کال بکوي د خیر سره. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم
0: څنګه یاست؟ وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو، هرګلې درته وایو، څوک د ګند نه خبرې کوي؟ الحمدلله واز خو د جانه په خشانه لګي خو دا څوک دی یار؟ مړه ته ګوره ته ورکې ګوره بېګې ځان غیب کړی دی او سم نه کې تاسې نه چې لکه زمونږ دغه کشر دی ده ته پوز وګو نہ نہ لاد مرور خود نہیں مو پتہ لگی نہ جس سے وجہ تو خودی خبر او انشاءاللہ جو تو بخا ما خابو جو تو ولستا نمبر چ منو جو تو دشا بو جو تو الحمدللہ پروگرام اوری تے خیر سرا پروگرام تے سنگ لگی آ واہ زیارت خان خبر کوئی کمی اجر پروگرام کی کمی علاقے کی نہ نہ اجرا پروگرام ہم کڑے ہو علاقہ کم علاقہ تورغر منگری یاد ہوئی من خود خود بلا پروگرام نے دخل تکڑی اجرا کم پروگرام کی تاسو یاد ہوئی ہلو تورغر دا یس یس منگ درگلو دخل تمنگ تورغر منگری کی چکم پروگرام ریکارڈ کرو او ماشاء اللہ ال چمنگ درگڑ مر داغے زان لیو مزہ و یو خوان لیو قسم نے اگر غرونا او بیا منگا موٹر سائیکل رسلو پیادہ مزہ لم کڑ مر داغے زان لیو مزہ و یار اسی گورے زمنگا زمنگا کا چا خبر آگا تکل زمنگا کا محنت زمنگا کا منڈی زمنگا کا آواز او بیا ستا سو آواز اگر رنگ ایراوڑ کو رائے نوڑو خوشحالہ بس ان شاء اللہ اٹھلے نار کلے کے شان مسئلہ دا آواز زک صفان درزی نو بالکل پدواڑ نمبر تا سمنگ سرا بے تک ولے شی ٹھلے نار سنگ دواڑ دی پدگ دواڑ رات لے شی ٹھیک نہ کنا زلاد خوشحال کا ضرور چکم دی او جرتان اللہ استا سو ډیر زیات مننه بل کال ګوري چمګ زره سوک دی. السلام علیکم جی. حاجی حاجی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي به خیر اله د توي سوکو د کم زینا
2: د پیمان
0: پیمان نو سو خبرې کوي تلحا خبر کوم. تلحا ستړي مشي. تلحا څنګه خې سر ته خره تلحا را تخکاری اما ته خو ماشوم خکاری زګه جدا واز نه پته لکی خو سبق وای غنه وای
2: زم
0: سوم کلاس کی د خیر اسا
2: پرنه
0: پانه کی خوله نه پانه کی ماشا الله زبردست او سکول سبق وای غنه وای تلحا ها ها بس دغه شان سبق وای د خیر سرا او د مور او بلار باندې خیال ساتي ورانی باندې کې او سکول ته په ټیم د سبق لپاره ټیم لا خپه لا کې لا د خوشاله کړو تل خاص بنه د ولغواړي پروګرام کې نه زما خبر خو اوره مې سبره ته پروګرام کې ولغواړي. هلو تلخا زلا د خوشاله ک تلخا شاته ریډیو اوري او غي شاته کنفیوز کړي زګه چی تخپل आवाज شاته موري زما د موري نو بیا لګ جان دی حلل پور پروگرام کې راځي. الله د خوشاله ک تلخا هاي هاي زبردست زبردست الها ډیر ډیر مننه الله د خوشاله ک ډیر ډیر مننه موږ سره تلها رور رالې تلها ماشوم ډیر زیاته مننه کو چې پروګرام ترالې موږ سره خکلی خکلی مزیداری مزیداری خبرې اترې وکړلې نو تاسو ډیر ډیر مننه بل کار ګور کال ګور چې موږ سره سوک دی. السلام علیکم جی. دا پکلا بلا دا پکلا بلا

0: طريقه استعمال لري يا د دين علاوه زيك يو زيك ملاويږي نه نو بالکل تاسو په دغه نمبر مو سره رابطه کوي ان شاء الله تعالی د خیر سره زمنګ دغه کوشش دغه زمنګ دغه تکل دغه د ان شاء الله تعالی تاسو لمنګ یو خپ پروډکټ راو او دا اوس بذاته هو مخفل پروډکټ دی کی زمنګ سره ډیر زیات تکړه تکړه مشران دي یعنی دې پر مولو جوړولو کې زګ چې پری باندې موږ غټ ریسرچ کوو پرې کې دا میډیکل د اصول مطابق تیاری کې او بیا په لبرای کې هغه ټیسټ کیږي هم چې آیا ریزلټ څنګه هغه نه بعد بیا زموږ د کریم چې کوم دی دا مارکیټ ته راځي او ان شاء الله تعالی د خیر سره تاسو له به یو خولي ریزلټ درکې. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل زخی موسوک د کوم زینا پروگرام کی سنگ ہے پروگرام اور ہے پروگرام دا کل نہ اور ہے سورج وش وی کنا چرتا وزم ریڈیو لگولو
1: پروگرام
0: دا شروع نہ اور تو تصدیق کرن راغلی ہے خا خا دا شروع نہ اور ہے دا شروع پر رز دا شروع رز دا کل خا دا شروع دا رز نتا پروگرام اور ہے خا خا نو پروگرام سنگ روانی سنگ مزے اشتا مزے نشتا زبردست دے استعمال کری دی ان شاء اللہ تعالیٰ یو بہترین ریزلٹ بدر کے خیر سر وسو
1: زما ملګرو ټول د مې زلاله فسپاش استعمال وای چې کوم کې کریم نه استعمال وای کنه کوم کریم استعمال وای غوته مې ځنه کریم هم راوړې سم لا کوم راوړې
0: زمنګا په زلاله کې 15 شپږ قسمه فسواش ملاويږي یو الوویرا فسواش ته یو ملکی فسواش ته یو ارګانیک فسواش ته یو پکې ساده فسواش ته وایټینګ چې کوم ورکوي دا شانتي نور پکې بدرې قسمه فسواش دي چې کوم فسواش انتخاب تاسو کو ان شاء الله تعالی په ګارانټي سره پتا سول خو لا درې کیسه مخ پور سره صفاکیږي د خیر سره او په عام روټ مطلب انتخاب ہو کہ ان شاء اللہ دا دی پیسواش تاسو استعمال کی زویم چی تاسو په گاون کی په گاونیانو کی یا شانتی چا پیر چل کی تاسو گوری یا خپل خپلوانی تاسو با ویلم بیا پیغام ورکوی چی ال زان زلالہ پیسواش روڑی ان شاء اللہ تعالی دا بس تاسو مخ بالکل صفا تازہ ساتھی دا خیر سرا وا نور بس ول غواړي
1: لازم ټول جنکو ته سلام زار لیونه ته سلام
0: زار لیونه کړه بس دا ته ټول لیونه کاری دا د خدای مړنه کی نظر اول لیونه دا زار اول لیونه دا
1: بس ټول لیونه لیونه خبرې
0: زار وا ورخه واور دا جی نہیں سوئی سارا لے ونے دا وسی دا کنے لے ونے جی والا کڑے تا دے خودے عمر نے کی
1: نہ کنے دامی بری لے ونے نوں مشہور اکڑلا
0: ہا خواس پٹول خلق راضی ہے وزارت وزارت بوچ لے ونے سنگ لے ونے کلی کی بمرتا خلق لے ونے ہوئی اپنے
1: لگ
0: مطلب لے ونے دا ہا خلے ونے دا تسے لے ونے لے ونے خبر کی اونی
1: لے ونے دا
0: ہا ہا خزال لارے خیر کی بس اسی واور دا لبیا دے خیر نشتا ہا زلاری خوشحال ڈیر ڈیر من دلہ پمان.

0: هوای جی سلامونه ماموس څنګه شو تا ویلکم آدیا احسان پرام پاګوړې نا تاسو ته هم ویلکم وایم ډېر ډېر مرنه دې ډېر الله دې خوشاله
1: کړي سر خفکاری نازونه نازور دارې نندېرا بولې دارې
0: هوای جی السلام علیکم بای تاسو څنګه تاسو څنګه
1: نندېرا بولې دارې
0: بدرنګ دوه ورځې چیرته وی زما آل سستر ته سلام می اکسا جانی پرام کوزه بانډا داسې کار دی کنه ساجان چې دا دوه ورځې ما خو تاسو ته به خوتي خبر وکړه شي بجلی مسله وه ځکه چې بلو ځي طوفان شوی نو بیا خو بابړي والا ته پته ولګي چې په اوس کې پاڼه وخوځېدل اوس پر خیر سره بجلی ورځ دوه درې غایم او چې السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی څنګه حال دی دا دوه ورځې چیرته وی پروګرام نایسته لایبا هاشمی ته سلام ام دعا دعا بالکل لایبا هاشمی ته سلام ور ورسېدلو او بس کله کله کله کله چا خبر وی د بجلی مسله وی کنه ما هو خبر بیا مخکې وکړه او بس تاسو خو پوي گئی نو او چې السلام علیکم سنگین خان زما دعا زما تاسو ذلت ته سلام فضیلت منکر راشه کنه زار شم تاپسی جویریا فرام بٹاگرام جویریا درزی به خیر سر خیرات لب درزی کنه اسی چه روټه ولا کی د خیر سر درزی با ورغه چکم دا بغیر د اگر چا خبر وي اگے لب بیا غټ چر گلاله انشاء الله حل به درزی
1: وجنی رنگ پرنگ مختار دکړو ملنگ مختار دکړو
0: وجه ہمارے حصے میں نہیں آئے آخری ملاقات تمہاری بات پون سے شروع ہوتے ہیں اور پون پر ختم ہو گئی
1: ملنگ مختار
0: پریال فرام شانگلا پریال ستڑی مشی پرکلے در تھوالی ڈیر ڈیر منن جس دمگ نگا واسطا سوپر اگے دنگو دنگو ورنو پا شانگلا کھو رہی
1: مزیدارے نندی رخ لکھ کری
0: ڈیر ڈیر منن پریال چیتا سو دمرا لری دا شانگلی او دا گرین شانگلی نرالی ستا سو ہم ڈیر ڈیر منن
1: کورا دا فکسر گی تا کورا دا ستا دا حسن زور دے بے نظیر حسن دار
0: وش السلام علیکم بائی سنگئی

0: هو زچي الله نن دوا وا
1: ميني تک فروايي
0: د زان مخ یار تازه یاد اوم او زما دا خو پشان نصیبا زما دا خو پشان نصیبا ته چې ویخیږي زب توري خوري یما او سلام سین بھائی سنگ پروگرام نائس ته او طرف نا مې رحمان سہانا نور یا خلاص سنم گل

او دعا ته سلامونه حسنی بای تا ته سپیشل سلام ایم لایبا هاشمی لایبا هاشمی ستړی مشی بخره لیدر ته بالکل سلامونه دی را ورسید ډیر ډیر من او بیا بر ازی د خیر سره پروگرام ده او جی السلام علیکم ویلکم بھائی تازو سنگھ ٹول دا سلام آئم کاجل کاجل وعلیکم سلام ڈیرا ڈیرا منن خوشحال آباد جوان نہیں اس وہ جی زما ٹول جی نکو سلام دعا گان رہا تو کوئی چی ٹک شم بیمار ہیں وپا خان وپا خان اللہ دی تاسو اللہ صحت در کی اللہ دی ٹک ٹاک وہ بدر تک خیر سر خان

خاجی وی سلامونه مامو سنگه از سال یم د پټګرام بالکل ز ټیک دا یم دا زو خې ختم خله وجو علیکم سلام جویر یزما سلام هم قبول گئی ایم دعا وعلیکم سلام لایبا هاشمی تا سنگه سنگه اوڈی رمی یادی کی والله ایم دعا گپ ہونے لگے

0: حاجي ويجي
1: زعما طلع زعما تولس اللي ونو جا جنو السلام كلاي مباخان سبيشال سلام وعليكم السلام دير دير من
2: الدنيا من تشنوي جوان حرام فكر كفر
1: ده او يجي خلا توای ما سمشا
2: فكر كفر ده پیسے گٹل اسلام دے
1: پزان پوئی گنہ جا حسری یا ما پاسے خبری کوا زارا دغه جگټ شاډی بو هلو او بیا ما پاسے خبری کوا ته ځان ته ولګور او ته بیا ما پاسے خبری کې خدای دې چرتا حج بالکل اردو کو ازان لا راوڑی زلالا زلالا با انشاء اللہ تعالی بٹگرام خوش اج کملا کی دی میرا بازار دے چتر بلند یاد دین علاوہ تاکور تے گئی دے انشاء اللہ تعالی دغل تے خیر سرا وس ملاوی کی تاسو ورت لشی او زان لا د زلالا انتحاب کی زان لا زلالا راوڑی انشاء اللہ تعالی چ دغه مسلید اللہ ختم کی سک مسلید انشاء اللہ تعالی دا بلوا مکمل پرمننٹلی ختم مختر سرے دے دا غل دی چاپونه دستور گلانی توری حلقی دی یا استاسو په مخ کی اغا کلا نشتا کم د چی قدرتی خلا ویل کیگی تازگی ورته ویل کیگی نو بالکل زالا زلالا بیوٹی کریم پہ سواش روڑی پای کی تاسو سیرم واچوی تاسو په مخ کی بدغه خله والی را پیدا کیگی تاسو په مخ کی بدغه چمک والی را پیدا کیگی تاسو په مخ کی بدغه تازگی را پیدا کیگی تاسو د مخ نه دغه تیر سری دا غل ختمیگی او وجدا د چی پری کی منوی نیوی فارمولی د نوی دور جدید دور نوی نوی فارمولی منګه پدی کی استعمال کړی دی انشاء الله تعالی دغه مسئلے بدل اوس پرمننٹلی ختمه پدی کی منګه غټ کار کړی دی نو ورشي زلا زلالا کی د خدای بلا پروډکټ ملاوی کی سلور پنځه کیسه پیسواش پک ملاوی کی سلور پنځه کیسه تیل پک ملاوی کی سلور پنځه کیسه اویل پک ملاوی کی شیمپوان پک ملاوی کی و قسم کریم پک ملاوی کی ورته ویل کی یو ساده کریم دی یو فارمولا کریم دی تاسو کم هم راولی کنه انشاء الله تعالی کار بدل لګی د خیر زرا د دین علاوه د میدی مسلی دی او میده باندې بوج راځي یا تاسو هضم نه راځي یا تاسو وجود چې کم دغه دردونه کوي یا د دین علاوه تاسو د ویختو مسلی دی بالکل زمونږه په زلاله کې هر بل اویل ملاوی کی تاسو دغه راغستل شي دغه میدی مسلی بدل ختمه تاسو سکله هم شو او د دین علاوه تاسو پی مالش هم کولای شي ویختو کې هم لګولای شي ان شاء الله تعالی دغه مسلی بدل مکمل پرمننٹلی ختمه وي وباخان نیابای دا عرض الانتظار دا سشیلی کلی دی سشیلی کلی دی دا عرض یال انتظار کوا دا خدا عرض الانتظار کوا او زان تیار کوا عرض الروان دا دروازه کھلاو کا گلویش

0: اوج سوغ ما تو ولګو کنه ډرامي هل ډرامي سوغ مدر بیا سمواله لګو مچ ټیم را سره کم نه کړم قربان شم چې د کلا ندی یا اوج السلام علیکم بجانه څنګه ما ته دا غنه پلی کنه دا تروری لوری استاد مامو زوی ما آسیا یما سبا بدر تک لے گوما چونکہ ٹیم را سرا مختصر دے نو سبا شی کر سی کھا زلال زندہ باد آئم انی بیا فرام بٹگرا دیر ڈیر من انی بیا بس تکڑ شاہ پیغام اور سب خلق ہوتا او جی سلام بھائی شو نائس تا آل سستر دا سلام آئیم لیوانائی لیوانائی ستلی مش تغیرہ لے در دوائی دیر دیر مننا سنگین بھائی سونگ پلے گے کنا زد مکاوا کور تراشا سبا بدر دا پلے کم ٹیمرا سر کم دے پنزم میں انٹر دستاز دو خودے بلا میسجون راگلی دنو سبا بشی خوا دشات نشی لا لا لا لا لا لا لا پلوان خو پکال را روان دی پلوان سره یو دوا خبري کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پلوان ستړی مش درته وایو د ډیر مودین با تاسو را لې خو صرف پنځه منټه سره ما ول راشه چې پلوان په کول واخله ما او موږ هم خوشاله شو اوریدونکو هم د آواز ووري چې ویم خوشاله دی پلوان څنګه دا ژوند څنګه تیر کو چرته وی چرته نه وی بیه ګوره بیه ا د چا خبر زموږ ته بول نه ګه
1: موسیقی
0: پلوانا ډیر زیات نه منندې کوو چې تاسو راغلی او پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله ګوره لږ وختي به راغلی وي نو ډېرې خبرې به م کړی وي اوس داری ما سره دوه منټه درې منټه پاتې دي نو ته اوس را پیدا شولې بس دغه چل دی کنه پهلوان اوس را سره دوه درې منټه پاتې دي او بیا به انشاءالله سبا د وخت نه راځئ د خیره سره بیا به خو ډېرې زیاتې خبرې ترې کوو خان روزانہ بالکل زب یاب ان شاء الله پهلوان سبا گپ لگو ٹائم را سره مختصر دته خیره سره او لیک د وخت راځي بیا سیده کنه سبا 2 نه 3 بجو پوری بیا زمو پروگرام د روزانه ډیلی وی خند 2 نه 3 بجو پوری
1: بس دغه یو څه دې بس باندې پوری
0: او واو 2 نه 3 بجو پوری ها زه الله دې خوشاله ک ډیر ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: زو
0: زو اوکے دا اوکے گانا مورا اوکے لا

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخای کنه مسلمان د خوده ول په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د پټاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې

0: او بل یونائیټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
1: حلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی
2: انکل جی لکار چوکم نو بيدم شم پپټو او جسم می دردونه شي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي
3: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر ستاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه یې په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گندے چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
4: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دوست و ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: خر زي
1: هو يتسلل بالخلق له ويجمل بدين احنا فهم تكاردة وتفر فيها غاغب تفر فيها غاغب خلق تفير يا رجل تفير عقد دي وليد غن بيكان تفاتي اترغان روزي عشاق السلح دي عمدا مجريدا اجي تفير يتفير تفير يا رجل ایسا دیتے ہیں کو اکم محبودہ پروانہ کے دی ضرور دیتے ہیں پر کیا دی ضرور ضرور سے اچھر گرا والے جو اگلہ اکمانی کی دے اگلہ اٹھالا پھر اگلہ اٹھالے ادھرے سے رکھل کی دا ہوگا جا
0: کلی کی دکان دے کنا کلی کے ایک پاگوڑائی کلی کے
1: کلی کی دے
0: صحیح دے صحیح پدې د غورو شیبه دا په زمونږه مجلس سره ته وو او مونږه د ډیسټریکټ پور کنټرولر دی هغه ته وو شوکت سلطان نوم دی او نمبر را سره مشته پروګرام نو رستو به تکال کوم سبا کې خیر به ان شاء الله کوشش کوي چې به راشي تاسو کلی ته صحیح ده
1: تاسو د دې ډیټیل ولټوي دا د امدان ولټوي دا دې
0: بلا خبر داتا کوم کنه جی زما خوگا رو را زما رو را زما ملگری زما دوستا تا سو دا سو گئی کنه چه دیده چرگان و غستلو نبس کئی دا سو گئی برای میرا بانی ما گرو زن لخپلم چرگان ساتی لیده یکینا دا دیسی اگئی دا کی نو زن آقا مخ که بتا سنگا چرگان دا پرمی چرگان خورای سلا اردو ما خورای گنه کوششو کئی او بل زما خبرو آره جی کم خلق چې سعودي عرب کې دي او زما دغه خويندو میندو تا ټول ته زما په دواړه لاس باندې ریکوست التجا مې درته چې برای مهرباني په خپل ځان باندې په خپل بچو باندې په خپل مشرانو باندې رحم وکړي چلته کې غي ست طریقې سره یعنی مزدوري کوي او ست طریقې سره تاسو له پیسې را لیږي خپل ماشومان باندې مخه خیال وساتي ور استاد په کلی کې یو عبد الخالق ډاکټر سیبو دا غزوی بوم ډاکټری کې دیش چې لوریم ډاکټری نو ول تاسو پاګوړوالو کې نورو کې پای کې سفرګ دا غو سلور ستری نه دی کنه نه دو پوزي دی نه چې د نو سلور غوګونه دی خدا دې چې دا ماشومان چې سمره دین دی له پکار د چې دا تعلیم ابتشي چې کله ماشومان تعلیم ابتشي کنه نو بیا به داسې چلونه ولونه به تاسو باندې نه کیږي بیا به اخره سړی هغه ځای نه به میسج کوي اکه کس او سیده به دکاندار پسې راځي چې دا داد شی تا اخیستی دی دار یې خرڅ کړی دی په سو دې خرڅ کړی دی ایکسپایر خو نه دی او ریټ پې څومره دی صحیح ده صحیح جی جی صحیح ان شاء اللہ دے انویسٹیگیشن کی صحیح ده کنه او د کال کولو ډیر ډیر یو جهان مننه صحیح ده نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش کوئ د مونږ چې څنګه بار بار تاسو ته د تعلیم خبره کوو د تعلیم اواز در سره شریکو نو په دغه وجه باندې چې اوس بټاګرام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر ہے ریڈیو دے لگ پو مزہ کا ستا آواز آواز تا میرا جی آواز او دا چ دنو یو سونگ دے دا بم در سر دا کو نو یقینا گران مینوان السلام علیکم ہلو نو گران مینوالو کوشش کوئی چے کلا کال کوئی نو بیا کوشش کوئی چے خبری ہمو کئی او سپا طریقے استاد خرچن وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سو کھو دے کم زینہ تورغر نہ سو خبر ہے کہ ستا آواز بچے ڈیر کم راضی تو زائے بدل کا شور راضی ڈیر زیاد خان
2: جی جی
0: آواز دے صحیح نہ راضی اس سم راضی وایا سوک خبر ہے کیا کم زائنا
2: ترغن میں خبر کم جی صلی اللہ الرحمن
0: ترغر نہ سوکو ثناء الرحمن
2: او جی
0: ہر چلے پخیر علی او سنگا عمر دے سمرا دے
2: جی پندرہ کالا عمر میں دے
0: پندرہ کالا او سنگا سکول وائے
2: او جی سکول وائے
0: سیم کلاس کی
2: شپگم کی
0: انن دے دے سس پیریڈو
2: من جی اردو اردو اسلامیات ماں کتلوم
0: ان سنگا او کورلا ہوم ورک دل کڑے کورلا دل کار دار کڑے دے
2: او جی کورلا کار راکے جی کم پے کی
0: او پرائیویٹ دغا دے سکول لے او کہ سرکاری دے
2: جی زمون کورا بل تے جی پرائیویٹ ہم دے سرکاری ہم دے من پرائیویٹ ہو جی
0: تے پرائیویٹ سکول تے دے
2: او جی
0: صحیح دے صحیح دے استادان دا سبق خ خی کنا
2: او جی خ سبق پاس اللہ زمون استادان خ جی دے کلی خلق تے او من لا او تپو تے
0: زندہ باد بس دقہ میں لگی خواہ سبق وایا او بیا با غٹ افسر جوڑے گی سیدا غٹ انجینئر بجوڑے غٹ ڈاکٹر بجوڑے گی سیدا
2: او جی
0: پروگرام دربان نے سنگ ہو لگے زیادہ پکی سخو اخشو زسو کے مزمان ہم تالا درزی
2: او جی
0: مزمان سنگم دے
2: حلال
0: صحیح ده صحیح ده پروگرام ده ده سر اوڑی دی
2: زمونگ پاره او شیر ڈالی که
0: مونگ ده تا ڈالی گو
2: او جی
0: صحیح شو ڈالی که او در تخا
2: جی
0: او رخا دیره دیره یو جهان منن ده کال کولو تور غرن نو یکینن چه کم خلق کم نوجوانان سبق وی او مین سرا محبت سرا آمی دیر لگی او کوشش کوی چه سبق چه ده نو یعنی انسان چه ده او چه کلا عمل وشی پا سبق بانده ده نه چه مونگا بس سبق درارو او چه بیا سنگا بس درارو اغای و غرد که کیگی با شکر ده بس جیلو خلاص شو تینا رالو بس چوٹی شو سهر چه بیا زو بیا تانده ام داکده کلا مور تو یعنی موری بس سرم می درد ده خیطا که می درد ده و بس نن نشم دلیجی او خاص کرده ده توار رس چه تیره شوی پا دخ بلا و رز بانده بیا بلکل ستاسو کابونه که گی سکول تا نو ما کوایی دیسه ولی چه سمرا هم ما شمان دی کشران دی نو کوشش کوایی چه سبق سبق چه تاسو وی تاسو نغا صحیح انسان قیمتی انسان نو بیا ستاسو والدین اوغی پخرم کئی تاسو باندے د کلی والوم د پخر کوی ر پلان کی افسر زمون د کلی دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کیو د کم زینا
1: وعلیکم جی
0: سوکا
1: بٹاگرام کالو نہیں
0: بٹاگرام کالو نہیں سوکا نوم دے سدے
1: اختر جاوید
0: اختر جاوید په خیر جوړ تکړه خوشاله اختر او جاوید دواړه دا خدا سي نمونه دی او زای کړي دی یار ته څنګه اللہ رحم دے طبیعت دے برابر دے بالکل خبر ہم دکھا رہا بالکل اختر جائے دا اخلی دی خدا رے چھے یو کار دے کنا مون وو چھے خر دیر جیداد دے واخلی او خر دیر دیر پیسے دو گٹی خو چھے تاسو باندے دا گران خرس نکی چرگان در باندے گران خرس نکی کوشش کوئی
1: دا خلق دیبس کی گرن چرگان دے نو گری
0: او دا رے چھے چرگان دے زان لخ پل ساتی کنا نن سبا ہو گورا چرگان ملاوی گی زان لواخلی اگئیو مچھے یو بیا چھے کلا ملمر آشی کرخ چوالا ورگئی نو ملمر زیاد خوشحال ہم شی اچھا بیا تو لگا یہ شیئر ہو دے پاسا پہ لگ مرچ ہوا چھے بیا لگا

0: السلام عليكم.
1: الو،
0: وعليكم السلام. الله دي كور دي غانم انا راكتا.

نو ګران مینوالو، یقینا څنګه چې تاسو دوام چې کوشش کوئ چې یعنی پروګرام او پروګرام یو ګنټه چې د خپل ماشومانو لا خپل کشرانو لا خپل خوریانو لا کوشش کوئ چې لک ټایم چې د خپل بچو لا داسې نه ده چې ستاسو بچی چې د نور څوک ځان سره بوزي او یې ګرځئ. نو کوشش پکار دی چې مونږ خپل بچی خپل کشران یو ټایم ول ورکو او ځان سره یې کینو او لگ ریفریشمنٹ والا ورکو او جائز ریفریشمنٹ دانا چھے دو نمبر پاپڑ والا واخلو او بیمو تو یرا بسان دا پیسی والا دور شاٹھائی ندان لا پاپڑ والا نا کوششو کئی چھے مایاری خوراک ماشومان والا ورکی چھے کلا ہم تاسو مایاری خوراک ماشومان والا ورک گرانو مینوالو نو اغی باندی با بیماریان نرازی سنگا چھے زمونگا کاکاوی چھے زمان زمونگا رور بیوی چھے پا مخمان دانی دی نو یقیناً

0: او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کے جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده ده
4: نا گل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه او معده دی بیا خرابه ده نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا معده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستر کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغ اوري د اف ام اتاتي شاري سلور امن ريډيو نتورک نن د بوت چرچمبي شورور وز د سوي کال د روان میاشت اکتوبر و ما د اسلامي کال ربيو ثاني سلي رشتما او د هندي کال د سو درويشت منټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار. د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن غړو ترمنځ ملاقات شوه دی. د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله او تجویز اهم شوه دی. د اپوزیشن اتحاد غړو د جمعیت الاسلام فی په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. په حکم کې چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال او حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او راتلونکي سیاسي حکمت عملی باندې د بدلون خیال لرل شوی دی. ملاقات وروسته په شریکوالو توګه باندې خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن ویل دي چې اپوزیشن غړي آل پارٹیز کانفرنس دا وختو لپاره تجویز اهم ورکوي او د دې حوالی سره نور خبره ترې هم کولی شي. په خیبر ضلع کې جوړ شوی د پولیس چوکې باندې نامعلوم تنانو لخوا زورداره چودنه شوې ده. کوم سره چې هغه الوزول شوې دي. دغه پولیس چوکې د خیبر علاقې ملاګور او فردي قوم ترمنځ جوړ کړی شو. وا چودنې په نتیجه کې د چوکې ټولو ودانې په بشپړ ډول لنګ شوې ده. چې وروسته په علاقه کې یره ترخه خور شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د مرګ جوبلې څخه خبر مخې ته نه دراغلي. پیخور ہائی کورٹ لانگ مارچ متعلق درخواست پانی عبوری ریلیف پر قول نہ انکار کر دے. دا پیخور ہائی کورٹ اور ردنے پر محال جسٹس صاحب زاد اسد اللہ دا ویل دی چی فریقین دا ردونا بغیر ریلیف نشی ور قول کی دے. دا پاکستان تحریک انصاف ایم این اے وکیل موقف پل کڑے ہو چی لانگ مارچ چی دا درخواست کون کو دا خلقونا تیرے ولی شی او دا قانون ترمخوا لانگ مارچ تا ہر کلے ہم وایو. د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وکیل ویل دي چې لانګ مارچ د پلاره خندونه نه جوړول کیږي. د گنجائش نشته چې لانګ مارچ په ادرول شي. د خیبر پختونخوا په کوارت ضلع کې د پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې دي. د کوم پانځ ځکه چې څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د پولیسو تر مخه ملزمانو د کوارت شادی پور چیک پوسټ پنخه کړې دي. د پولیسو جوابي کاروي باندې ملزمان په تیښته کې هم بریالي شوي دي. زخمی شوي څلور اهلکار په موقع باندې د طبي مرستو لپاره نږدې هډ کوارټر هسپتال ته رسولي شوي دي. ولې پولیس نور خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي. ملکی اوار بیا د پټرول محصولات کی متونی کی معمولی کمی او زیادتو علی کی گی چلو جی عامولس اندیخ مند دے. دا پیٹرول ڈویژن لخوا جاری نوٹیفیکیشن ترمخا دا پیٹرول قیمت کی یو روپے او نورلس پیسے لیٹر زیادتو علی شوی دے. چروستو دا پیٹرول نو لیٹر قیمت در سوا سلور نو روپے او در اتیا پیسے ٹاکلی شوی دے. نوٹیفیکیشن ترمخا دا ڈیزل قیمت کی یو روپے یو نو پیسے لیٹر کمی شوی دے. چروستو دا ڈیزل نو قیمت در سوا پنجن نو روپے او پنجا اتیا پیسے ٹاکلی شوی دے. دا زیادتو علی او موال د شپې نا وخت دولس بجونا روس شو دی. کم چې دروان میاشتې د روان نوروزی اکتوبر و منټې د پاره ټاکلې شوې دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انڈر 19 اومن سی 20 در ملکی سیریز پا سلورم میچ کے بنگلہ دیش پاکستان لا دیرلس نجون سرا ماتی ور کردہ. فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کے لوگ بولی شوی میچ کے بنگلہ دیش رومبے بیٹنگ کرو مقررہ شل ارنو کی دا پنزو وکٹو بزیان باندے یو سل یو کم سلوی خنزون جو کردیو. پا ٹاکلی شوی حد اپ کیر پاکستانی ٹیم پا شل ارنو کی ماتی خواہ. پاکستان او سرلنگ کا ٹی 20 سیریز دا پر ایشنز گیم نرستو دا پاکستان ٹیم مشری صاحبزادہ فرحان پیدا سرگند دیوی چی پاکستان او سرلنگ کا ترمنزہ درش اکتوبر پا نہم نیٹا یو لسما او دا پارا دا سکواڈ ٹول غلی سر خالص سولی شوی دی. او اس یو نظر دا موسم پاڑا. دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو تانگ

کرک دیای خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی د حرارت درجه 28 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تراسب سلور 50 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بیشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسیمو کی د حرارت درجه 22 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه تراسب 58 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نرنن سحر دیرلس منټر پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن خام نہ ہمیں ڈکم پشپک بجی با پریوزی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زال لی اجازت دلوی اللہ پامان.

अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

بلها بلها بلها بلها سلامونه دروالی جی.

راځي جی راځي راځي راځي راځي داسې کار دی جی چې لایټ لایټ یو منټ خان لایټ یو منټ صبر وکړه یو منټ صبر کش کڑپ خوشرو شو اللہ دے رحم کی دے کش کڑپ خوشرو شو لگدا ظاہری کی چھرا یو پی ایس ماما سما پ خیال سره چی نن کور کی کار کی دو نن پکور کی تاس استڑے تو مان سحر چی وقتی جمع لباس دل مگنا نو تر دے مو مکھ ٹملا نہ لگو لیرا رنگ ساس مر وست خدا شکور کی کارو گمنا منگل دا کور کی کارو کد مسلمان زان لبی مشو گروپے وڑو مال جما دم لو بختور پیسی نہ کرے کہ ساجب نظر علی نو تو بتول مر خوشحال ہے تر سلام لا سر خوشحال ہو یارا دا گد برکت مخ خرج کو کھڑ نو بری مان منگا خوشحال شو ملما واقعی چی دا اللہ تعالی رحمت وچی اور بکا دی چی ملما تا منگا خوشحالی گو پیسی عمران واقعی سے دا گد برکت مخ ٹک ٹک رزق کو کھڑو جما بخ سر جواز بغ کافی دیر جان دکھا پروگرام کیوں ہر قسم مسئلہ

راسی جی خان راسی دے خیر خان یو بی ایس سی ناشنا وند کی آواز کو خو زما پکا چلے گی اللہ دے خیر کے جان نہ بگے بند مال سے بگے پتن درو لو جی پروگرام ٹو لگ مچ جی دے صفات کاسمیٹکس پاکستان بہترین بہترین آفر دے کر روان دی سارے خبر دے زما دو

گورہ گورہ گورہ لگا زمنگا زمنگا لگا زمنگا زمنگا منیجر سے دیکھا کافی ڈیر سے منا گوڑے شکریہ ادا کر دے خیر منیجر سے دیکھا ماشاءاللہ سوابی ٹول پٹول مانی بزان لوانے دے خیر کور کرے کو سوابی کی شانی دے خیر شانی گاڑوں نہ رولے دے خیر چکم کم اڑے دے کور کرے دے خیر گاڑوں رولے دے خیر شانی گورا بلنگ کوچ کی ناس اور ماشاءاللہ زمنگا رگام ہو دے خیر شانی دے سکارو کو بلنگ کوچ کی زمانہ آواز تیز کر خیر چنور کلے کم زمنگا آواز ہو رگن خیر کو تاواز ہو سی چنا داناس شینو شینو شینوگے شینوگے چکم نہیں شینوگے کاکا یار شانی بولے شانی مال لے کتا سمنگ نہ بتمانے گٹھ کے مصر تو نو آیو ریڈیو والے نو آیو ہاں شینوگے کاکا تیرے پر ریڈیو تم نے دومرا مہین دے چھی گورا کنا ماشاءاللہ زمنگ سر دخل زمنگ سر دخل منیجر سے دومرا ڈیرا چھتا مینا نا چھ سوابے نے تلے سومال بلنگ کوچ کنا چھ ودا ساتھ ان کے لیے خاطر جان نماز ہوئی ول یار محنت تے ول یار واری دا ول یار سوابئی برابر روانے اور

اوکے جی آواز بالکل ہے خیر صفات کاسمیٹکس آف پاکستان کو کپنے کے الحمد للہ خیرا تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی تردید مدوم رڈیر جات پروڈکٹ دی جی جی زمانہ سوچو زمانہ فکر نہ باہر خبر ہمدا دے جی جی پدی ہوا تو میاش تو الحمدللہ دے خیر سمجھ دے صفات کپنی جی کا مقام تے رسلا پدی کے زمانہ اس قسم کردار نشدے پدی کے سمجھ دے مینیجر سے اس قسم کردار نشدے پدی کے سمجھ دے ڈی سی بیور جاسم سے وہ اس قسم کردار نشدے پدی کی 100% کردار دے زمانہ ریڈیو دے سر دے جی زمانہ ریڈیو چکم اور ریڈیو کی دی یا بالخصوص زود خپل خوین زود خپل میں انتہا دے زیادہ بننے کو ماڑے دے زیادہ شکریہ ادا کو مل کر کیو خو زمنگ سرا بلال چمین کے اور سرا سرا دے زمنگ دے صفات کاسمیٹکس ہم پاکستان چکم پروڈکٹ دی جی اخم استعمال ہے نتا خوشحالی خبر دا دا زمنگ دے بارے دے کامیابی خبر دا زمنگ دے خبر من ڈی جاتا ویال کو من دے خبر من ڈی جاتا پہر کو جی چی کاغا بڑے گرام دے کاغا 400 دا کاغا سوابی دو کر دی جی چمون خبر کڑی دا زمنگ لے سر الحمدللہ دے خیر زمنگ سرا خپل من چکم دا اگا چن دے برقرار تھا زمنگ خبر کڑی دے جی یرا دا پروڈکٹ دے بارے استعمال کے الحمدللہ دے خیر زمانہ سوچ و فکر مطابق خبر خطا بالکل غرضول اور کمنگ دا خبر کری چہرہ سمنگ اردن کے خواہ خیشتری قدر مندی اختانے دیجیے نو بدے کی حص کس مشق نہیں سے دیجیے کہ سدائی ہوگا بار بار کو مجھے پمائی زر من احسان دے جیسے پمائی زر من احسان دے اچھے جانان ٹول کرے پریگی مالا راضی نا جو لکھتا دیجیے اردن کو پمنگ مانے دائے لوئی احسان دیجیے چھے پر ریڈیو مانے مختلف کس مگر ایک پروگرام ہوئے داغیق پر ایخ پل اردن کی دی پر اس سلیر شو گھنٹو کی شبگ بجنو والا ترو بجنو بجنو کم گھنٹا دا نو پر ایک دیدے اردن کو لاتادات مینہ پر ایک دیدے اردن کو انتہا دیر جاتو خلوص پر ایک دیدے اردن کو انتہائی لوئی گڑون جی تینکیو سو ویری ویری مچ جی خواہ

0: اوکے جناب دخری اوبل نیاز بین اوریدن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سرفراز کاکا, سرفراز کاکا دا گریٹ
1: جی.
0: او بالکل زبردست, بالکل زبردست, بالکل زبردست. شکر دلہ احسان سمل گری درغلی گپ شپلا درغلی کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شانی درغلے ہو کنا خا خا خا خا خا بس ٹھیک دا ٹھیک دس خبر نا نور حالات وکیا سرپراز کا سنگ دی زمانے گوہٹی خلق سنگ دی زمانے گوہٹی خلق زمانے پروڈکٹ سر مینا کئی زمانے پروگرام اور سو کنا اوری
1: سر جی رمضان شیر رہ لو دو کو بنے مال ہو رہے
0: ماشاء اللہ رمضان شیر
1: کی دے جتا ہوتا جرن بورڈ سب بنے دا ہر اولی کی دو ہلو رائس کریم او دو بیس واش او دو جگن سیرم
0: بس هغه ته وګور رحمان شیر ګور سرپرست کګه تا بس دغه مخلص کما ته لازمی زما دا نمبر خو تاسو سره دی چې څوک دنه کوپن لیدا واتس اپ نمبر دی په دې ورته ولېګه ټیک ده کنه
1: او جی او جی
0: او بس دغه اسانه طریقه ده زما لپاره مستاله لپاره مو
1: او جی او کاری دې زما وایو لري را پته دې راغو کې صاحب نه دی نمبر والی دغه کی را دي شي دغه سامانات دې پروت تر راغې دغه کی اوسی
0: قاری عمران صاحب کنه
1: او جی
0: یومن خاص اور تستاره دی ددی یومن صبر کو د خیر خا یومن یومن یومن سر بلاس کا یومن صبر کو د خیر خا لادی په خوګی من خوشاله کا زور تم د دینه تصویر واسه مستر دی نمبر نا او دغه استا وازوري د خیر قار عمران سیبا او نمبر او تور رسید د خیر خا
1: اجی الله دی خوشاله کا لادی زت من کا فال لگن چی او خلق را دی زن کی تاسو په خبرو باندې استاد په دغه باندې خلکو اعتماد دی دغه جن دی استاد په پروډکټ باندې اعتماد دی الحمدللہ دے خلق راضی او خوشحال دی مطمئن دی کمطمئن نه یو پیر به غصه بیا دے
0: عمدہ سے عمدہ سے سرپراز کا کالا دی بخوگی من خوشحال کا خپل ایڈریس سر چری چری کے بخکونی انداز کی خیرا
1: جی دا دا کوٹی کے کالج طرف تا غریب آباد جمعہ دکان دے او دسے واٹے تھوڑا کرا سر ملے گی الحمدللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرپراز کا دا گریٹ ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ چے منگ پروگرام ترا لی
1: اللہ
0: پمان تھینک یو سو ویری ویری مچ یو پی ایس بندی دو والے دیکھ

0: لاویږي بیا چې لګ مخکې لاړ شي په زمان مارکیټ کې زهیب دی دغه نه علاوه په زمان مارکیټ کې کوم دی اسلام ګارمنټس دی دغه نه علاوه بیا چې تلګ مخکې لاړ شي محمد علی مارکیټ دی دکان نمبر 5 طاهر لاله سمګه پروډکټ ملاویږي دغه نه علاوه چې بیا دغه ته مخامخ وګورې سلورم نمبر دکان دی فضل جن سٹور سمګه پروډکټ ملاویږي ٹھیک دی چی تر ایک کار دارے چی صرف زمونگا ہر بلائل بروالی تیل دیجی سی دان داغی قیمت 500 روپے دے چی کلے ہم روالی نو سوابی غٹا سوابی رساسو خبرہ غٹا سوابی دو سوابی حاس کے بتا دا سی الٹراساؤنڈ والا ورشی چی اگر مشینان ٹک ہوئی چی تا تو ہوئی چی را دمرا کانے پکی دے یا دمرا شگ دا یا گردے کے پڑسوب دے سری پکی ٹک دے جی دا با اولو کی چی دا دے کلے اوکو نو بیا با آگر الٹراساؤنڈ زان سر سنبالو ساتے خلو ڈاکٹرن زان پوئے کچی کانے سوم را دے بیا با شل را سی لگاتار کشل دے اوکو کو پنزی شل دے اوکو دیر با بہتر ریزے کچی پنزی شل دے پاس تے الٹراساؤنڈ اوکے انشاءاللہ دا خیرہ دا اللہ تعالیٰ پڑی لوئے سان سر کرم سر دا سارا معاملہ با مکمل کلیر بھی تر ایک کار دا دے جی چکر دا صفات ہر بلائل تر والی ہر سہر پنہ ہر باندی نیم گلاس تڑ میں ابنے دی نیم گلاس تڑ میں ابو چلے کبھی خی تڑ میں نہیں کچھ معمولی لگی شانتی گرمی جی چگا دیر کچھ کم آگا موزر بیکٹیریا دی چگا تی والو جی ٹک دا بیا دا غلط کی شانتی معمولی تڑ میں گوندہ کشی دو چمچ یا یو نیم چمچ گھٹا دا با کیوا چے صفات ہر بلائی دا با میکس کی کون کی صحیح نشی یا سلویخ میں ٹمک کی پنہارا باندم سے کم چکل وہ سائز گوندہ کی نوی سالے گرزی را گرزی ماشاء اللہ چواک دے اور سرو کو چکل دی بیا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کو ما تب بیا ضرور کال کے خاطر جانا ریزلٹ ٹیسٹ کرنی چھو ٹھیک دے جی او دا سے پ گارنٹی سے خبر کو میو خواغل چھ خودی پکتا تا شفا نہ در کئی اگر دوی ما خبر دا خوچ چام کڑے دے او چام استعمال کرے مستا سو دے ثوابی یو خورکی وزی آواز نہ پلے کم سکا قیول چھ دوبارہ ما پلے کوا دا گی مور بی بی دے یو گردی دو اپریشن کڑیو دے یو یو کڑیو اگا ببو ڈیرا زوئی پ زمنگ آواز باوری بیا پ گردا کے پڑ سوبرا کرے بیا پکی دوبارہ شکر آگلے وہ اپریشن ہونا باوجود درے اپریشن نہ ڈاکٹران اور تبدی بنیا سرکار نک دا چیر دا بابو چکم دا اسی نے چیز زمون دی جون چکم دا غدلا سلاڑ شی لکہ یری دل پی نو بیا ما زما دا پروگرام چرتا خوین دور دل نو غی ول وڑ دی قاری عمران صاحب لراغلے بیا دی دی نمبر نہ ما توای سکو چ خاطر بیسا سوڈی ر مہربانی زما مورتا سوڈی ر دو کئی پ ی وشت مر ک بشل مر منگل تا سونو کو نو وے اگا لیبارٹری والے وچ سم پکی نشی مونگر تل خندار اپس کئی وے غلط چ گردی مکمل سپا شو وی گردا اللہ تعالی احسان دے او دا یو خبر یا ستا پدی کی صرف صفات ہر بلائل کی چکم دے زیتون دے او کلونجی دا پکی دا دا اللہ تعالیٰ دا سی یو شپاور کون کی سیزون دی چی دا قائی نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے چی کلونجی واحد آقا دا وید چی لاوہ دا مرگ نے دا ہر مرز دارو دا او دا زیتون والی سر اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی باقی دا آیات سورت را لے گلے دے ٹھیک ہے جی دا خالص تاغی نہ جوڑ لی او دا سوک جوڑائی دا یو دونوں معتبر شخصیت تے دونوں معتبر علم دے دونوں معتبر مفتی دے چغما تو چھ بچے تے کلیام دا خبر پر ریڈیو مالک وکم دے سر بکی دو نمبر سی شامل کو یم بکی دس کی میک شامل کی چغتا سن نقصان در کئی یا تا سر تاوان در کئی نو پورس دا خیرت بزما گریوان یوسا سو بلا اسوی دینہ بلا گٹ خبر نہیں زما پ خیال سرا
1: بالکل جی بالکل خاجی دا دم دی مور پر پروڈکٹ میں دی نہیں
0: کرے اوم دا قیو طریقے دا میدہ بم دی ور سر کوری او گردہ بم دی ور سر کوری اوم دا قیو طریقہ مانی بیکے خدا کم طریقے میں چرتو کوئی ٹھیک ہے جی مہربانی مہربانی شکریہ یہ کا کھا پنچ پیر ماتا کال کرے وقت ہی نا دا پنچپیر نہ کال کرے کاکا غختل چیر خطر جانا پنچپیر کے وزنگا پروڈکٹ چا سر ملاو شو دا لازمی نجی چی کاکا لمنگا انفارمیشن ورد

پنچ پیر کی چکم دے کنا زمنگا مال چکم دے گا سٹی مال سر سٹی مال سر اللہ نہ پوئے گا میں سب رکے.

خیبر سٹی مال چکم دے پا مین روڈ بانی پا پنچپیر کی خیبر سٹی مال دے خیبر سٹی مال سر نزدی سٹی پلازا دا پاگی کی بیبی گارمنٹس دے یا بیبی کاسمیٹکس والے دے غیص زمانگا تمام دا تمام پروڈکٹ ملاوی گی دے خیر اللہ ہم خوش آلے کرنے خیر دیر مروانی

0: ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: خاطر جان سال دے.
0: جی جی قربان سو خبر کی کم سے نا شکر قربان پروگرام خو رہی کہنا شکر خوشحال ہے دعا نے بس دا نمبر بس ما بخیال سره چلک بیزیو کنا نمبر تب یہ ہوا یا احسان اللہ بس اس میں دزلو پر سرولی کے لیے خجل گیا. ابراہیم کاسمیٹکس پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ کرے ابراہیم کاسمیٹکس کم جگہ لیجیے تم پتا لگی کہ بدل دن لگی جی ابراہیم کاسمیٹکس والا کس منگا اور اسی منگا تمام کا تمام پروڈکٹ ملا کر اول بکی خوبی دار ہے جی پتہ کہ کمال دار ہے چماشا دس منگا لسنر سر کافی دیر جاتا مینا لری دس منگا لسنر سر کافی دیر جاتا پہ اخلاص مانے چلی گئے اسے یہ بلے اردن کے پروگرام کی شیر کم چی سوک دیر کم جانا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام. تاسو څنګه یې؟ خیر یم. دلای احسان دې کرم دې جی
2: تاسو په لخیصیت مخلي جی
0: आवाज برابر را روان دې جی
2: څنګه یې؟ زه تم خبرې جی
0: شکر تاسو خبرې کوي جی کم جنا
2: څو تا ډول نه یاد دي خبرې کوم.
0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه یې تاسو خیصیت برابر دې؟
2: خیر دې جی الحمدلله.
0: الله احسان دې الله کرم دې الله احسان دې الله کرم دې جی
2: شکر
0: وے دی یو زلگی نہ بل تلاری او چ زما خو خستا به ولی بدی شمن سنگ چ سما سره مین دوم داس زما ام نہ گوری.
2: او جی او
0: صحیح ده کنا
2: بالکل ام دک کتا نوم دک کتا
0: دیر خوشاله شي دیر خوشاله شي لالا ډیر مننه چې پروگرام ترالی الله دی په جون کې برکت واچوا او کله کله منګ یادور موږ خوشالي ګو خان.
2: جی جی بالکل بالکل بم یادو مجی بس تاسو پروگرام بالکل ډیلی او رما
0: الله دی کامیاب الله دی ډیر خوشاله الله دی ډیر خوشاله بس داس سمین دی جی
2: نمې جی پروډکټ استعمال کړی دی نمې نور پر استعمال کړی دی پروګرام او رما بالکل بس تاسو نه فخ یی
0: ایس بم نه استعمال سره به پروګرام او ری خاصه د پروډکټ لپاره کلم پروګرام نه کومه کامیابی خبر دا
2: جی جی جی بالکل ہم دک کتا ہم دام پر جون کی پروم دی گل باندے گورے خو دیر زیاد خوش عالم تا کو پدی والے دین
0: او دیر خوش عالم اگر
2: خبر کڑی و تیرے بندے کی پرس باندے بلی کنا نو ما یار بس من کارن گئی ما یار رنگ بکوما
0: دیر خوش عالم لالا خوش عالم شی دیر ز خوش عالم شم چتا سو کالو کو تھینک یو دیر مننا دیر مہربانی دیر مہربانی ضرور ضرور ضرور قربان ضرور ضرور دم رڈی زیاد میسجز لاگے ما بخیر سرا ندین مدد صاحب دو مجھے چی یار دا دا کال نه دا دا دا ټيلي فون کال دې سبا سه کارو کوم چې دا بن کوچی دا ټيلي فون کال چې کوم دا بن کوچی دا غي بچا من غټ وځل دي چې میسجونه والا بیا زمون زیاتره خپه شي اکثر او بیشتر چې کوم دا خلک زمون خپه شي زمون هیڅ کوم خبر غوړو شي تومره کال روان دي زه به کوم.

0: اوکه جناب ذخیره زمنګ او ست خبره رواني جي زمنګ سره یو ډیر قابل احترام په من ریزات ګران څنګه چې ما یاد کوشي ابراهيم کاسمټکس او کنو کې کوم دي زمنګ تمام د تمام پروډکټ دی ابراهيم جان سره ملاوي کې ابراهيم جان بخیر علي وسلم شي ځل گیا السلام علیکم صفات آل پروڈکٹ زمونږ سره اویلیبل دی علاوه چې څوک هم وایي چې زما نمبر سیو کړه نو خپل نوم بغیر علی کې ضرور بغیر خپل نمبر علی کې صحیح دی ضرور ضرور ګورې ها اوکے جناب جی حضرت خوشحالو سے آواز ہے پل قربا حضر جان بدوگان کیا ساتھ لو لو اللہ فمان ٹاٹا این بائے بائے اللہ فمان کور مودان رول زنگم
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تو بل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
3: او ہو سی سرا ڈیر خیستا
2: کس دو
3: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ورس ریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نورمٹ ماریابی مرین سفائر لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا خوا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب دا یو چتلان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 36 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوستا
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالہ خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی بازار پیراڑے کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
6: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑبڑ پروت یہ اور سا

0: در نسیله اوړې دی.
1: انکل جی لکار چې حکم نو بيدمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
2: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونه او تورن یې خوړلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے،
6: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں، ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
8: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
9: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکې، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5652-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹاگرام. کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پر دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر، سینئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار.

0: پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرا نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبول شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرا
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: یو نیم سو کباب آپ
3: راشا لے کا
2: دریو سو کباب راشا لے کا دوی سو آچا
3: لیم بان ورطا مگی دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مال
5: دے میدہ کے میں زخم
4: پکی بل تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چ د میدی ڈیر خ بوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادګی خبره کوم شیرینا؟
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سروڑی توقع کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د

0: आपको अमन जज्बा है समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی
2: ریډیو امن نیٹ
3: ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
8: یو نیم سلو کباب راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
9: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
10: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
10: نا گل کاکا زما پال دے میدک میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
9: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لار شاہ او دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنی باز

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: ہلکا دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
4: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سی چل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وقت

0: کمل
1: چائے کا باغستان
2: دا چل کا بسم دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ور تما ہم د کمر چای ویری دی او پلالا بے منی سو دے لال شی او د بازار نہ بے د کمر چای پزے نور بے خوند چہرہ پم ہکڑی وی
3: دازل بے کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
2: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دو بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دو پی ایس او پمپ سر نزدی دو سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دو کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
1: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
9: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
10: پٹاگرام حلقو د پارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے ډیر معیاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلی شی لکه دال چاول ہر قسم مسالے لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیز او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
11: تاسو اورئ ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز

0: استفاده چې دا هغه 100% هغه ملاويږي. علاج کوم دی هغه خپل مرزونو لپاره کول پکار دی، خو علاج سره سره پرهیز کوم دی دا هم ډېر ضروري دی. او زموږ دغه پروګرام درد او درمان، دغه پروګرام بیمارو سره مرزونو سره او دغه رنګي د ډیزیز پاکله په دغه پروګرام کې موږ تاسو سره خپل پیغام هغه شریکو، ورسره ورسره تاسو له اویرنس هغه هم ترې کوو. او د دې نه علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم ښایو چې تاسو په هغې باندې عمل درآمد وکړئ، تاسو په هغې باندې سوچ وکړئ چې ستاسو زندگی هغه پر سکونه زندگی تیره شي. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په هکله، د مرزونو په هکله، د ډیزیز په هکله خپل پیغام چې دی هغه سره شریک کړئ. کالنګ نمبر هم زموږ ځان سره یاد ساتئ، ایس ایم ایس چې کوم طریقه کار دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ. خدای دې رحم کړي اعظم تاسو ته دا وایي، ما زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځان سره چې دی هغه تاسو یاد ساتل شي. زموږ هیلپ لاین نمبر راګول غرض مقصد دغه وی کچې تاسو د وی وړ د پیغام باندې نه پوهیږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی، یا د دین علاوه تاسو د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي، نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شي. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317. په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پروګرام کې موږ کالز کول غواړئ، نو کالنګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 88 99، 0309 711 88 99، 0309 111 99. خپل موبایل رائٹ میسج آپشن تھا الدب ٹائپ کوي آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي ڈاٹا سب نسب پختنه هغه غسل غواړي هغه پختنه ٹائپ کوي روي لګي را به مخه کوي ات پنځه ات درې بندي 85 نبا ساسو میسیجز دا به د پروګرامي سره هغه جوړيږي. نو پرونګر سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی، تاسو به هم کالز کوي، میسیجز به هم کوي، خپل پختنه به هم کوي. خو مې ډاډه سپ طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو، او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دغه رنګي ساسو میسیجز طرف ته هغه به راځو. ډاډه سپ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. څنګه تاج رحمان صاحب خیریت دے ٹک ٹاک ہے؟
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب، امید ساتو چتا سو بہم بالکل ٹک ٹاک ہے.
1: شکر الحمدللہ، اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گان تا سنگے
0: ساسو دعا گان دی ڈاکٹر صاحب. اونن چکم دی پر درمان ہمیں پیتو سنٹر کے فری کیمپ او سبا چونکہ اخر نے او پی ڈی دا نو دے پہ حق لا خپل پیغام زما ورتن کو سر شریک کی جی.
1: جی بالکل، دسے دا چے قسمہ قسم کیسونا پکے راضی او ڈے زیاد کمپلیکیٹڈ کیسونا،
0: جی جی
1: بلکہ ایون دا چنن پکے دا مانسیری نہ ہم جو کیس راگل ہے
0: جی جی
1: پر ریفرنس کرنے کا نا
0: جی جی.
1: نو کتا سو گورے نو خلق الزی چ چرتا دا چا کاروشی ہے
0: استفادہ
1: او دومره یو اعتماد سره راشي، کنه دومره یو یقین سره راشي، بیا دومره لوی سفر وکي، ډېرې پیسې خپل ځای کی، او بیا چې کوم دی لکه اوس زنانې نو خامخا یوازې خو نشي تللی.
0: بالکل جی.
1: نو خامخا ورسره یو زنانه بلا دغسې ورسره هم یو سړی،
0: جی جی
1: دا معمولی خبره نه ده کنه چې یو سړی دومره لرې سفر وکي او راشي، او بیا چې کوم دی دا خبره هم پوره طریقې سره ونه اورېدلی شي.
0: بالکل
1: جی. مسله حل کیږي. نو زما خپل ځاني پوره کوشش دی چیرا ہر چالا پورا ٹائم ورکما، ابھی داغی پرنا کے جکم دے اگئی تا علاج کم
0: جی جی.
1: نو اللہ کریم جکم دے لازم پکے شفا چی
0: بلے
1: چی کلتا یو خپل کار سرا مخلصی آئی کی محنت کے دچان سپکے لالچ نہ لری پوشولی
0: بالکل جی
1: نہ اللہ کریم چې کوم دی آی کی شفا چی او آی ته چې کوم دی خیر رسی
0: بالکل جی ډیر عزت امانه نه کو بالکل ډاډه ستا سوچ خپل پیغام زم غوړم کو سره شریک کا بالکل جی ستاسو کال او دا غرهنګ ستاسو میسجز ادا هم دا پروگرام اسدی کالینګ نمبر 0309-711-8899 میسجز په 85-83 باندې زو پرونګ کړه منی کالر طرف ته ګورم سره اړو منی کالر سوک دی او دا چرته نه دی وعلیکم السلام ریڈیو بند کے جماعت ریڈیو بند کے جماعت طرف تو متوجہ ریڈیو
2: بند جی
0: ساسو دوا گانے دی نہ ہمارے تخبر والے سو خبر ہی کوئی
2: بلن کوٹ نہ خبر کوئی علی خان
0: بلن کوٹ نہ سو کا
2: علی خان
0: علی خان علی پروگرام کے تحت ہر کلے اس تڑے مشی بخیر علی بھائیو خیر خیر تے ساسو دوا گانے علی ڈاٹا سے اپنے سے پختنے لرے ہاں
2: جی
0: جی
2: بہت
0: سر وختوزی سمر مودی نے دا مسئلہ دست علی
2: مسئلہ
0: مسئلہ دا مسئلہ دا علی نو دغه مسله د دې رشپګو میشتونه د دې لپاره تاسو داسي هغه شیمپو کوم چې غیر معیاري شیمپو وي نو هغه تاسو استعمال کړی وی هغه سره به دا مسله راغلی وی یا سبله وجه کېدل شي
2: نا جی بس شیشه دا څنګه استعمال کړی خو به وختو زمو
0: ډیرو ځکه لګ لګ
2: بس زی دې زی فشلي کې د مزه نه سوجي
0: ما دې وخت کنه سعید دې بارے کې هم خبر اوشي او دار ته وایا تاسو بل خبر داو کړل چې ګردې مسله ده ګردې کې زخم دې کې کار نه دي
2: زخم دې
0: زخم دې تاسو د دې لپاره څه ټیسټ وغیرہ کړی دي چې هغه کتاب ویلې دي آیا زخم دې
2: ټیسټ کړی دي خلاص دي
0: کنه
2: تو زخم دې هغه کیږي
1: هم یو ټیسټ کړی
0: دي تاسو کوم یو ډاکټر صاحب تاسو کې چې کوم یو ټیسټ تاسو کړی دي
2: یار دا پته نو غره نه دا یو ټیسټ نه کړل دا ټول سره
1: هغه ماته ټیسټ کړی دی ویني ټیسټ کړی دی پیپ ټیسټ کړی دی دشمو ته ټیسټ کړی
0: دی ډاکټر صاحب دا پوښتنه تاسو نه تاسو دا ویني ټیسټ کړی دی یا دا غرنګي کم پیپ موجود وی هغه ټیسټ کړی دی یا د دین علاوه دا امتیاز ټیسټ کوم دی هم خلک کوي کنه هغه کړی دی
2: نه دا ویني ټیسټ کړی دی چې زخم دی ګورډا کینو
0: خاصه
1: ویني ټیسټ نه کوي نه پته لګی چې زخم دی ګورډا کی
0: جی ډاکټر صاحب دا پوښتنه چې هغه نه څنګه پته لګی خیر سے خبر نشتہ مطلب اویرنس چی دیگا درکو او سا سچی کما مسئلہ بھی دیگا پورا دے حلکے دو طرف تا خبر چی دیگا بو آگو رہتا سو مطلب دیتا پارا بھی علاجو نو مکڑی بھی کنالی یہ
2: دیر بارا دا ساتھ کر دے
0: کنا اگر سر سفر وغیرہ راگلے دے کنے دے راگلے
2: نہیں دے راگلے کنا بس دیگا تقریباً یو
0: صحیح علی تاسو ریڈ تو کہتے ڈاٹ سے پہلے میں نے خبر کہی ہاں ڈیرا مند نے کہا سسو تو کال کرو تو زن خیال سے جو کہ بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹ سے دیدی میں گوردا کے چکم میں زخم موجود جس میں خیر گوردا کھڑے میں موجود بھی خود ہی چونکہ مطلب دیتے زخم فیل کی گی
1: تجرمان سے گورا گردے حوالے سے چکم دے گردے سے سی تعلق دے مریض پیسے ہم جائے اور گردے کی دے وہی زما زخم شکایت دے تشی متیازی ور سرا نور وساس مسلی روانی یا جگم دے تشی کی درد دے کم طرف تا درد دے تش متیاز سا درد دے تش متیاز چی اغشی خاتمی کی دے ٹائم کی درد رازی
0: جی جی
1: یا سو وزن نشت کی ایسا درد رازی یا خوراک کے بعض اوقات خال ہوئی چیرہ ڈاکٹر صاحب انڈا خورم ماتا تکلیفی یا وریجی خورم ماتا تکلیفی یا چکم دے ٹماٹر خورم ماتا تکلیفی کنا جی لگا سبی آنگ تا اندازہ کی چیرہ مسئلہ کم طرف تا روانا ٹھیک شا
0: صحیح
1: نو داغے پرانا کی جگم دے بھی ہم مریض تے علاج کو اور علاج نہ بس اللہ پاک مریض تا شفا ور کیا
0: صحیح ڈیر زیتا من نے کہو
1: بلکہ داوا تو ایم چنا نم بگی دا گوردی او مریض راگلے او غالبا علی نہ راگلے
0: او
1: جی ستا سو الترا لچا پتہ راگلے ما تعالی کا سنگ راگلے وے دا سے جو مریض تا سن علاج کڑیو دا مسئلہ حل شوی دا نو اگر اگلے او گس طرف اگر تے جگم دے ڈی زیاد دار دو مالے خوراک ور کو میں تے 10 منٹ کینے چرالو جی الحمدللہ دان میں بالکل ٹھیک شا
0: صحیح ڈیرے بندے کال طرف سے گرم سر کال کون کے سکھ دے چاہتا نہیں السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جناب سو خبری گوی دے کم زنا
3: حمید الحق خبر
0: کوم او تیمه دیګر میتاسو کال کړ. نام را تخفل دوباره واره.
3: حمید الحق.
0: امین الحق.

0: حمید الحق حمید
1: حمید سعید حمید سے پروگرام کے دستور کے لیے بھائی جی ڈاکٹر صاحب سے پختون لے رہے
0: جی ڈاکٹر صاحب پختون لے رہے
1: ہاں پختون ہو کے پلیز حمید زما آواز راضی تھا سنا
0: جی جی راضی
1: جی پختون ہو کے خلا پورا متوجہ کی گئی دھیان زموں طرف تک رکھوئے خبر ازان سرا یاد ساتھ ریڈیو والیم بند ہوئی او اگر ٹائم کی کم ٹائم دے جاسوں سر خبر کوئی اگر ٹائم کی نور سیکٹیویٹی سے مکمل تو گمندی مکوئی کال تب زگور مسر کال کن کے سکھ دے دے چرتا نہ دے السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دے تاسو خیئے جون مخر آوان دے پروگرام گرم لگی نو مطلب دا پروگرام میں نہ پروگرام دا زوڑکاری
2: میں
1: نو تم ولی ماده رز ذکر نه دکړه چنن د بود رزوا د چار شنبه رزوا د وینز دی رزوا سبا د جمعرات یت زیارت ورز دا
2: نو وو شو غره کی خدای شو مطلب زور پروگرام کوم دا سګی دی څنګه نه
1: نو از تاسو وای پروگرام لکته دا وای لکته دا وای چنن مطلب اپریل میشته
2: څنګه دی
1: لکته دا وای چې د اپریل میشته دا د اپریل میشته پروگرام دی
2: لاندی
1: زیادتی
2: بغیر
1: مطلب کپڑے جواب خبر مکمل کا معلومات لہٰذا معلومات ڈاکٹر صاحب خبر ہے جی ڈاکٹر صاحب پتا کہ درد چکم دیا راضی درد کے موجود دی تقریباً 20-22 روزے شولی جی ڈاکٹر صاحب درد
3: پٹی زور اغسته ده پوشی کنه
1: جی جی
3: داگه نو جی دا مسئله جوړ نو سه خاص وجه بګینی شه دې دې زیات ګرځې دلې دې او من بیا چرته یا یا خوا به لګې دلې یا چرته یا خو بو باندې وینځلې دې پوشولې
1: او
3: ما دا کو وجه کې نو سه خاص وجه نشته بس
1: صحیح ډېر زړه منه کال درته ګورم سره بل کال کوم کې سوګ دې السلام علیکم

0: پڑھے نہیں پڑھے نہیں
1: صحیح صحیح دس مطلب چلا سے اثر لگا وے خوگی کی کنا
0: خوگی
1: کی کنا دا یو سائیڈ تے کو دوڑو سائیڈ نوں تے
0: دا پورا مخ مندی
1: ہا دوڑو مخ مندی دی برا دا اوچلے اثر اشتری کنا اشتری اثر اوچلے جے کم دیا برا پیشانی
0: ہاں وہی پدی روز دی مس کی او دوڑ بھی لگی دی لا ختم دی
1: سید سید سومر سومر دی ڈیرا مند نہ کہو بالکل جی درخواست ہے اوکے اللہ حافظ جی آرام سر زم کرو چونکہ کال کرو ڈیرا زیادہ مند نہ کہو بالکل جی گران اور دن کو تاسو نو پختن چدا کول شي ڈاکٹر صاحب زم کرو رنگ کال کرو دی وای چې زم په مخ باندې دانی چې کوم دی هغه موجود دی نو وغیرہ پیپ وغیرہ دا پکې نشته دی تور والی چې کوم دی هغه کوي او دغه لګ لګ خوګیږي هغه هم ڈاکٹر صاحب چونکہ د عمر چې دی هغه 22 23 کال دی دا د ځواني کې کوم دی وای هغه دی هغه دی هغه نه هټ کرتا دی
2: بالکل تجربه ماشاءاللہ سم پروفیسر سے بھی ہاں ابھی اسکن سپیشلسٹ ہے لگا پورا تو بوس نے دیو کو دی بلیک ہیڈ وہی تھا دا وچ دا تور تو سرو نے دی کنا نندا ایک نی ایرپشنز دی جوانے کی دی پوش وی دی بلیک ہیڈ زے لکی دی دا بارے جکم دے ہوم بد کے بالکل دوا نشتا دی دا مخ بالکل صفا ستر شی خود لو کو سم ڈیرا ورزی کی دا تو تا نہ کلا کنا
1: بعد انا زو لگ لا نا خبر نہ پتہ لگ لا ڈاڈ سچ وسو لو ورزی وسو لو ورزی کہ چی بس خبر نہ مت اندا زلگی بار حال ڈیر زتا من نے
2: تا تا ودا پتہ کر چی دی عمر کی چلا وسو ازین بیا سے چل گئی لوخی مو کی
1: او کنا خبر طرف اشارہ کی کنا ڈاڈ سے دی
3: سفارشی
1: خیر خرد ساسو دعا گانے
3: پروگرام اور ادنا سٹور تھا جو میں کال ورتے ہوں
1: شوق سر کو گگن سر
3: جی
1: شوق سر دیور کے گگن سر
3: نیم مسما سر اور نیم گگن سر اور
1: خانیم انیم گگن سر اور ہے
3: یا
1: انا مطلب پورا گگن سر اور ہمارا جی ریڈیو نے خلق سایت ریڈیو نے لگ سایت تے شکن آواز مات دوبارہ راضی
3: آواز دبلی کی
1: آواز دبلی کی کنا مڑا
3: خبر
1: چمچ سرس کے چمچ سرس کے کہنے مشی مانو پہچانے
2: تاج رامان سرس کی
3: سنگا
1: جی سنگا سنگا دس بھائی
3: میں جمع میدر سوچ رہی تھی ڈوڑے اخرا مشپی چکی کیوں جمع ہوئے دروے ابرا جی جمع میدر دیر زیاد بو جی سو جی
1: چھے نہ دی چھے لگ پرے گے تا کنا
3: خودیات نس کم ڈوڑے خبر تا کما
1: نو دا میدر چکم سو جی کنا دا مطلب دی چھے خودیات نس کما چھے
3: خودیات نس کما انہا ماسی کما آتی سو کال کئی
1: نو گو رہتا چھے سوایا گو رہا نیم خبر ہو کے خبر آئے سوچی تا پوس کما تا وینو خیر دی خبر اپل طرف تا پوسی کنا آو کنا مڑا آو رہے خبر مطلب
2: بالکل تاج رحمان صاحب ماشاء اللہ تج کم دے اللہ پاک بنا یورا دے پروفیسر جوڑی خا
1: اللہ
2: ہم سے کم دے دا ہوں پیدے پروفیسر بجوڑی جی کوشش کر اور جو میں باریکیاں میں ساتھ تب پوسو نہ کیا ماشاء اللہ کیس ٹیکنگ دے زبردست دے
1: ناز ڈاکٹر صاحب تے پوسو کنا کوئی نور خیر دے خیر خیر بس مائی یورا کیش دے
2: بالکل بالکل او بل لگدا ہی کنا سڑے لگوند کی اگا یو دائرے کی دن نفری شی کنا
1: جی جی جی جی

0: بس تو شادو چکم دیا دکھا کے کہنا بس تیار کے بس بیا بگور ور سر مالا بیا بتا تو زے او خیمخا ٹینشن مالا نہ کہنا اس مزہ نہ کہی کہنا اس کو زنہ خیمہ اور کبھی شادو تان تار اڑل کہنا بیا ورت زے خیم صحیح دا
1: صحیح
0: صحیح آو کنا
2: نہ دس ورت ہوے کنا
0: جی جی
2: چیز مکی دا پاسا اسمان دا لاندی
0: خیر دی لاتے سب دو مزاق اس طرح کنا احمد
1: جی
0: نور وے کنا سم حالات واقعی تیمڑا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ممڑا سبق لذے کہ نہ دے تو سدور کلاس کے نا تاما دی ازل ویلو اسکول نہ ہوئے سبق ہوئے میں اسکول ہوئے کہ نا سبق
1: سبق
0: ناظر کے ناظر ہوئے یا حفظ دے یا قاعدہ تھا حفظ دے واہ مولا ما ورتے چھ تقی دے کے
1: نہیں جی یہ قیدا ہم گلس کلام اس کے لیے
0: گلس کلام کیا تھا عمر سو دے
1: نو یہ وہ لس کلام دے
2: ارے کہ تو یہ
0: کہہ دا لے لس کلام کے ویل لا سو سے بارے دے پھس کڑے
1: پنجے سی بارے سالور سی بارے نہیں
0: مطلب لس کلام کی چھ دا کہہ دا ویل دا نو ددی مطلب دادی جی بیا دا لس کلتا جے کڑی دی کنے زکہ چھو صرف پنجے سی بارے دی ویلے پکار دا وچ دا اپ کے کمپلیٹ کر وس ملا جوڑ شو ہوئے جون سپت لگے مڑ جند ویت جند تیر دلو ضرورت نو سمر ڈیر دی لاسن زما دی او کارو نو سمر ڈیر دی مڑا ادھر تو ہویا دی اما طرف نہ پنس سے پارے دی گڑی دی کنا
1: آو جی
0: ادھر تو ہویا یو سادہ پختن حکم جواب برا کہ خا کدا تے نہ غلط چھکنا بس دی مطلب بلے جی ویدل منزل کچا دے ادھر تو ہویا دی اما سے پارا نہ تھا آواز آ رہی دیکھ سمر سورت نے داس دی چاہ گئی کہ دو رکو دی سمر سورت نے دی پنجے دی شپک دی لس دی ات دی
1: پورا نام اس پارا کسین
0: پورا اما سے پارا خبر کو ماؤ شاباش دوبارہ کال بیاو کے صحیح نا کہنا بیا ماتا ہوئے ڈیرا مند نے کوئی ہمت خوشحال رہتا اسی خاں وعلیکم السلام السلام علیکم اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام
2: وعلیکم السلام
0: آپ کیسے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں پروگرام بہت زبردست ہے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین یہ میری دعا ہے آپ کو اچھا جی بہت شکریہ آئی ایم نازش نور فرام چپر گرام نازش بہت شکریہ خوش رہیے گا کال طرف کروں سر کال کروں گی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اوہ اوہ محمد شاہ
2: وعلیکم السلام سنگ جی خیریت دے ٹھیک ٹھاک ہے یود وجہ خطا کی کرنا تاج رحمان ہے شکر الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانی میں نن تاج چکن نے غلط کر رہا
3: ڈاکٹر
2: بالکل وہی نا وہی وہی جی بولے نا
3: نور خیر خیرت کے موسم آ رہا سنگے جی
2: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے اے ون فرسٹ کلاس
3: گرمی خوب ان شاء اللہ تعالیٰ کو ختم دو
2: بنی ہاں جی آؤ گرمی ختم دو اللہ خدا وہ سمجھ لگا گرمی کی گیا نا
3: شکر
0: ٹک ٹاک زبردست اے ون تیرا تو
3: ڈاکٹر سے
0: وعلیکم السلام کلیئر نہیں رہتے وائچی السلام علیکم زیم بنارسان بنارسان سلام جی مزاق مزاح السلام السلام وعلیکم السلام ڈیر یہ پروگرام السلام علیکم خیال بل طرف تھی زبر میسج شامل کروں میسج اگلے بچے ہلو تھا جی آئی ایم منا او ڈاکٹر صاحب تھا سلام
2: وعلیکم السلام
0: ویزا منا ایم ڈیرے تھا من کو خوشحال رہتا سے ابل میسج اگلے بچے السلام علیکم جی برادر سنگ ای پروگرام سپر سپر سپر سے بھی اوپر دی او بخت نواز ملنگ وائی دا دیارانے قانون بدل دی اسوک چ دیار دیدن لزی ویسی بوڑی نا اچھا جی بخت نواز ملنگ دا برتن نا اچھا جی بخت نواز ډیر زتا مننه خوشحال رہتا اوسه دا رنگ بل میسج راغله دی او دا بل میسج چا کړ دی واجی سلام بھائی سنگ یو بھائی تاسو نن 11 بجے شو ته راځي پلیز وای کنا چانس شته دی ها چانس شته دی کده شي چې 11 بجے پروگرام ته راشو خو زیا چانس زادي چې راشو کم چانس زادي اج بالکل پروگرام ته غوړان شو بهر کال ته زګونو سره بل کال کوونکی سو د چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگ اللہ خیر طبیعت خدے
0: خیر خیر تیسا سو دو آگانے سو خبری کوئی دے چرتنا
3: جب خبر کم دبانی آنا
0: سو گا اجاز
3: اجاز خبر کم دبانی آنا
0: اجاز سے تو استقبل پر پروان کے ہر کلے اس تڑے مشی پر خیر آلے در توائیو
3: غیر او بخا او ڈاکٹر سے با زما دے اختی مسئلہ دا دے زنگونو
0: آو
3: او زما زمون کې اوبه کېږي ما تقریبا ایم آر آی ورته هم کړ دا او ډېر کراچۍ کښې ورته ما ډېر علاج کړ دی تقریبا 3-4 لاکھ روپۍ پرې ما ولګولې خو زما څه فرق نه دی راغلی که
0: نه پکې زخم دی که څه وجه ده
3: نه څه ټایم کښې ښه شي بالکل پته نه لګېږي سم ساده ګرځم ځینې ټایم کښې رو پړسېږي بیا کار نه کوي
0: دا کوم یو زنګون دی ښې والا که ګس والا
3: گس والا
0: دے سمرہ مودی نے نام مسئلہ دیتا اس کا
3: تقریبا تو چے وہ کالم نہ ماو پدواڑو پانڈو دڑلا تو اگے نہ بات کے بیا سٹ شیو مت نا
0: آو
3: نو زما دا یو زنگون نے تقریبا 7 کال برابری دی چے دے تا مسئلہ شروع شے
0: اس زخپل عمر سمرہ دے
3: زما تقریبا 25 سال عمر دے
0: 25 سال عمر دے اجاز ریڈی تو کہ ٹائم سر ختم دو دے ڈاٹا سے پہلے خبر کئی ہاں
2: جی تجرمان سے زنگون دردن ہو چکم دے ڈیر زیاد دی اور دی عمر کے اکثر چکم دے سیپٹک آرتھرائٹس ورتوی دی آگا کی دی دیشی ٹیوبرکلس آرتھرائٹس دی آگا کی دی دیشی پوش کنا ناگے دا وجن اکثر چکم دے داس کسما مسئلے مسائل رات لے شی ٹیک شو نو دی جی کلا رازی خپل ٹیسٹونا وغیرہ دی زان سا روڑی اب زو گورم انشاءاللہ دی دا مسئلہ با اللہ پاک حل کی خیری خواہ
0: صحیح دیر زیتا مندہ کو ڈاڈا سے پروگرام ٹائم چکم دی او مخفر اختیام طرف رسیدو رسیدو والا دی بلکہ رسیدو لے تاسو اجازت والے واپس ہو گیا زی اجازت
2: بلکل تجرمان صرف سبا چکم دی زمان 12 بجو پوری پیڑی دا ہو کوشش کوئی چی پٹائم مندی را شی چی 11 پوری تاسو رسیدو لے سیدہ او که 11 نه لیټ شي نو بیا لږ مشکلات شي صحیح ده دې سبا اجازه غواړم د الله په امان
0: ډېره زیاته امن نه کوو ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین پیغام سره هغه اجازه واخیستلې ګرانو اوریدونکو پروګرام ټایم درد او درمان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر 8 بجو نه صرف او صرف ماسپخین 12 بجو پورې به موجود وي تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ زموږ هیلپ لاین نمبر ځان سره هغه یاد ساتئ 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې تاسو څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ هغه معلومات چې دي مننه کوو. داسې الفاظ چې هغه تاسو باندې بدلېږېدلي وي د چا میسیجز ما شامل کړي نه وي.

کابل ندی خودلی شوی او اسلواند کو دا لوب خبرونه ٹوینٹی دری ملکی سیریز پاسلورم میچ کے بنگلہ دیش پاکستان لا دیرلس ندونو سرا ماتی ورکڑی دا فیصل آباد اقبال سٹیڈیم کے لوب بولی شوی میچ کے بنگلہ دیش رومبے بیٹنگ کرو مقررہ شل ارنو کی دا پنزو وکٹو بزیان باندے یو سل یو کم سلوی خرنز پا ٹاکلی شوی حد اپ کیر پاکستانی ٹیم پا شل ارنو کی دو لوبالو پزیان یو سل اوشپگی خرنز نو جو کڑی دی اور ٹورنمنٹ کے دویم زل باندے ماتی خود لنگ کا ٹی ٹوینٹی سیریز دا پر ایشنز گیم نرستو دا پاکستان ٹیم مشری صاحبزادہ فرحان تا اسپارلے شوی دا سرگند دیوی چې پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد اکتوبر په نهمه نیټه یولسمه او دیارلسمه نیټه باندې پنډې کې لوبولی کیږي دا سیریز د پاره د اسکواډ ټول غړي سرخار اسلام آباد ته رسول شوی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب 54.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹ گرام تاکوٹ غازی انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے تناسب 58.5 فیصد ریکارڈ کرے شوے دے همدغه شان مرنن ما خام یو لس منټه کم پاشپک بجی روپ شوی او سبا سهر دو لس منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وحی همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوی الله پامان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوردونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې به خپل جن به خوندونه او مزي باخلی اوردونکو تاسو باندې نن ورځی آغاز هم کړی وی او د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیر کړی وی ګران اوردونکو غواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت تے پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرزیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو مزبان حیات اللہ حیات او دا پروگرام مونگا تاسو تا پیشکو دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لا طرفا اور دن کو دا پروگرام کی مونگ سرا موجود دی دا خیبر پختونخوا مایناز او مشہور ڈاکٹر چاہتا چے دا ہومیوپیتک سپیشلسٹ ویلے کی گیری ماہر ہومیوپیتک پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے برا سرا دغا پروگرام کی وجود دی غیرا سرا ناست کوی زمونگا استاسو ملگرتیا بکی گی تر لسو بجو پوری پا دغا پروگرام کی مونگا تاسو تا ستاسو دا صحت حوالے سرا ستاسو دا مرزون حوالے سرا یعنی یو اویرنس تاسو ترا کو چی آیا تاسو با دا مختلف بیمارون بزان

ګرانو اوردونکو څنګه چې پروګرام په شروع کې مونږ تاسو وی چې سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي او دغه فری کیمپ زمونږ سینئر ډاکټر زمونږ چې کوم مشر ډاکټر دی ڈاکٹر اکبر قریشی سے پزیری نگرانی کی دوی بستا سو چک اپ چکم دے آقا فری کی نو تا سو رات لشے زمانگ دا دغا فری کیمپ رزینا برپور فائدہ غست لشے خپل ہر قسم مریضان آقا رابیست لشے کاغا مشومان دی کاغا مشران دی کاغا زمانگا میند خویند دی نو تا سو دا فری کیمپ رزینا برپور فائدہ آقا غست لشے کچھر کلینک تر راتل غواڑے و زمانگ دا کلینک ایڈریس معلوم نوی اکثر خلق دا ڈاکٹر سے تپوس کئی اوی دے زمونگا سنٹر چکم دے اغا معلوم نوی زے معلوم ورت نوی نو زتا ستا دغا ایڈریس خیما نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان سنگ چ تاسو گٹ موڑ میدان ترا چھئی اور التے چے دشنا ہتی کڈنو کم نوے دفتر دے بالکل اگے پخوا کی اگے پسنگ کی دغا کلینک زمون موجود دے او انشاءاللہ سبا د جمعرات پر زبان دی با دا سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با کلاوی او انشاءاللہ سبانائی دا فری کیمپ رزدہ تاسو راتلشای دا فری کیمپ رزنا او دا ڈاکٹر اکبر قریشی سیب دا ہومیوپیتک بہترین طریقہ علاج نتاسو مستفید کرد للشای او یو کامیابا او یو امید سر تاسو دلتنت للشای نو راتلشای زمونگا سنٹر تا اردن کو بالکل اس پر تاسو رازے منگتبا پروگرام کی کال کوئے پس 0378 0311 8438 باندھے برازے پروگرام کی امت کال کوئے او دا میسج دلاری ہم رات لشائے دا میسج کے ہم خپل پیغام خپل مسئلہ غمتا لے گلے شائے

0: چن سه بیماری ده زمونږ یو مریض ته دا مسله وا خاجی کال را روان دي کال طرف ته نه بعد تاسو بیا میسج طرف ته راځو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جی زمارو سو کو د کوم زینا نو
1: پاتونه خبر کوم جی.
0: جی نامه څه ده تاسو؟
1: حیات الله.
0: ها حیات الله صاحب څه پوښتنه مل راي ډاکټر صاحب نه؟
1: سلام جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: تکلیف تھی جی جی تکلیف اور تصدی جی سب مسئلہ دور تھا خاجی عمر بھائی سم روی
1: عمر
0: اٹھائیس تیس سال ٹھیک شو جی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں جی بالکل رات لے شے سبا ہو زمون کلینک پہ کلاو بھی انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب ہم موجود بھی جی جی آؤ ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب بھی جی سباب ڈاکٹر اکبر قریشی سے بھی جی صحیح ہو جی ڈیرا من جی ڈاکٹر صاحب دکھا برتن روڈ راگل اگوی چی زمنگ مریض دے اگوی داگست سیڈ چکم دے دا پٹھی دے دی شیو ڈاکٹران ورتا دا ہوئی جی
2: جی بالکل تا سوزان سر کم آگا رپورٹ نے چی دی ٹیسٹ نے چی دی ایکس رے چی دی
0: جی
2: ازان سر روا لے راشے منگ بے ڈائگنوز کو اوبے گورو اللہ پاک بولا صحت ور کی
0: خاجی ڈیرا منن جی بالکل روڈ تاسو چکم دے دیو ٹیسٹونا ایکس رے وغیرہ اغزان سره مکمل کلینک تر اوڑے سمر ریکارڈ بھی اغزان سره مکمل چکم دے راوڑے تاسو نو ڈاکٹر صاحب وګوري تاسو ته چیک اپ استاسو بو کی او ٹریٹمنٹ به شروع کی انشاء اللہ استاسو دا مسئلہ چکم دا حل شي.

0: بالکل اور دن کو دا پروگرام تستا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لا طرف پیش کدو اور دن کو انشاءاللہ سبب اپ نیو جرمن کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی تغ فری کیمپ با دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پ نگرانی کی کیگی نو تاثر اتل شے زمنگ دو فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ غستل شے فری کیمپ بس ہر اتون واخلا دا مازیگر سلور بجو پوری با جاری وی نو تاسو خپل ہر قسم مریضان راوستل شے او دا ہومیوپیتھک یو کامیاب علاج زمنگ دا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے تاسو حاصل ول چھ دا انالائزر مشین پر ذریعہ باندھی وستا سو دا جسم مختلف ٹیسٹ نے کیگی دا شانتی انالائزر مشین ہم ستاسو دا پارا فری دے او دا ڈاکٹر صاحب چیک اپ ہم سبا فری دے بھرپور فائدہ حاصل ول چھ ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراغ لئی اور التے چے دشن ہتی کاڈونو کم نوے دفتر دے اگے پخوا کی دا کلینک موجود دے انشاءاللہ تو نو اخلا سلو رو بجو پوری با کلینک کولاوی او فری نو سمر ہم اور دن کی دی چغوی اور اتل غواڑی نو بالکل تا سرات تل شے سبانے رس تا سو د پارا دا او دغه د فری کیمپ رس دا اور دن کو پروگرام وخت مسرات تقریبا ختم شوی دی ڈاکٹر صاحب اخیری کی مسرات سے بشری کوی جی
1: جی بالکل دا سید رسول رسا
0: ہا جی
1: نن یو غزل تو
0: جی جی ارشاد جی
1: جی بالکل اوئی چی دیرو سلم روان نکی رو تیر شا دیرو سلم روان نکی رو تیر شا بادا زہم دا اشنا دا عشق یادگاریم
0: وا جی وا
1: وی ما ہو ہم دیر عمر دا یار خواہ کی تیر کڑے
0: جی
1: ما ہم دیر عمر دا یار خواہ کی تیر کڑے او زکا اس پا میرو گرزما
0: وا جی وا
1: بیماریم
0: او ہو
1: او ما کیوی چی دا گل سر پا ڈکا خل خندل ما چی دا گل سرا پر ڈکا خل خندل ما دا بلبل پشان زلسوی پا چغاریم
0: او ہو جی حد دے
1: او ما کیوی چی چری زخم دا کار سیزم ما تا یاد شی چری زخم دا کار سیزم را تا یاد شی او دا ہو اس دا یار پا ہجر کی بیکاریم او بعد زخم دا اشنا دا عشق یادگاریم
0: واہ جی واہ
1: جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی وا

0: ډیر زیاته مننه کوم چې د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی مونږ سره دغه یو غنټه په دې پروګرام کې ناشته کوله خپل ډیر قیمتي وخت غوی مونږ لرا کړو اردن کو دی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي سهارتو نو واخله مازیګر سلورو بجو پوری خجی د میسج لاریم تا میسج لګل اس ایم اس شامل کا الا حیاتا خا کوم یو میسج تاسو شامل کم تاسو میسجونو مونږه لازمی شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما دی طرف نا حیات اللہ صاحب تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی زما دے سر نا بختہ ډیر بختہ ری جی دس وجہ کې دی شی او ہومیوپیتھک کې علاج به وی کنا بالکل جی دی علاج چکم دی هغه په ہومیوپیتھک کې شته دی نو تاسو راتل شی دا بختو بهترین علاج چکم دی هغه تاسو حاصل ول شی خجی بل مسر غلی خوراک کې سه احتیاط او کی جی دا راتا تفسیر سرا او وای سپال کوم ریا خاجی ستاسو سم مسئلہ دا دغه باندې پونه شوې تھینک السلام علیکم ډاکټر صاحب واتس اپ خاجی ډیر مننه جی تھینک یو سو مچ اوریدن کو چاچا هم مونږ ته پروگرام کې میسج کو چا هم مونږ ته کال کو دی غوی هم مونږ مننه کو ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاوي کو
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینه ترلاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الف پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026

ایستا بیا انتظار دسه خبری کوي هم اوس لاړ شي او نزدیک کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلي صفات رائس فیس واش نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شي موبایل نمبر دی 0311-1587-745 صفات ہربل شیمپو آیا ستاسو ویخت غرزیگی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی نو پریشانہ کے گئے بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کمچی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو موبائل نمبر دے 0311-1587-745

اختیار به همیشه نوی دنیا کې ستا اختیار به همیشه نوی دنیا کې په خیالونو مارغان منی سه هوا کې ځان فقیر کړه چې هر څوک دی خواته راشي ځان فقیر کړه چې هر څوک دی خواته راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخی روغ جوړ به د صحت پجاما پټ پټ لښ پښ په کلا غانو خو په پېژدونو ودونو سالګرو په خوشحالیانو په چکرو الله دې کی چې تل راته خوشاله چې تاسو خوشاله نو مونږ ته میسج وکړئ کال بو کې مونږ ته ټیم راکې خوشحالیاں بو کے چکرے بو لگوائے کتا سروگ نہیں ہے کنا نہیں سم نشے کولے اللہ پاک تتا سو خوشحال ساتھی سر زمنگا ساسرور ساسو دوست ساسو مرگرے ماں آر جے نظام صحیح دی ماں او تاسو تسوے لیشی دا بتا سو منگ تو پخ پلو آئے میسج بکوائے کال بکوائے زمنگ استاسو مرگرتیا بھائی ٹیک یا اولس بجو پورے دادے پی مٹے سیشار یا چار ریڈیو من بٹگرام کولا دا بٹگرام زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دی 0997310400 دینے علاوہ 0309-711-899 0309-711-899 اور ادن کو دا پروگرام تو سڑوان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان زکا چی صفات تاسو دفار راوڑی زبردست زبردست کریمونا خیستا پراڈکٹ صفات تاسو توی خرچیو که زان خیستا که پل دا مخ کلا بیارا والے دا آغا خویندو دا آغا رونو دا چاچی مخون خراب شوی وی دا صفات تاسو توی زان بیا خیستا که دورزی جنده دنیا نشل کی گی ہم نلستا نلس بھائی الب شلکی گی چکل منگ لاڑو او خبر کے واچلو بیا و دنیا شلشی راگے دا پارا سب کار دی پا دنیا کے خما ملات کول غلا غلطی نکول دروغ نویل فراد نکول دچا دل ازاری نکول چا سر بے وفائی نہ کول نہ چھاسڑ نہ ماتول حسد بخیلی نہ کول نہ پتے کے ہومنگا نمبر ون یو کنا بھی نہ والو کنا تست پتشتا زمون پہ کورونو کے دا نیمو نزیات مسئلے داسی وی پتے وجہ بھی چی زمنگا زوے نرخ وقت بھی تست دا پتشتا او زمنگ زون بغیرت خوخوی زکا چیزوی سارا پردر لور ناستوی تا پوشوی منگ تزوی نر خوخوی او زون بغیرت خوخوی زکا چیزوی سارا پردر لور ناستوی منگ دوم را بیوکو پایو کنا چه خپل مشکلات را تا ازمایش کاری او دا نور و مشکلات را تا دا اغو گناہون سزا کاری پا دے مونگ جر دا سوچ کڑے دے ندے کڑے سخلق دا سوی چی اغو ستا قربانی نا ستا غلطی یاد ساتی او باز خلق دا سوی کنا چی دا اغو خوشحال ساتل پا ترازو کی چندخ تللوی چندخ پیجنے نو ټول خلک یو شان نه وی باس خلک دا چې خوشاله ساتي کنه لکه ترازو کې چې چنده تلې نو پینځه چې ورته گزارې نو لستی واپس ټوب کوي نو ټول خلک یو شان نه وی او بازی رشتې لکه خالی لفافه چې لپاسه پی صرف نوم نکلې او دنه نه پکیس نوی
نہ اخلاص نہ خلوص نہ مینا نہ وفا دا یو رسم دے یو رواج دے کزان خوش

نو ځان ته واخلئ صفات بیوټی کریم، صفات رائس بیوټی کریم. دې سره مینوالو صفات کریکټ هیل کریم د پوندو د پاره ډېر زبردست کوي، کار کوي. ستاسو پوندې چاودلې وي، تورې وي، سخت وي، یا ستاسو پوندې چاودلو دی وجه وینه کوي، نو ځان ته واخلئ صفات کریک کریم. دې سره دې صفات هربل سپرے سکن. ستاسو مخ باندې جسم باندې گرمکی وی، رشی وی، سپونه وی، بشاک وی، خارخ وی، تکلیف وی، درتا مخ تی سوزی، تو ځان ته واخلئ صفات هربل سپرے سکن. کوم زه ستاسو ور وبو سره سوزی دلی وی، نو فورن بور سره ټیک شي. مینوالو دې سره دې صفات کلونجی شیمپو. که ستاسو ویخته خراب شوی وی، خشکی وی، پکې د ویختو چمک خراب شوی وی، اضافي غوړواله کوي، یا دوسری ویخته وی، یا ستاسو ویخته ریجی، مینوالو ځان ته واخلئ صفات کلونجی شیمپو. ویخته وستاسو نرم کی، سیده بکی، خشکی وتی ختمه کی، ویخته وستاسو صحت منه کی، نرم چمکدار تازه بکی، ډیر خسته ریزلټ دی. یو ځل ضرور واخلئ. او دا خبر یاد ساتئ چې نن موږ سره داسې کار وشو چې پرون او بل رس خو بل رس یاره دې رز وکړونه ډیر زیات و، نو زموږ مینوال ډیر زیات مال وړي تیزی سره. نو چې کله راغلم نو تقریبا شپږو بیلونه و، چې راغلم ورور مې صفات شیمپو ختم شوی دی، او دغه شانې صفات هربل آئل هغه وړګې. یا خدای پاک سوګو، تو بس زر زر بیا کالو کو چیرہ مونتا نور مال راو رسو. ستاسو دا اعتماد، ستاسو دا مینی، ستاسو دا بروسی دیر مننا، خوشحال ہو سے. زمان دا صفات شیمپو دیر خستر ریزلٹ دے اور دیر تیزے سر لادل، ستاسو دیر مننا. بٹک رحمیانو دے سر دی صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، دیر خستکار کوی، سکن تازہ کوی، صفا کوي، گندگی تے ختمے، وڑوالے تے لری کوي. مینوالو رائس بلیچ زبردست کار کوي، زبردست. دے سره دی صفات زیتون ہربل آئل، ہر قسم بیماری دے پارا ځان پہ مالش کولے شی، خوڑلے شی، سکلے شی، مساج پہ کولے شی. آغا خوین دے آغا رونا دے چا جوڑنو مسئلے وی، جسم کمزوری وی، سر مالش کوے شی، جسم کی زاوی چربی وی، موٹاپے مسئلے وی، جسمانی اخصابی کمزوری وی، بواسیر خونی وی یا بادی وی، پسر کی خشکی وی یا وخت خراب وی، نو وختو مسئلے وی، نو ماسخوتن لطرفا زمنگ صفات ہربل آئل سر اخبل وخت مالش کرے، اور سحر مالش شیمپو سر اوینجے صفات شیمپو سرا، انشاءاللہ ډیر زبرټیک شستاسو وخت وکې چولې شسترګو کې چولې شې، مېدی مسلوي، د بواسیرو مسلوي، بد هضمي مسلوي، قبض، بلډ پریشر، شوګر، د وینې کمی وی، مېدی جلن وی، ګیس وی، یا د مېدی تیزابیت وی، بد هضمي وی، مېدی ونې درد وی، نو فورن بور سره ټیک شي، ذهني سکون دل درکوي. کله چې د مېده ټیک شو نو ذهني سکون به درته اټومیټک میلاو شي. هر قسم سکن دے پارا، الرجی دے پارا زبردست کار کوي. کستا په جسم کې دردونه وي، کلمی د سپوري وي، نو ځان ته واخلې. مینوالو فالج مریضان واخلې، ځان لا ځان په مالش کوي شي. کپ سر کې دی درد وی، ملا کې دی درد وی، پټو درد وی، جوړونو درد وی، ځان په مالش کا، زبردست ریزلټ پکې. وجود ته غوړوالی رسوي، پیشابو کې جلن می، نورې داسې ډېرې بیماری آنی دي. خرچه وکې، واخلې د چا د قسطا زیتون او کلونجی ده پکې، ملاوټ پکې نشتا، شفا ده پکې، ټولې فائدې فائدې دي. دې سره دي صفات ویټامین سی سیرم، صفات سن بلاک. مینوالو خرچه وکې، یو ځلې ضرور واخلئ.

0: علیم. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس.
0: او زړه بخیر بخیر تاسو خیر صحت مو خدای
1: الله رحم دې تاسو دواګانې دې نظام به څنګه لې تاسو صحت خپل
0: خیر دې شکر دې صحت خدای کنه
1: تاسو الله رحم دې او په هر حالت کې وجه الله پاک شکریا ادا کوم جی.
0: ها تاسو نه تپوس کو
1: او کجی
0: دا من تا خپل بچی نر ولې ښکاری
1: څنګه جی
0: دا من تا خپل بچی نر ښکاری کنه چې هغه سره پردې لوروي او خپل لا زندگی
1: څنګه
0: اوهو من تا خپل بچی نر ښکاری او زوم زوم چې دین هغه مون ته بغیرت ښکاری مطلب بغیرت خوخو دا ولې
1: خبر ادا دا نظام میں تاتو کمی دا خبر یو گرے کنا دا ما طولی واوری دی
0: جی
1: تو بیا دا خواخیانی کری دی بیا مکب دا دی لول دی خین اللہ شمینیت لا بیا رس دی اگا پا وجہ غزوی کم دوا نکی کنا
0: آو
1: زب ادا ہوئی ما نظام بھئی چی دا دی پختو مکل لی کنا
0: جی
1: دا غوی دی زان خواخر کری قام خواخر لاول لکھنا دیدی بچی او سوچ غواڑی دی دور زمان دی پکار دا دی ورا کر بیا پک دی دوسرا کار پاتے شو
0: خبر ادا دا کنا خل دنن سبا دا سلاغ دے زان لخن گور نہ ولی خلق زان نوکر را ولی
1: یہ خو بدا تل کی تو گور را ولی جگہ ورتا بیا ورتا تن کی خو دی سال بدا او خخ سر مکد دا مسئلے بیا نہ ودی کنا
0: بالکل زه خدای مې ټول ګوره یو شانې کنه کله چې روټۍ کوي کنه نو دا ټول لکه لور شوا مور شوا بچی شو ټول لکه لګیا وي مشترکانو ډېر خوند کوي کنه
1: بله خبره مې دا کوله نظام مې ګوره کنه که دا خواښې چي د دې به مو خواښې راغلي کنه دا به مونږ جوړ شي دي چا
0: او
1: نو مطلب دا دي
0: دا خپل لړ دا خپل لړ بله بړاسونه مخکې په بلې وباسي کنه
1: مثال پتو کی بل لور خور انگور استا تا غفر لور گانی نستا لور چرا دی چانگور نگا بل لازمی لور گانی
0: بلکل ام دقا خبر
1: از او پکار دا ام دا انگور روم پکار دا چی مثال پتو کی اخپل خر او دی خواخی سنگی تیزی مور اپلا خیال کی دقا سنگی دو خیالی تی لگا
0: بلکل دیر امانه نکم خیستا خبری تا سوکری چاہتا دوا سلام لے گئی
1: بس ابو محمد دی او ایوب چاچا دی هغه خدای عزت مننه کو شودو بابا دی هغه دی چکی سر والا عمل سید دی او ریوان دی سید دی ابر بلن کوټ والا هغه ټوټیوال دی عزیز او داس سلیم دی او زمنګ کپتن باز محمد لالا چې په دغیره کې کال من مطلب د ډیر مذهب او کریاز دی جدي ټول مینوال ته سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو کال وکړ ډیر مننه مینوالو سلام علیکم مامو جان تاسو څنګه می سارا جنکو سنم گل دی خراب

نور واده دی نور واده ها سارا په خیر علی کوي دا پټ پټ ودونه سم شومانی السلام علیکم نظام سعید بھائی سنگھ پروگرام از ویری نائس اور بخنواز ملنگ بھائی پزان مین بماز رکھے بیا بے ٹول عمر خپکے پما بڈیر غمونشت کے ترگ دی بیا رخ رخ کار نکی مردی دراتلو پتما شما بخ نواز ملنگ د برتونے نا او مات پکی دا کرن خان غم جن سانگ بلیکا پلیز خوشحال ہو سے.

بالکل جناب دارے پیمٹس شیشار یا چار ریڈیو من بٹھگرام دے ماتے ویلیشی آر جے نظام سہی دو تاسو تسو ویلیشی دا بتاسو منگ دا پخپلا وائے میسیج بکھوائے کال بکھوائے زمان استاسو مرگرتیا بھئی اولا سو پوری بھی سلام علیکم مامو سنگے طبیعت تی سنگے دے زمان ساران مولندلی دعا پجر علیش با مانو لائبا شمائل مائرا نور ټول خوندو ته سلام خاص تاسو ته اجوا اے مامو علیش با توایا پروگرام ته راشه کرا مامو علیش با نن بازار ته تلیوا ماور پسې صفات کریمولا ماور لپیسې صفات کریمولا ورخړې وی مالې ندی راوړي سما گنجو سادا اجوائم دا برسر وی سباب سار بازم را بوڑم دلا دیرا منا نستاسو خرچیو کے خرچی مینا والو زمانگا رائس پیس واش رائس بیوٹی کریم اور رائس بلیچ زبردست ریزلٹ دے ڈیر خستہ ریزلٹ دے قیمت کیوں خدی اور ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا محسن خواتا ورش ہے اڈر ورتا ورک دینا مخ کے 5% ڈسکاؤنٹ ہوں اس میں 5 نہیں لکھا اس میں 10% بھی یعنی 10% ڈسکاؤنٹ سر بتاؤ اس کا مال ملاوے گی صفات پروڈکٹ محسن سر رابطہ ہو کے جان تباہ لے بچا دا کستا سلام علیکم پروگرام زبردست ہے اجاز یہ عمدہ کا چھوڑے نا اجازت پہ خیر رالی اجازت خی اجازت وقت سنگھ تھیری گی سلام علیکم مامو سنگھ خیز اختیار صدیقی دا بٹل نا سلزل قسم اخلم چی بیا بدر تا نگورم سخت مجبوری میشی چی مڑیستر گرا واڑا بھی پروگرام ڈیر زبردست ہے زماد طرف نہ ٹول مین والو تھا سلام منن استاسو گرانا اللہ مجھے خوشحال لرا بے پروا گرزی سلام علیکم مامو پروگرام ڈیر خستہ رہے آل لسنر تا سلام اسپیشل سلام مائرا شیرازی مامو منگستاسو پروگرام شوق سراورو مننستاسو خوشحال ہو سے

بایو نور پروڈکٹ تھی یو صفات تھی تو تاری پورے کی گی سمجھ نراجی چھے کم یو یوز کو آئیم پیشو یا پیشو پیشو دا سے ہوگا بل دا سڑا ہوں منا چھے کم تاسو تخلگی دریز اقبادا لا کڑی دا

بالکل جناب دا دی پم 8.4 ریڈیو من بٹاگرام ماته ویلشی نظام سید تاسو تاسو ویلشی دا تاسو پخپل وایي.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام جی زمونگا ٹریپل سلامونه قبول کړي.
0: وعلیکم السلام په خیر رالې په خیر رالې تاسو خیر شه تم خدای
1: اے دی الله کلم زوره خټی تا کی هم باندې
0: خیر دې ګران سو کو د کوم ځای نه یاد کړو
1: ټول نمبر ټو ټیم ته ټول مینواز ٹریپل سلامونه.
0: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو او تاسو کوم ځای نه یاد کړو مونږه پروگرام
1: ڈیر
0: مننا ولتا سفارا جی
1: ڈیر
0: موسم سنگا دلتا علی
1: بس معمولی شان سے گلا ملے شیدا واورا ماورا کنا غرون ملے
0: پغرون واورا شیدا
1: لگا لگا شیدا لمبائش پا
0: اللہ تاس خوبیا مزی اکڑی تاس ونی خوبیا جی میں دے
1: دو دو بلستنی پسیدی دو دو بلستنی پسانا چودی
0: برا با یخوی بلکل زکا چی دیر اچت تا پاشتو لگا اچت تا کنا
1: مور تاسو خیدی
0: خیر دے شکر دے الحمدللہ چاہتا دوا سلام لے گئے
1: دوا سلام ټول پاکستان کے مسلمان تھا بعض مت جکم مطابق ټول دوا سلام خدا یہ ټول کامیاب کی
0: آمین
1: سرز تانا سرز مانا
0: آمین آمین ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو منګه یاد کړو دومره لری نه مانا نگرانا
1: زما دې دې لری دې دې دې ته کړی لګی دې جاما ها کال دې دې ته کړی لګی جاما دې تا
0: رضا خان لالا پخیر وای تاسو خیر سے تم خدے
1: خیر دے خیر دے اللہ کرم دے سال ہو گیا
0: اور ڈیر مد بعد رکھ لے پروگرام تھا
1: میں تو بولیں کون ہوتا سوچا تھا وہ نہ ہوں
0: نہ تو ولی نہ ہوچا تو خو بس کالو نہ ڈیر زیاد فی میسج ڈیر زیاد فی نو یو گھنٹہ وی کنا دا گھنٹہ چچا جوڑا کڑ د زیاتے کڑ دی دل پکارو چی دی 60 منٹ بجا 120 وی نو بیا بخوا
1: وقت میں رسخا کو مرانہ کی جگاڑ کی ناس مت اپ لگا کرے ہو
0: آو لوگوں نے تادی ورا ونے ز پلا را ونے ما بس ذمہ واریاں نیو سی وای شی وی دی اگے دی وجی لگ تا دے کیو بخنا غوڑم تا سو خپل خے کنا
1: اللہ کرم زما غرم له کوم کوم چې څه نه پېښوم چې بوتل مې کوم دی بیا غتا سو یو دې لې خو بیا نه غواړم
0: الله دې خوشاله ک الله دې آباد ساته چې تاسو زمون قدر کو الله دې تاسو قدر وکي
1: تابعدار تابعدار دې ټول تاسو دې تابعدار مې زو دغه دې وخت نه غزو مرګ دې هم ملاقات دې چې دې ترا
0: څه سره
1: څنګه په مې مخترن کړو واه نه کیو کنه
0: ها سنگین سیبو
1: او سنگین تیبو
0: سنگین خو زمون دا ریڈیو من خلا دا کرن
1: یو آقا یو ماشاءاللہ تدا تاس دوار یو بلتر مل جول کی لکا مدی یو بلتر یو آوازن ملائی
0: دیرا مانا نا دیرا مانا نا گورا من خو خوشحالی گو من خوای جو تاسو دی پارا خسته خسته پروگرامو نا راوڑو او بیا چې زمون دا ریڈیو من سمرا سینیر آر جی دی نو زدی اگو دیر شکر گزارم چه اگو کلی کلی پروگرامو نا کی منگ تیز دگڑکو نو دار سی چه منگ نن وایو تاسو سر لگیو دا دی اگو پا وجوانی کنی تاسو اوری دی وی شاعر چه دی وی دی دی مور پر خیٹا کی شاعر کی گی نا خود حالاتو سرا نو دا غشان زبا دا خبر او کما چه منگ او ما ام دا غدو نیز دا کری دی
1: ماو که نهر دا خود مور پر کری دا تاولر نیز دا کری دا خود پیدا کی یو بل سرا بوری دا گوری و بیدی پاسی ناگر ایز دا کری کری جانا
0: بلکل بلکل دیر من نکم ستاسو خکل خبر تاسو رکڑے منگا یاد کرو چاہتا دوا سلام لے گئی بالکل عمدہ کا شان دا سبا بدا سستا صبح شاگردانی دنیا سسٹم دے کا نانو بس زبردار چپل دی استاد قدر کول پکار دی
1: بس تو دوا سلام تو دے خدای کامیاب دے دی خود تو مقصد کی کامیاب کی ماس ونے چاک با دولا گو چی لکون دار لے لگو دگا چی
0: مس سازا
1: آو آو مس مس چی بلکل دا سرپا کبری کمرہ کی وو ہوتا
0: سیدہ دیرہ ماننا خوش آلا ہو سیدہ جی دیرہ ماننا مس ساز در
1: دلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تیرہ ماننا

0: بالکل جناب دا فیم اٹسی شاریہ چار ریڈیو من بٹگرام ماتے ویلی شی آر جے نظام سعید او تاسو تسے ویلی شی دا و تاسو منگ تا پخ پلاوائے میسج بکوائے کال بکوائے زو کال غاڑے تا گورو چی سوک دیے او دا کم زینہ دے چایات کلیو. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. ٹھیک ہے نظام بھائی؟
0: خیر خیریت تیری آس سے پخیر رالے.
1: اللہ دیو بخا ساسنگا خال دے
0: خیر دے. او سیڑا پری دو زو تھانا خپیم. او سیڑا تو منگ تا کال نکے غریبانان باندی نی آدے زو تختم اپلا کستان تا زما
1: جرا زو خو کال کوم غزیم جنی نی کالاران نجی کانا فان کی کانا منگ دارو خو دور وقت کال کوم
0: بس پا دنگا خبری کی خو منگا چی دے پاتی راوالی کانا
1: دا خو منگا نی کانا
0: ډېر مننه کوم چې کالو پروګرام ته دې سره اوړ دي منګلا.
1: یاره پروګرام خو ډېر خوند وکړه او ډېر مزه یې وکړه. یاره پروګرام مې اورېده
0: جی خوشاله اوسې
1: مزه له الله کړه. بل دا یخ یخ موسم دی اوس کنه
0: جی
1: بیا خوند کې لګه شوی او سړی ناستې برسنه کې ریډیو لګولې
0: بس لګې ورځې پاتې دي سندل ورځې پاتې دي بیا به ډېر خوند کې
1: بیا سندره کې په ټیبل پروتی پراتی ګرم ګرم
0: بالکل چې بیا لوای یو پلی یو چای وی الله
1: یا خو نور مده
0: بالکل. ډیره مننه کوم چا ته دوا سلام لګې.
1: دوا سلام خو یاره باز محمد
0: جی
1: ابو محمد تا

0: اسرار جنرل سٹور مین بازار بٹگرام دلدار اینڈ اختر سرا تنویر احمد میڈیکل سٹور کے بتاست ملاوے گی نسیم مارکیٹ نے شنگریلا اٹھل بٹگرام الشفا دواخانہ اینڈ پنسار سٹور نیز ویگن واڈا بٹگرام مصطفیٰ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ جنرل سٹور نیاز مارکیٹ پیمال اڈا بٹگرام سید مصطفیٰ سرا شاید جنرل سٹور منگرائی کمیسر تورغر کے بتاست ملاوے گی شاید سرا بابو دی ہٹی جنرل سٹور نیز ڈی ایچ کیو ہاسپٹل بٹگرام وسیم جنرل سٹور گیرولے بازار کے بتاست ملاوے گی دین علاوہ بتاست بٹو کاسمیٹکس میرا کے بتاست ملاوے گی شاجی کاسمیٹکس میرا کے بتاست ملاوے گی سدا بہار سویٹ اینڈ سلطان جنرل سٹور مین بازار بٹگرام کے بتاست ملاوے گی فدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا کے بتاست ملاوے گی فرمان کاسمیٹکس سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام کے بتاست زمگا ٹول پر اڈک ملاوے گی گل سپر سٹور اینڈ بیکری بالمقابل الفخر ہوٹل تائی پلازا بٹگرام کے بتاست ملاوے گی زمنگ ہر یوخا میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے بتاست پر اڈک ملاوے گی مینوالو منگ سردی صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل اسپرے اسکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملہ شیمپو صفات وٹامن سی سیرم اور صفات بلیچ زمون ٹول پر اڈک پتہ است ملاوی گی محسن شاہ سرا محسن شاہ تب آڈر ورکے کال بور تو زمون مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ جیل مول کی دکان دے ٹول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا ورسر رابطہ ہو کے کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ ہو کے پنج فیصد ڈسکاؤنٹ سر بتاست ملاوے گی نہ سوری دس فیصد ڈسکاؤنٹ سر ملاوے گی پہلا پانچ فیصد ہو نہ اس دس فیصد یعنی دس فیصد ڈسکاؤنٹ سر بتاست ملاوے گی صفات کاسمیٹکس تو محسن نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 صفات کاسمیٹکس ضرور استعمال کرے ضروری واخ لے خرچے اوکے دا چا دا قسطا کلی پر اڈکتی زمنگا دا تاسو استعمال کرے بیا بدا باغانی کھوئے مینوال اس زمنگا دتلو ٹیم شوے دیں داسی سے خبر چی زمنگ دی خلی خطلی وی ستاسو دل ازاری شوی بخنا گوارو ستاسو میسج نوی شامل کرے کال نوی اغسطے بخنا گوارو چا میسج کال کرے وی دیو چامنگ تا ٹیم را کرے وی دیا اوڈی را منن ری دی وی دیا اوڈی را منن اخپل خیال ساتے اخپل دا رونو خویندو خیال ساتے اخپل دا لونو خیال ساتے اخپل دا نگویندو خیال ساتے اخپل دا رندارانو خیال ساتے دا سخر خواخی دا طولو خیال ساتے ستاسو دی را منن اکو او انشاءاللہ سباب دا ٹیم بیا پروگرام کو ترا غیرا قیمات اجازت تلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې په بټګرام کې شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ او زنانو پټ مرزونه د ګردې کاڼې د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې. نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې به د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې پی ډی با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته مګی دو درې دانه واچو شپ
5: یا لکه سید غنی راضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
6: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اول گلم ملمنو ل کباب پړم.
5: راضا یو کباب مون سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي.
6: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی پور پکی بلی.
5: یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا، د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنه باز موي.
6: گل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي، خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دي، زکه خدا تا ستره کباب پراتی دي. گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی.
5: نوم یې ایسیڈ گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی.
6: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہویا چے وی لکم.
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ بټګرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار زان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ دا تحصیل بٹگرام بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ

0: کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبرو رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چ لگ ناستا حکم نستر گی راب مندی توری توری کی گی
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تورے حلکی وی دکیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: تو
4: خودے مو بیخ پدی چھے ہو باسا
2: سچل دی حلکا بیا دیسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگا سو کو سو خطاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حل اس دی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی او پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بند کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاو پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولی شئی 0320-9-000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی د ماشومان د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347